0: نماز او بالکل یقینا خوشحال اوسې ابار اوسې قدردان اوسې ماشاءالله چې چاچا موږ له آواز اپډیټ را کړی چې ډاکټر صاحب تاسو آواز کلیئر دی سفاری بس که زمونږ په دعا کېږي الله تعالی دې تاسو دنیا او آخرت کامیابی نصیب کړي الله تعالی دې تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو ډیر په مینې سره محبت سره خلوص احترام سره وري دا حالات مناسبه سره ډیره فټ موضوع ده ان شاء الله مال به ډیره فائدہ ورسې تاسو ته هم ډیره فائدہ ملاوي شي دا موضوع آغاز کو جی
1: سمر ماشمان سمر عمر کی چی وی یو ماشم چ سمر عمر تا اورسی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو فرمان مطابق چی دوی تاسو مانز تا واسطہ وی او کدا غشان دوی بیا نزی او دلسو کال عمر تا بیا اورسی دل اول خود 7 سال عمر پوری ماشم مانز تا اسول لازمی دیا او که بیا دوی نزی نو بیا د لسو کالو چې شي نو بیا ووهئ دا ماشومان په وهلو یې واستوئ په زور یې واستوئ چې د دوی عدد جوړ شي. دا ولې دومره تاکید سره ویلی شوي دی چې د ماشومان ستاسو 7 سال عمر ته ورسیږي ته تاسو مسجد ته واستوئ په دې باندې لمونځ وکئ. او دغه شان دی چې کومې جینکۍ دي ماشومان دي نو په کار شي مور په هغې باندې محنت وکړي کور کې مونځ باندې چې بچی تره 7 سالو شي او ته به اوس مونځ نه قضا کوې ته به هر مونځ کوې یا صحیح ده ته به اوس هر مونځ کوې او که د 10 کالو عمر شي بیا مونځ نه کوي نو بیا به دا مور د خپله بچۍ یروي وخي وي خو داسې به هم نه وخي چې لاسونه خپې پې مات کړي په طریقې سره صحیح ده. دا به ولې داسې کار کېږي ځکه چې دا ماشومان په مثال د سپینې پاڼې دي په مثال د کلال د خټې دي چې د ماشوموالو کې څنګه تربیت تا وکړو امک کشانتې به مخکې هم د هغه جند امک کشانتې تیریږي ورسره. که یو سړی خپل زوی ته یا یوې ښځې خپلې لور ته د مانځه هغه آداب زده نه کړل د مانځه هغه طریقې ول زده نه کړله په مونځ یې ونه درولو نو یاد ساتېدلې والدینو ته به د قیامت په ورځ پوښتنه کېږي کلکم راعین وکلکم مسؤول عن رعیته د خپل رعایا باره کې د خپل ماتحت باره کې به زموږ د ټولو نه تپوس کېږي ځکه چې مونځ یو عظیم الشان عبادت دی یو بهترین عبادت دی یو عظیم الشان حکم دی د الله تعالی قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائے سورۃ العنکبوت کے اللہ تعالیٰ فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک وی دا موز انسان دا فحش کارونا دا بے حیائینا دا غلط کارونا منی ساتے جی کم انسان موز کوی نو یو معشم کے یو سڑے دا 7 سال عمر کی مسجد تا واسطے نو دا سمرخ کلی خبر دا دا معشم با غا طریقہ زدکی دا منزل آداب بزدکی عادت به وسره جوړ شي صحیح ده کنه. نو ځکه د الله نبی فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابو داود شریف حدیث ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین وادربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین ډیر خلک وینا کوي. او بیا دریم نمبر خبر هم دی کې بیٹ کوم دته جو فرقو بینهم من المزاج رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مرو اولادکم تاسو حکم کیا مرو حکم کی اولادکم خپل بچو ته حکم کی د سشی به صلات د مانزه حواله سره وهم ابناء 7 سنین چې کله شي تاسو دا بچی د اوو کالو شي د 7 سال شي تاسو خپل ماشومانو ته حکم وکیا چې بچی تاسو مانځه طرف ته ځئ مسجد ته لاړ شي او مونځ وکیا صحیح ده. اوس دې کې داسې کار دی چې بعضې مشران داسې چې ماشومان په مسجد کې نه پرېږدي وخی هم په اودس ورته خبرې کوي چې ځه او هم که اودس کې دا ماشوم اوبه ضایع کوي نو دې مشر ته پکار دی چې بچی د اودس په داسې طریقه کېږي نه چې ته یې غصه دړه کپی وکړې نه ته هغه له زور ورکیا او نه چې تا هغه ووخي او د مسجد نه اوشړیا بلکې ته ورسره کښېنه او په خپله ته اودس وکړه ته ورته بچی وګوره خولې ته به دا اوبه اچې پوزې ته به بیا اوبه واچې هغه فرایض هغه سنت پزده کړه او د ابو ترتیب له برابر کچیر دا بمه بډیر ته سه نه کولاوي دا نلک بډیر ته یاد ته سه نه کولاوي دا بسلو کولاوي زکه چې وب ځای کول هم ګنا ده ذکر قیامت ورځ لمبنه پنیمتونو کې پختنه بد ابو حواله سره کیږي د روح صحت حواله سره بکیږي نو پرې ټول خبرې پوي کا نه چې ته وسره لغوسی کې وخی او د جماعت نه شړي دا سی بنه کیږي ذکر الله نبی فرمای مرو تاسو حکم کوي اولاد کوم خپل اولاد ته بالصلاه د مانزه حواله سره و هم چې کله دوی شي ابنا او ساسو د بچی سبع سنین د اوو کالو شي د ست سالو شي تاسو خپل ماشومان د مانزه لپاره تیار ساتي مساجد ته مسجدونو ته تاسو د خپل ماشومان استوي او کدا سی به نشي ماشوم د ست سال شو خدي کې ګوره یو بل خبره کوه چې مسجد ته لیونی باندې پریدو لیونی چې داغه دماغ کار نه کوي صحیح ده او یو هغه ماشوم چې هغه په بولو باندې نه پوهیږي په تشي متیازو په ډکه متیازو صفای ده تم چې هغه نه پوهیږي چې لکه دا مسجد ته او دلته دا کول ګنا ده نو دغه قسم ماشوم به مونږ په طریقه باندې پوهیو پلار ته به وایو ماشوم به بیا هم نه وښو مونږه ماشوم سره زمونږ هیڅ قسم کار نشته یو خبره یاد ساتئ ځکه که ماشوم مونږه ویرولو دغه وخت باندې زمونږ په خبرو باندې هغه خفه شو مونږه ویرولو یقین وساتئ د دې ماشوم په ذهن کې متکه خبره بیا موجود وي چې زه مانځله ځم او پلان کې ماما ما وخی پلان کې کاکا ما وخی مور تم بیا په جلا شي چې مور زموږ له نه ځمه او هغه ځکه هغه ماما نه دی هغه ما وخی نه ماشوم سره زموږ د وهلو کار نشته یو خبره یاسې کتین کار نشته ماشوم سره د وهلو هم دې د دنیا نقصان دی هم دې د اخرت نقصان دی د دنیا نقصان دې څنګه دی د دغه پلار به خبر شي دغه ماشوم پلار به خبر شي تر به خبر شي رور به خبر شي چې زما بچی والی زما رور والی دې زما را ری وهلې دې هغه به پسې کور ته درشي او تا سره به غټ لانجو کی مصیبت باندې به وړي نو ماشوم سره مونږه د وهلو هیڅ قسم کار نشته دی صفای درته وایم او نو مونږ سره دا قسم کار چې ماشوم د لاس نونو شو په زور د جماعت نه بهر کوه بلکې د دې ماشوم پلار ته به وایو چې ستا ماشوم ډیر وړوکی دی د ست سال نه ډیر وړوکی دی د څلورو کالو دی د پنځو کالو دی او لهذا ستا ماشوم په وړوکو او په غټو بولو باندې نه پوهیږي سبا به دلته متیازې کړي په مسجد کې نو بیا به څه وي لهذا د خپل ماشوم داسې کار وکړه سی به چې د ست سال شي بیا مسجد ته راستوه او یا خپل ورسره راشي نو په د مسجد په یو ګوټ کې ودرو د ست په منځ کې به ماشومان نه ودروه د سفونو هغه سرونو ته بیا ودرو هغه سر ته چې هلته مشران نه ځي صحیح ده او د سب جوړول به هم د مینځ نه مونږ کوو ښه بعضې خلک یو سر ته ودرېږي بعضې خلک بل نه مینځ نه ابتدا کېږي امام صاحب چې کوم ځای ته ولی امام صاحب ته مخامخ ځینې سفونه جوړېږي ٹھیک شو چې نو ماشوم به نه وښوه بلکې ماشوم چې کوم دی والدین به ورته حکم کوي تاکید به ورته کوي دا زده کړه به ورکوي چې بچی ستا عمر ست سال شو او ته اوس مونځ لده ځکه چې مونځ د الله تعالی یو عظیم شان حکم دی صحیح ده کنه مونځ د الله تعالی یو عظیم شان حکم دی نو چې کله د مانځه ټایم شي چې کله د مانځه ټایم شي نو فوراً خپل ماشوم ته دا زده کړه ورکا مونځ کو او دا عمل د الله تعالی ډیر محبوب ترین عمل دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای عمل محبوب ترین عمل کیو دی ای العمل احب الی الله دا الله په نسبانه بهترین او دا شانتی محبوب ترین عمل کم یو دی چې انسان پاغي سر الله تعالی ته نږدې کړي دلی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا څه فرمای ای زما صحابه کرامو تاسو ته پته شته چې ای العمل احب الی الله کم عمل الله تعالی ته ډیر زیات محبوب ترین دی حضرات صحابه کرام عرض کوي ای دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ضرور او فرمای داسې شری رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای الصلاه علی وقتها اغه مونږ چې په خپل وخت باندې یوشي مونږ چې په خپل وخت باندې یوشي د مانځه ټایم شو خپل بچی ته یقینا د دې خبرې زده کړه ورکا دا پوی خبرې خبره چې بچی اذان شوی دی اذان وشو او د مانځه لپاره تیاری کوي ورشتا فلاش او د سوکا په طریقه باندې پوی کا او په کور کې اودس کول د محلي والا لپاره دا ډیره بهتره ده په مسجد په اوبو باندې چې کم د لارې لاروي خلک دي مسافر دي داغي په ډیر حق دی په نسبت د محلي والا محلي والا سره په کور کې وبښتا نو په کور کې صحیح طریقې سره اودس کی او مسجد ته چې په اودس کې دي په هر قدم یو نه کی ده په هر قدم یو ګناه معاف کیږي او په هر قدم چې کم یو دی یو درجه په جنت کې بلندي کیږي نو په کور کې د کور چې کوم محلي ولا خلک دي په کور کې او دستي کوي باقي مسجدونه د بازار خلکو لپاره او دست لپاره صحیح دي د مسافرو لپاره دغه خلک د مساجدو کې او دستونه کوي محلي ولا دي په محله کې چې کوم کورونه دي هغه باقي کې او دست کوي بیا مسجد لدی نو د الله نبی فرمای مورو اولادکم تاسو حکم وکړئ خپل اولاد ته بالصلاة نمازه حواله سره وهم چې کله دوی شي ابناء سبع سنین ستاسو دا بچی د ست سالو شي نو دی بیا مانځه طرف ته سکیا توجه ورته برابر کی چې راځه بچی مسجد ته ځو دا د الله تعالی عظیم شان حکم دی صحیح ده
0: په وړوکوالي عمر کې ماشوم نه وهوا هیڅ کله به نه وخو نه به یې روزګه کې ماشوم کله کومه خبره ځکه هغه بیا غټم یا خبره به زده کړي وي دا یو خبر یاد ساتی زکه د الله نبی فرمای ترمذی شریف حدیث ته لیس منا من لم يرحم صعيرنا ولم يوقر كبيرنا ويامر بالمعروف وينه عن المنكر ډیر خلک وینا کی د الله نبی فرمای لیس منا سمان ندی زما فدریکن دی زت انکار کوم چانا من اغه چانا لم يرحم صعيرنا چې دی په ماشمان باندې رحم نه کیا دی په کشرانو باندې رحم نه کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے هم میں سے نہیں وہ شخص جو رحم نہیں کرتے بچوں پر جو رحم نہیں کرتا بچوں پر اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتے دایو خبر یا ستی نما شمان تو تاسو حکمو کی اولادکم خپم او چیشی دی ابناو سبع سنین ساسو دا ماشمان ساسو دا وارو ساسو دا بچی دا سو کالو شی دا ست سال شی حکمان خبر ووڑی دا او دے بے موزل نزیا نسو کی سمر عمر تا رسیدو نو ودریبوهم نو بے تاسو او ہی علیہ دا تاسو خپل چکم ماشمان دی خپل بچی دی او دوی موزن کی وهم او چی دی بیا شی سمر پوری ابناو عشر سنین ابناو عشر سنین چی دوی دا لسو کالو شی نو گرے بے او ہی خدا سے بھی ہم نوخی جسے بلا سن خپے فیمات کیو سر فیمات کیو او پوز فیمات کیو سر کیو نا نا نا نا نا پتری کا بانے ہاں سیدا لسو کالو ماشم غٹ ماشم بھی پا خبر بانے پوہی گی بکار چھ منگے پتری کا پوئی کو بکار چھ منگے پا خبر پوئی کو دا جماعت لارا والا سی دا گو خونان سبا خود افسوس خبر دارا سیبا چی دا جماعت لارا ورطا خون من خلق موبیلو نور کری خپلو ماشمانو تلا سنو کی چھ ماشم

كنت كي معمولي مخشي مالا معمولي بس ده يو كال يو نيمم شي كانا نو اغوي لك موبايل ولا وركا موبايل ولا وركا چه خوشحال شي او شا موبايل ولا وركا چه بدي موبايل باني خوشحال شي دا نو لك تما شمان په موبايلونو باني خوشحاله ده خدين صاحب دار سيدا او موبايل كي وته كارتون لگاوا او موبايل كي وته شابه گيم لگاوا او دي موبايل كي وته شابه دا دراما لگاوا موبايل كي وته دا گانو لگاوا موبايل كي وته دا لوگ بس دغه وبيز دكي خصا ماشم بم دز دكي بيدين د ختمه مكوا دا صفاز ان سرولي كخا ستا ماشم بم صرف دک کارونه بيز دكيا بیا د دې تم مکه وجه زما ماشم بم مس گزار شو زما ماشم بم تلاوت گزار شو زما ماشم بم کم دني کمل شي تا ورته پلاس کی موبايل ور کړی دی بیا تم دا کی چې دی په 15 وخت مس گزاري او بیا نن سبا وخت کی دور کی د موبایل نغټه فتنه بل نشته دی دا یو خبره ساتي ګوري نو شرعی حکم سره د الله نبی فرمایي مورو تاسو حکم کوي اولاد کو خپل اولاد ته بسرات به مانزه سره و هم او چدي شي ابنا او 70 سنین جديد 7 سال شي او کله 7 سال عمر شو او دوی موز نه دی اول په خواري او کا خو چې کله بیا دوی د لسو کالو شي نو ودری به هم بیا اوه علی حد وی لره و هم او چدي شي ابنا او 10 سنین جديد لسو کالو شي اسې د لسو کالو غټ ماشوم د الله نبی فرمایي وفرقو خبره دغه کې دی ښا وفرقوا بينهم في المزاج اسی دا خبر د دې خبر زبنګ دې موضوع سره هیڅ قسم تعلق نشته خدای دې حدیث حصہ او دا د کمال خبره د نوڅه ذکر کوم دلالن کې زبنګ موضوع سره د دې خبرې سره تعلق نشته چې د الله نبی فرمایي وفرقوا بينهم في المزاج زما د موضوع دې سره سره تعلق نشته خو بیانوي د عبرت د پاره د الله نبی فرمایي چې د لسو کالو ماشوم دومره غټوي چې تاسو هغه په خبره باندې پوه نه شونه تاسو اوغی ویروئ خو په لاسونه خپې ماتوئ نه په طریقه باندې او دې سره سره دا ماشوم دومره غټوي لکه تاسو دې ته مانزه حکم ځکه کوئ چې دا ماشوم غټ دی او څومره نو د الله نبی یو ډېر ښکلی مثال پیش کوي چې وفر ډی کو بین هم فل مزاج د دې بستریم جدا کوي څه مطلب که دوه ورونه دي یا یو ورور یو خور ده اکثر له داسې که نه چې هغه په کور کې د ماشومانو د کېدو ځان له یو کټ وي یو ډبل بیټ وي یو ځمکه باندې یو پومونه اچولي هغه باندې اوده کېږي د الله نبی فرمایي چې کله دوی د لسو کالو شي دا خپل ماشومان هم جدا جدا کوي دوی په یو ځای سملوئ ما دوی ته دا اجازت مه ورکوئ چې تاسو خپل مینځ کې یو ځای تاسو اوده شي نه بلکې دوی جدا کوي ځکه چې دا ماشومان د لسو کالو شي دا غټ ماشومان دي اوس د الله نبی ګوره نن نه 447 سال مخکې دا خبره کړې وه چې هغه وخت څنګه وو لکه هغه وخت کې او نن سبا دور کې څومره غټ فرق دی لکه زه به دله دا یو مثال لرې کوم زما هم 34 عمر دی نن نه 40 کاله مخکې چې کوم ماحول و هغه ډېر د حیا وخت وه صفا خبره کوم د هغې نه مخکې 40 کاله پس چې کوم ماحول و هغه ډېر د حیا وخت وه نن سبا خو الله دې بسره همو کې بازارونه وګوري تاسو صحیح ده نو هغه وخت کې د الله نبی لسو کالو ماشوم یاد کړی چې تاسو خپل مینځ کې جدا کې دی ګوره یو زیر سملیم نه اگر چې که دا رونه دي دواړه اگر چې که رورو خور دي اگر چې که دواړه رونه دي خو لیکن دوی غټ شو څه دوی جدا کوي نو چې د غټ ماشوم لس کالو دومره حکم دی چې د الله نبی فرمایي دی جدا کوي نو بیا موز له ولې نه لېږي په کار خو داره چې موز دې ولېږي که نه صحیح ده نو د مانزه حکم د الله نبی فرمایي تاسو خپل ماشومانو ته چې د 7 سال شي لازم نه پکوي دا تاسو په تاسو باندې دا فرض ده خبره او کدا سینه وي د قیامت پر ورځ بردي بچو چې کوم یاسي شي وي هغه بل اسونی تاسو ګریوانو نه وي دا بچي بر قیامت پر ورځ ستانه دې خبر ارمان نه کوي چې بابا تا ما ته موبایل نه لغسي بابا تا ما ته بنگلنه نه لغسي بابا تا ته ما موټر نه لغسي بلکې تا له مرضي خبرې ګیله کوي چې بابا زه خو نه پوهېدم زه ماشوم ما خو کم سے کم تا خو به راته د جومات لا رسیده کړې به کنه اے بابا تا خو ما سره ډېر زیات ظلم کړی دی تا خو ما سره ډېر زیات ظلم کړی د دنیا هر یو انی هغه ماحول له ما ته راکړی خو لیکن د الله د دین نه دې لرې ساتلی وم صحیح ده نو بیا ګورې لوی نقصان او تاوان سره مخامخ شي په کار داره بهتره خبره داره چې خپل ماشومانو ته د مونځ هغه ترتیب برابر کړو د 7 سالو شي مونځ باندې ودرو ځان سره بزرګ بوزو او چې لس کالو شي بیا مونځ نه کوي نو بیا خدا سي وهل نه چې لاسونه خپل مات کو په طریقه باندې الله تعالی دې پر ټولو خبر باندې اول ماته او به تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کی اول دری خبر زه هم محتاج مجيب تاسو لکه مجيب

അൽഹംദുലില്ലാഹി വകഫ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിർ റസൂലി വഖാതമുൽ അംബിയാ അമ്മാ ബാദ് ഫഔസു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം യസ്അലൂനക അനിൽ ഖംറി വൽ മൈസിർ ഖുൽ ഫീഹിമാ ഇസ്മുൻ കബീറു വമനാഫിഉ ലിന്നാസി വഇസ്മുഹുമാ അക്ബറു മിൻ നഫഇഹിമാ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام هر ورځ د 10 بجو نه واخلہ تر 11 بجو پورې تاسو په خدمت کې پېښ کیږي. د پروگرام په اوله حصہ کې منګه یو دینی موضوع باندې خبره ترکو. د پروګرام په دویم حصہ کې د صحت په حواله سره او تاسو د کال تاسو د میسج تاسو ته جواب درکو. نو تاسو به موږ سره یای تر ان شاء الله 11 بجو پورې. ګران اوریدونکو تاسو هم دغه پروګرام کې د پروګرام حصہ یای موږ سره به خپل غواس شریکوي په دغه نمبر باندې 0309711899 دارنګ 0997310400 د میسج په لارې باندې هم تاسو مونږ ته خپل غږ آواز را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیته لاړ شي. الته کې به آر اے بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې مونږ ته میسج وکړئ. ګران اوریدونکو دغه پروګرام تاسو ته در رسي. اسید گو د میډی سیرپ، پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ. یاد بساتئ د چا چې میده خراب وي، میده کې ګیس وي، میده کې زخم وي، خوراک ته زړه نه کیږي، خوراک بوج کیږي، یا سر باندې دی بوج وی، دماغ باندې دی بوج وی، یا پریشانی دا، یو غم پریشانی دا تا سره دی هغه وجه تا نه معلومه، یا دین علاوه د معدې چې څه قسمه هم مسلې دی هغه لپاره بهترین سیرپ دی زمنګا اسید گو د معدې سیرپ. دارنګې چاته د طاقت مسلې به په بدن کې کمزوري وي، سر باندې چکر راځي، سترګې د باندې توريږي، یا پاندو منی ملا منی دی دا وینی د کمی دی وجنا درد دی، یا آغا ما شمان چه غٹی گلوی کی گینا آغا ما شمان چاگو که دی وینی کمی وی دین علاوه مشاران کشران نرینا زنانا چا تا چوم دی وینی دی کمی مسئله وی دی آقی دا پارا بہترین سیرپ دی زمانگا پاور ایکس انرژی ٹونک. دغه سیرپ به زمنګ تا ته ملاوي کې د بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې، دین علاوه د بډګرام په هر علاقه کې دا تا ته ملاوي دی شي. د کمزې چومي چرته چومي موږ سره رابطه وکا، ان شاء الله ستا خوا کې تا ته بنز دی دا تا ته ملاوي شي. ګران اوریدونکو زمنګ د نننی دغه پروګرام موضوع بوي چې موبایل فواید او د موبایل نقصانات. تاسو ته پته ده زمونږ په دې زمانه کې او په دې وخت کې موبایل ډیر عام شوی دی، استعمال یې ډیر زیات شوی دی. هر نارینه زنانه غټ وړو کې سره موبایل په لاس کې دی. د دې څه فواید دي او څه الله په دې باندې باسو به او تاسو به موږ سره هم شریکوئ. د پروګرام په دویم حصہ کې، د پروګرام دویم حصہ هغه 10:30 بجو نه بعد شروع کیږي. ستاسو چې څه هم د صحت په حواله سره یا دینی حواله سره ضرورت دي هغه به موږ ته را رسوي زمونږ په دغه نمبر باندې. منګه حتی الامکان دا کوشش کوو چې د صحت په حواله سره او دینی چې څومره ستاسو ضرورت دي هغه منګه تر سره کوو. نو ګران اوریدونکو ستاسو په مخ کې ما د قران کریم د آیات مبارکه ولستو.

اللہ رب العزت فرمائے چ یسالونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر دا خلق ستانا تپوس کئی د شراب په باره کې، نو تو دا خبر او کا چې فیهما اسم کبیر و منافع للناس، پدې کې ډیر لوی ګنا ده او پدې کې سفایدې هم شته ده، دا داسې شی ده چې دې کې فایده هم شته خودی کی ڈیر غٹ گناہ ہم دے، واسمہما اکبر من نفعہما، اللہ تعالی فرمائے چی دی دی اغا گناہ دی دی دی اغا فائدونا زیاد دے، اغا زیاد خطرناک دے دی فائدونای. گران وردن کو نن زمنگا ساسو پلاس کے دی ہر غٹ وڑو کی نیک دندارا و بیدینا نارینا و زنانا پلاس کے دی اغا سیزر آغل دے موبائل، دا موبایل د دې صفوایت دی، نو یقینا چې دغه موبایل فائدې هغه هم ډېر زیات دي. یو څو فائدې چې کوم دی زمنګ استادو په مخ کې دي، نو هغه به نشاندهی وکړو چې هغه کمی کمی فائدې د دې دي، خو دغه شانته د دې نقصانات هغه هم ډېر زیات دي. نقصانات د فائدو نه هغه زیات دي. فائدې دا ده چې په خوا زمانه کې به یو بل سره رابطه کول انتهای مشکل او ګران بو، خصوصا هغه خلک چې مسافرۍ کې بو، کا غلری مسافرۍ کې او کا نږدې مسافرۍ کې، دی هغو به خپل اهل عیال سره خپلو پردو سره رابطه کېدله، د خط په ذریعې سره، د کیسټ په ذریعې سره. دین علاوه چې څوک به راته د مسافرۍ نه یا به ته نو مسافرو سره وه، د هغې په ذریعې سره زمونږ رابطه وه او کوله به، هغې که به ډېر وخت لګېده، ډېر ټایم به لګېده، خو رابطه به په دغه طریقې سره هغه مشکله وه. اوس موبایل کې هر وخت کې چې ته غواړې نو خپل مسافر سره هغه رابطه کولی شي، برای راست د هغه سره خپل چې کوم دی هغه حاجت او ضرورت، خپل حالات هغه ته رسولی شي، د هغې نه خبرېدی شي ډېر زر او په هر وخت کې. دې نه علاوه موبایل یو داسې سیز دی چې په دې باندې د دنیا جهان کاروبار هغه هم کېږي. کاروبارونه په خلک چې کوم دی هغه کوي مختلف طریقو سره، اگر چې موږ او تاسو ته د هغې علم بنی، خو یقینا چې دا د تجارت یو اهمه ذریعه وسیله دا موبایل. یو شیز ته جوړ کو یا یو شیز چې کوم دی هغه ته ایجاد کا، یو شیز ته تشهیر کوي، نو بس د هغې ته هغه تشهیر د موبایل په ذریعې سره خپلو خپلوانو ته، یار دوستانو ته، تعلقدارانو ته ډېر زر رسولی شي. دې نه علاوه ګران اردوونکو موبایل یو داسې سیز دی چې دې په فائدو کې دا هم ده چې د دغه موبایل په ذریعې سره موږ ډېر ښه بیانات هغه اورو. دې نه علاوه د موبایل په وجه باندې ډېر علما چې کوم دی هغو ته ډېره زیاته فائده وشوه د دې په ذریعې سره، هغه په دې طریقې سره چې اوس علماء کرام د کمی مسلې په باره کې معلومات حاصلول غواړي، نو هغه تا ته د مختلفو دارالافتاء او د مختلفو مدارسو هغه نقطه نظر د هغه مسلې په باره کې فورا هغه تا ته میلاویدی شي د موبایل په ذریعې سره. دارنګې کتابونه به موږ اغستله، نو زمونږ د ضرورت کتاب هغه به په مارکیټ کې موجود و، یا به موجود نه و، یا که موجود به و نو هغه به ډېر زیات ګران و، د هغې قیمت چې کوم دی هغې ته به موږ نشو رسیدلی. د موبایل په ذریعې سره موږ هغه کتابونه چې کوم دی حاصل کو په یو ډېر معمولی قیمت باندې. هر کتاب چې تا ته پکار وي نو هغه دغه موبایل کې دی، او هغه فورا ته حاصلولی شي په دې موبایل کې. بیا موږ به مطالعه کوله دینی کتابونو، نو د هغې دپاره به یو خاص کمره، یو خاص ځای و، بس هغې ته به تللو، هلته کې به موږ مطالعه هغه کوله، که په هغې کې به څه مطالعه وکړله بس هغه به په ذهن کې وه، څه به چې پاتې شوله نو دوباره به بیا موږ هغه ځای ته تلو، هغه کتاب به راغس، هغه به کوراوو، هغې ته به کېناستو، نو پس هغې به موږ
نوی مطالعه اغا کولا. اوس موبایل کې ستا تمام کتابونه اغا تا سخا پراتی دی، نو په هر وخت کې او په هر ځای کې تا اغا خپل مطالعه اغا کولی شي. دینه علاوه نورم ډیر زیات فواید دی دینه علما کرام دینی او د تحقیقات او د معلومات په حواله سره اغا حاصلې. گران اوریدونکو موبایل داسې چیز دی چې د دې فواید یقینا شته او ډیر زیات دی، خو د دغه فوایدو سره سره د دې نقصانات هم دی او نقصانات د هغه فوایدو نه زیات دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا د ایمان یو حصہ ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث کې فرمایي چې اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کلا چې حیا ستانه لاړه نو بس بیا چې ستا سمرزی هغه کوا. یعنی حیا دا په انسان کې دنده یو داسې ملکه ده، یو داسې طاقت ته، یو داسې صلاحیت ته چې د حیا په وجه باندې انسان د ډېرو ګناهونو نه هغه ځان بچ کوي. چې کله حیا د انسان نه ختم شي او لاړه شي نو بس بیا خو هر ګناه هغه تبه کوي او د هر ګناه کول تا ته هغه به آسان شي. نو دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، کله چې حیا د نه لاړه بس بیا چې څه کوي نو هغه کوا. ګران اوریدونکو حیا د ایمان حصہ ده. حیا مؤمن سړی سره په کار ده چې لازم وي. هر ایماندار حیادار دی. بیا په هر ایماندار کې حیا هغه مختلف درجو کې، د چا هغه ډېره زیاته وي، د چا هغه معمولی او چا کې بالکل کم وي. نو داسې کېدای نشي چې مسلمان سړی هغه مکمل طریقې سره بے حیا، ولی دا خود ایمان یو حصہ ده. زما استاد دغه موبایل ما تا د ایمان نه هغه خلاص کړلو، دې سره لوی نقصان د دې په نقصاناتو کې عظیم الشان نقصان او غټ نقصان دا دی چې دې حیا چې کوم دی هغه زمنګ نه ختمه کړنه. کلی نه چې دا موبایل راغې بس هغه او د چا لاس ته لاړ او هغې غلط استعمال شروع کو، بس هغه سړی کې بیا حیا هغه نه. تر دې پورې چې تاسو به سوچ کړئ یو کس ستا یو مشر، ستا یو عزیز تعلقدار رشتہ دار هغه سره چې ته خبرې اترې کوي مخامخ، نو ته هغه سره مخامخ هغه خبرې نه دا مخامخ چې ته خبرې کوي احتیاط سره به کوي، ډېرې زیاتې د حیا سره به کوي، پتا کې به حیا هغه خبرې چې ته هغه سره په موبایل کوي نو په هغه طریقې سره بالکل نشي کولی، کمې طریقې باندې چې ته مخامخ هغه سره هغه خبرې کوي. نو په موبایل بس ته هغه خبرې دي هغه سره هغه داسې وي چې په هغې کې به بیا ادبي هم وي، مای که بس تا په زړه کې اس قسمه یرا گبراهټ د هغه د سترګو حیا د مخ هغه حیا هغه ستا مخ کې نی. نو هر هغه خبره چې مخامخ ته نشي کولی په موبایل به هغه کولی شي. نو دا خو تقریبا دا حیا د هر مشر او کشر نه موبایل هغه واغستله. نگران ردن کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چی الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماتۃ الاذى عن الطریق. د ایمان ستر نزیات شعبی دی. افضل دادا چی لا الہ الا اللہ ویل، ادنا شعبی دادا چی تکلیف دہ سیز د لارینا لری کول. اول حیا او شعبۃ من الایمان، حیا د ایمان هغه حصہ ده. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کلا چې ستانه حیا ختم شي بس بیا چې سدی مرضی
نوغا کوا. فا ان الحیاء من الایمان، حیاء دا ایمان اغا حصه ده. یاد سا

تلو آغا قابل شي چې داسې کس پاتې نشي چې آغا سره موبایل نه وي. چې هر چاته دا ورسي چې هر سړی استعمال کی او هر سړی نه حیا ختم شي او هر سړی آغه بے حیا شي. نو ګران اوریدونکو دی منګه دی حد لرا وستنو او د دې سره د دنیا دومره همدردی ده چې رس سره زاده ما تا لپاره اسانۍ او ارزانۍ چې د هر سری لاس ته هغه ورسي. بیا زموږ او ستاسو سره د ټولو نه قیمتي سیز هغه وخت دی. الله تبارک و تعالی قرآن کریم کی دغه وخت باندې قسم خوری والعصر ان الانسان لفی خسر. الله پاک چې په کوم سیز قسم خوری دی هغه مطلب دای چې دا یو محترم سیز دی. دی هغه د عظمت د اخکار کولو په وجه په هغه باندې الله تعالی قسم هغه خوری. نو دی وخت الله تعالی قسم خوړلې مطلب دار چې ستاسو سره قیمتي سیز هغه وخت دی. اخپل وخت بعد زیانه ضایع کېدلو نه فضول تیریدلو نه بچ کوي. د موبایل د ټولو نه لوی نقصان دا کوي زما استا چې زمونږ وخت ضایع کوي. چنانچه که یو سړی د 15 منټو لپاره موبایل هغه وایي چې کولاوم او کولاوي کی نو د 15 منټو پسې باندې هغه نیمه ګنټه ګنټه کله د دینم زیات پاغی کی ولګی. نو دا زمنګ استاد سره چې کم قیمتي سیز وخ اغه زما استاد زایق یو خورانه ایمان دا حیا ختم کړه چې هغه د ایمان حصہ ده. دویم زما استاد قیمتي سیز چې وخت دی اغه زایق. چنانچه مخکې با چې موږ سملاستلو نو موږ باندې تاکید کوو ماشومانو ته خپل اهل و عیال تا خپل خاک مرگرو تا چه بای دواو وی او دکی گای وست چه هر سڑی او دکی گن آقا اول موبایل تا گوری چه بده که آخری میسج آخری کال آخری پیغام آقا دا چا دی. دارنگی نوی سی شه چه کم ده فیسبوک تا آقا راغلی دی چه پاسی نمنگ سر بدا خیالو چه بای خوب نپاسی دم از دی پاسی دو دوا آغا باوی ما. ولی چه خوب داخو یو قسم یو مرگ دی. نو الحمدلله اللذی احیانا بعد ما آماتنا و الی نشور. منگ ما پاسی دو دی اللہ شکر بادا که چه یا اللہ تعالی اللہ یو نوی جون راک. وز چه سره پاسی نو آغا طور ناول موبایل تا ګوریا غسر دا فکر چې څنګه سرګ کولاو شي هغه بس د غم کې چې بای اول به زما لاس دې ته څنګه رسی چې زو ګورم چې پدې کې څه نوې پیغام اگر راغلې یا نه دی راغلی. دارنګې جمعه ته موږ داخلي ګونو مخکې موږ سره فکر داو چې بای دوا به ویو وس آخرې موږ سره دا فکر چې بای اوس خو بدن نه موبایل زما بنی یا بنشم کته نو دې ته به ګورو چې بای دې کې څه دي. سلام د مزنه چې وګرځو نو موږ به تسبیحات کوله د هغې به را سره یو فکر و چې بای اوس زه به خپل وظایف کوم خپل تسبیحات به کوم. اوس چې سلام څنګه وګرځو نو بس موږ فورا لاس جیب لوړو او موبایل ته ګورو چې بای دې کې به چا ماته کال کړی په دوران د دغه مس کې یا نه چا به سه میسج کړی یا نه. نو زما ستا هغه عام اوقات پرېږده هغه قیمتي اوقات هغه هم دې ضایع کړله او په دې طریقې سره یې ضایع کوي. دې باندې خبره تر زمونږ جاری ده. دیو مختصره بریک نه

0: او بس زمنګ نه د غرور کال هغه کټ شو نو منګ تاسو سره درابطي هغه کوشش کو تاسو را وخت درکو تاسو له ټیم منګه درکو ساسو چې سهم ضرورت وي د صحت په حواله سره یا دینی نو هغه منګ تاسو د کال په ذریعہ سره یا د میسج په ذریعہ سره را رسوي شي زمنګ یا اورورا میسج کوي چې السلام علیکم مفتی صاحب تاسو خور یم جی خوب کی چیزی زی جارو کی د دې څه تعبیر دی زمنګ خور دا وای چې په خوب کې سړی زی جارو کوي نو د هغه تعبیر هغه څه دی نو دا خو ډیر خسته خوب وي ډیر ښه خوب وي چې ته په خوب کې زی هغه جارو کوي نو زی چلم جارو کوي ګن کچرا دا بهر اوباسي صفائی د ایمان هغه حصہ ده د دې مطلب دای چې بستا په ژوند کې با نیک اعمال راضی او پکار دا چې نیک اعمال ته چې کوم دې شروع کی او کای نو الله تبارک وتعالى با ستا مدد کوي او ستا اصلاح هغه بکیږي د الله د طرف نه بس کوشش دا وکا چې څنګه ته کور نه د جارو په ذریعہ سره کچرا او ګن لری کای دغه شانت خپل د ژوند نه هم او د خپل زندګی نه خپل معمولات نه هم گناونه بد اخلاقیانی اغه لریکا او د لریکولو کوشش اغه اوکا زمنګ دارور میسج کوي چې السلام علیکم مفتی صاحب د شنګلې نامنګ ساسو پروګرام او رو هر رزی او رو ډیر بهترین اغه پروګرام وي تاسو جزاک الله الله ری تاسو ته جزای خیر در کی چې موږ تاسو خپل غږ आवाज را ورسو پروگرام دی الله پاک ساسو د پارا زمنګا د ټولو لپاره د هدایت او د اصلاح ذریعہ اغه وګرځي دارنګ ټول زما اغه منوال اوریدونکو چاغو مونږ سخه دي نو اغه ټولو ته د دوري طرفه دعا او سلام نو ګران اوریدونکو زمنګ د دغه نننی پروگرام موضوع دا وا چې د موبایل فواید او د موبایل نقصانات یقینا ساسو په علم کې دا چې موبایل کې فائدې هم ډېرې دي او په دې کې نقصانات هم ډېر دي لکه الله تبارک وتعالى د شراب متعلق او د جوی متعلق الله تبارک وتعالى آیات د قران کریم نازل کا چې پیغمبره د خلق ستانه د شراب باره کې تپوس کوي دا ستانه د جوی په باره کې تپوس کوي نو تو وایا چې په دې کې فائدہ شته خو پدے کی گناہ ڈیرا زیات و اسمهما اکبر من نفعهما گناہ دا اغا فائدے نا ڈیر زیات دے دا غرنگ کمنگ او تاسو سوچو کو نو دا موبائل هم دے دے دے فوائد هم دی دے دے نقصانات هم دی نقصانات دے دے چکم دی نو اغا دا فوائد نا ڈیر زیات دی دے اغی اثرات زمنگ او تاسو پا جون باندے زمنگ او تاسو پا اہل و عیال باندے او زمنگ او تاسو پا معاشرہ باندے وی دے دے نقصانات یو سو ما تاسو تا ذکر کرل او مختصراً د دې نقصانات هغه تاسو ته بیانوم او په دې کې تاسو خپل کال خپل میسج او هم جاری ساتل شي نو په نقصاناتو کې خټور نقصانات دي لکه مثال په تور باندې یو سودا دي چې دې سره مونږ کې بی حیاي راغله او راځي دارنګه بد نظری دې سره هم کیږي دې سره زمنګا قیمتي وخت هم ضایع کیږي دې سره زمنګا صحت باندې هم اثر راځي او دې سره نفسیاتی امراض هم زیاتیږي دې سره انسان کې سستی هم راځي او دې سره انسان د زړه په بیماریانو کې هم مبتدا کیږي دې سره د انسان مال هم ضایع کیږي دې سره انسان د دین نه د اعمالو نه لری کیږي اوهم دې سره انسان کې فخر پیدا کیږي دنیاوی اشیاء باندې د دنیا مال او متاع باندې بیا انسان هغه فخر کوي چې دا خشه نه دی دې سره تعلیم دا حاصلولو کې داوم یو ډیر لوی نقصان پیدا کوي او انسان په د تعلیم دا حاصلولو نه محروم کیږي یو سو میسج با شاملو او بیا با خپل موضوع باندې خبره تر جاری ساتو دا زمنګا ضرور دی چې خوب کې خپل وعده لیدل دا دې ستا تعبیر دی مفتی صاحب و چې خوب کې سړی خپل وعده ویني نو دې تعبیر سره نو وعده چې کوم دی به حدیث شریف کې راځي دا نیم ایمان دی وعده نبی علیه السلام فرمایي چې سره یو کې نو دا خپل نیم ایمان هغه بچ کړ باقی د نیم په بار کې دی دی الله پاک نه هغه ویری نو دیو جنا واده خوب کلی دل پکار دا چه انسان دے سرا اغا خپل دن شروع کی دا اللہ پاک دا گناونو نا بچ پا واده بانده انسان دا گناونو نا بچ کی گی نو سنگا چه پا آغی دا گناونو نا بچ کی گی دارنگی زانا دا گناونو نا اغا بچ کواو ساتا پروگرام کے بایا وکال شاملو چیزا منگا رو منگ سر سوک دکم دینا سلام علیکم جی السلام جی جی السلام علیکم جی خیر خیرت تاستا سو کو دا کم زینا
1: اسلام خبر کوم ترن
0: اسلام دا ترن نه اسلام خی جوړی خیر خیرت تینو اسلام پروگرام کی دی ولی کالو کو سویل غواړی
1: خبر تاسو کوم جی
0: جی جی کوا
1: زما مور دا
0: جی دو کال یو شوی چلے والا سوزی ہاں جی جی نو پانډای د سودو د پارا خو موږ سره صدغه نشته موږ سره خو فلم کا فاکل حال بس جمعیدی د پارا او دا د کمزوری د پارا دا دوا شربت دی ایسټ گو د میدی د پارا دی پاور ایکس د طاقت لپاره دی باقی د پانډو د خو د لاسونو د سولو لپاره موږ سره فلحال څه شی نشته چې راشي ان شاء الله بیا به تاسو ته ووایو سعید جی خوشحال اوسی آباد اوسی پروگرام کے بھائی اوکال طرف تزو چیز منگر اور سوک دکم زین السلام علیکم جی السلام علیکم خیر خیرت تے جی تاسو څنګه یې خیر برابر یې الحمدللہ جی تاسو سوک دکم زین تاسو سوک او دکم زین جی السلام علیکم دو آواز منگتا ناراضی یا زمنگ آواز دو تنزی منگ ہوتا سرا رو را قدر کرلا ہوتا سرا رابطہ آغا نکی گی دوبارہ کوشش ہوگا ان شاء اللہ تا سرا رابطے کوشش منگا آغا کوں روز زمنګا دینه مخه کال کړه د ترننا دارو زمنګ دا خبره کوي چې بس په پاندو باندې سوي دي نو د پاندو سوي د خپو د سولو لپاره لاسونو د خپو لپاره فلحال موږ سره اس قسمه شیشه هغه نشته دي بس زمنګا دا غد بس سیرپ دي دینه علاوه زمنګا یو دریم سیرپ هغه مر روان دي پروګرام کې به وکال شامل وو چرور سوک د کوم نه السلام علیکم
1: علیکم جی
0: وعلیکم سلام جی خیر خیر تاسو خیر برابر یای زمنګ بن نمبر 0309 711 88 99 جی پروگرام کے بھائی اوکال طرف تزو جی زمنګ ارور سوک او د کم جنا السلام علیکم جی جی ستاسو آواز منگ تن راضی زمنگا بند نمبر اغدار روڈ زمنگا غواڑی السلام علیکم جی الحمد للہ جی تاسو خیر برابر ہیں جی جی جی جی
1: جی
0: جی
1: ہاں جی مرشی
0: جی
2: نغه بیا د کوم سره کزما وارش زما خوایش دغونو خنې پیینه
0: جی
2: که تاسو دا خبره چې د روم ته پروګرامو کې نه زیاته خبرې وکړي دا خو دې زیاتې وي
0: ها
2: هغه هدا ته کله برای نام دی پاری لګې بار خبر سره خبرې کیږي
0: ها او لکه نور چې کوم کور ته زیرا زی هغه نه پرده نه هم
2: هغه نه نه وي
0: جی ٹھیک دا ان شاء
2: اللہ
0: ہاں نہ ٹھیک دادا ہوم ڈیرا کا خبر ادا ان شاء اللہ تعالیٰ منگا دی طرف تا خیال کا نو دے بندے با خبر آتا رہا کہ ٹھیک تھا جی جزا کر لا خوشحال اسی آباد اسی زمنگا رور گج بوڑے نمنگ سرا لین بند موجود ہوں دو دا خبر کئی چی دا زنانو چی کلا عدتی نو پا عدت کی اغو صرف برای نام یو عدت کئی برای نام عدت مطلب دار چی اغو بس صرف دا بار خلقو نا پرده کئی او نور خلقو نا پرده اغن نکئی نو گورا بای عدت او دین علاوه پرده چی کم دے دا خو دا چانا چی دا بس چی اغو نا پرده اغا ضروری دا کم کس چستا کور ته زیرا زی زمون جر پختو کم طریقه دا کم رواج دے دا بالکل غلط تے نو په صحیح طریقے سره پرده پکار دا د خپل نوم د پردی نوم پروگرام کې به وکال شامل او چیرور زمون سوک د کمزرا السلام علیکم جی خیر دی جی تاسو خو برابر یای
3: شکر ته خیر برابر یای
0: الحمدلله جی تاسو سو کو د کم زینا
3: عبدالرحمن خبر کوم مقدار نه
0: عبدالرحمن صاحب تاسو خو یای
3: شکر خیر دی
0: جی سوائل بغا رہی
3: تپوس لکو جی
0: جی
3: خاون دیا خلو خزی کا قرآن کی جی داکار بتانا کہ جنا
0: جی جی
3: داکار تاو کن زبت اس کا خزانا مددی مارک تس سو دو وزارت اوپے
0: ٹھیک تا جی بس ٹھیک تارا جواب در کو منگ سرو سا جزا کر لا زمنگ رور دا پیرانے نا منگ سر لان بین موجود ہو دے دا خبر کئی چی یو کس خپل کور والا تا دا خبر ہو کی چی بھائی کتا دا کا روکو نو زبتا تا بیا خزا آغا نویم نوس خزا بتا تا نویم دا یو کنائی لفظ دے دن بتا پوس کی گی چی بھائی ستا مقصد سو دد چی کم مقصد ہو دے آغا مطابق بفیصلے کی گی کله دا مقصد دا او چې بای دا زدیل طلاق ورکوم زکه به د خزنه ویم نو بیا غا طلاق شو او کله دا مقصد دا نه دی نه علاوه نور چې کوم مقصد نو بیا باغې به فیصله کیږي البته د دې د پاره ضروری دا دا چې د مدرسې تراشي او د مفتي صاحب په مخه کیږي او د چې کوم خبره کړي نو هغه الته کې بیان کی نو دا به ډیره زیاته غوړی دا چونکه طلاق مسائل او دارنگی دا رضاعت مسائل دا داسې مسائل دی د نکاح مسائل دا باریک وی نو د دې لپاره ضروری دای کرن چې سړی مخامخ لاړ شي نو استاد ابا ست پوسونه کیږي د هغه په جواب ورکای بیا دغه مطابق با تا ته چې کوم دی جواب در کولې کیږي نو اسې عام طور سره خو مسله تاسو سم بیان کړه چې د دې مقصد ته پوس پد دنه کیږي چې تاسو مقصد سو تا چې دا خبره کوله پاغه به فیصله کیږي مکمل وضاحت لپاره با چې کله ته بڑکرام تراشي یا دینه علاوه بل ځای ته لاړ شي نو مدرسې ته بلاړ شي ار یو مفتی صاحب چې هغه مخ کې بکیږي نه او هغه ټیم کې چې تاسو ویل نو هغه خبره به وکي خبره به پټای نه بالکل وضاحت سره به خبره وکي نو د هغه مطابق به تا ته جواب هغه میلاو شي البته په کار دا دا چې موږ خپل عادت داسې جوړ کو چې دا خبرې چیړونه طلاق شو دې سره ګوتی نه وو دا چیړونه دا باریک مسائل دی معمولی خبره باندې طلاق واقع کیږي او بیا چې کوم دی هغه طلاق خلق په هغه مطابق عمل نه کوي نو داسې اوموشي چې خزه طلاق شوی ا دې وسره جون کوي نو ځان به تبا کوي دنیا کې هم او آخر کې هم لہذا خپل دا عادت چې کوم دی دا لګ بدل کوي اره خبره باندې طلاق او دا مکوای دینا احتراز او اجتناب هغه پکار دی. ګران اوریدونکو پروگرام کې به یو څو میسج هغه شاملو او بیا به تاسو ته دا ایڈریس ویو چې زمونږ دغه سیرپې به تاسو ته په کوم ځای کې او چرته میلاوي کې د دې نه مخکې زمونږ دغه نمبر تاسو ځان سره لوډ کړئ. ډیرونه زمونږ دا نمبر چې کوم ځای غواړي چې دا مونږ ته آرام آرام سره وایي، نو زمونږ اولنی نمبر دا دی 0309 7111 88 99 0309 7111 88 99 په دې باندې د رابطې کوشش کوئ. باقی پی ٹی ایس ایل نمبر هغه هم دی. دارور زمنگا میسج کې چې السلام علیکم مفتی صاحب، ساسو پروگرام منگا ورو ډیر شوق سره ورو، الله پاک دې ساسو عمر کې برکت واچي، امین کې الله پاک دې ساسو لپاره دا د ہدایت ذریعہ وګرځي او زمنگا د ټولو لپاره دی الله پاک دا د ہدایت ذریعہ هغه وګرځي. ګران اوریدونکو تاسو چې موږ سره خپل غږ واس شریک کړئ، نو موږ ته پته ولګي چې رور زما د کم ځای نه دی او د کم ځای نه ما هغه اوري، نو ضرور موږ ته اطلاع به تاسو هغه راکوئ. یو آخری کال با اوچتو دین بعد با زمنگا ٹیم اغا ختم ہوئی. السلام علیکم. جی السلام علیکم ددو. جی السلام علیکم. جی بس ددی رورا کال اغا کٹکی کی بار بار نمنگا خطا سر رورا درابطی کوشش کو خو بس تا نمبر بار بار اغا کٹکی گی. یاد ساتا ای کل چمتا سمون سر رابطہ کوئی نو بار بار کوئی، یو زل کٹ سی دوبارہ او کئی یا تا سکالو کئی مخ کے بلکس خبری کئی، نو تلگ اغا تا انتظارو کا چی دی اغا کال کٹ سی نو بیا بتا سر رابطہ زمنگا اغا کی گی. دیر رونا بائیگان زما اغا دا سی وی چی ارمان کال کو تا سو چا توائی نا نو چتو زکنا چتل تکه دو دی یو کال منگا اوچت کو نو بل من خلق ٹیلیفون کئی منگا پاگا یو خبری کو او دارنگی بازی کسان دا سیری چاگا یو زل کالو کی بس اغا چی کالی کٹ شی دوباره بیا اغا کوشش دا کال اغا نکی نو پدی وجا اغا منگا نبر. السلام علیکم. جی
4: السلام علیکم. جی
0: وعلیکم السلام. سنگا اللہ جی الحمدللہ تاسو خیر. جی جی جی جی جی
4: واجب یا سنت یا دبی اس وقت کی سیڑھے انہیں کی سہی لگی
0: جی جی
4: روس تو کیا کو لے جی اس کا مرما سبا کوئی نشان یا
0: وقت ٹھیک ہے جی وقت ډیر کم دی بالکل وقت کم دی ستا مسله باندې پوه شم جواب در درکوم او اورم. صحیح ده سجده تلاوت چې کوم دی دا واجب ده. دی واجب مطلب دا دی چې دې کول ضروری دی. دی واجب مطلب دا نه چې کول ضروری نه دی، کول ضروری دی خو کم وخت کې به انسان کوي. هر ټایم کې چې کوي، کم ټایم کې چې ته تلاوت کوي د تلاوت نه بس کوي هغه ټایم کې هم کولی شي، او که ته هغه ټایم کې و نه کوي مثلا سبا یې کوي بله ورځې کوي نو بیا یې هم کولی شي، خو زر کول غوره دی ځکه چې بیا د سړی نه ایر شي او پاتې شي. نو دې وجه نه هغه ټایم کې فورا که ته وکړې نو ډېره ښه ده، یا چې تلاوت ختم کړې وکړې نو بیا هم ډېره ښه ده. البته که پاتې شو دنه نو ګناهګار به یې او خامخا به یې کوي. گران ردن کو زمنگا داغا پروگرام تا استاد رسی ایسیڈ گود میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دا طاقت سیرپ زمنگ داغا سیرپ بتا تا کمزے کی ملاوی گی. زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈ رس جیل مول بڑا گرام دوست رضا تمام دکانداران میڈیکل سٹور کاسمیٹکس والا تا 5% ڈسکاؤنٹ سخدا ملاوی گی. دو سخا درابطی نمبر 0311 1587 745. دین علاوہ داد بڑا گرام پہ ہر علاقہ کے تا تا میلا ودیشی زمنگا یو سو نوی ایڈریس منگ سر راغلی ضرور دا بتا سر شیئر کو چی دا کم کم زی کی دی او کم کم خلقو تا با کم زی کی دا میلا وی گی. نو گران اولادون کو پا دندی کی ریاض دندی مسلم آباد میڈیکل سٹور کے تا سر دا میلا ودیشی. دغه رنگی سیف میڈیکل سٹور دوراہا چوک بڑگرام کی هم داشته. حاجی افضل میڈیکل سینٹر بڑگرام کی تا ته هم میلاوی دیشی. عاصم میڈیکل سٹور میرا کوزبانڈا کی عاصم میڈیکل سٹور کی هم داتا ته میلاوی دیشی. او دارنگی تائی شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بڑگرام لیڈیز مارکیٹ براگرام کے تائی شاپنگ مال کی عمدہ تاتا ملاوی دیشی او دارنگ تاج محل کاسمیٹکس مین بازار بڑاگرام عادل موبائل تا مخامخا عطا اللہ تمائی جنرل سٹور تمائی کے عطا اللہ تمائی جنرل سٹور کے با عمدہ تاتا ملاوشی محمد شاہد جنرل سٹور کمیسر بلبوڑی تورغر کے داتا تا ملاوی دیشی دین علاوہ

خود ذهن په وسره بشک ایستې خو زما زړه در پس چغې تر فلک ایستې یوازې زه خو محبت سودای کړې نه یم نن مې ته هم لیدې چې کرخې دې په ځمکه ایستې نو روحا اے خشوا چې اختیار دې ازرائیل سره دې ګینې دې خلک خو به تران نه درته

مسألة توسم ميم بيام درتوي أو بيابيم درتوي چاہتا چیر کریمونو ضرورت نشتا کریمونو ملگوی دا چو دا پندر سال جینے لاؤ الک لخو گوری کریم ورنگی کریمونو آخل کے استعمال کے چاہتا چی مسلی دی او مسائل دی ستا سپا مخ تیر سری دی توروالے دی داغ دی تیر سرے دی مخ تی تور دی دا سیالو سر زیان سیال کے انو بیا استعمال کا خو بیا په طریقه باندې مینوالو دا ځینې تاسو ته پته شته نه زګور زه به تاسو ته د دنیا یو ټول نه غټ سچ ویم کیدی شي زما د کریمو نه علاوه داسې به راته څوک ووایي واورئ ښه کیدی شي زما د کریمو نه تاسو مخکې یو ډېر ښه کریم استعمال کړي که نه او هغه ډېر ښه کریم دی ښه ریزلټ والا کریم دی او هغه تاسو طریقه صحیح نه ده کړی ستاسو طریقه صحیح نه ده کړی او هغې پنیمګړی میں استعمال کړی یا طریقہ هم صحیح نه وا او تاسو هغې پسې بد وایئ نو دغه ستاسو کمې دی دا یاد ساتئ مینوالو چې ښه طریقه استعمال کې هر یو څیز له طریقه ده ګوره په کپ کې چې چی اچې که نه نو ځای ته به ګورئ چې آیا په دې ټیبل باندې دا چی تلی نه شي آیا د دې طریقه دا ده چې لاندې به ورته پرچک دی چې د دې نقصان لاندې میلو نه شي د هر یو سیز د اوبو سکلو د اوبو اچولو د هر څه خپله خپله طریقه ده هر سیز چې بې طریقې شي او هر سیز چې سیوا شي هغه زهر ګنډیر شي دا د کم سیز چې تاسو له ریزلټ درکوي ما تاسو ته پرون مې د ټولو نه مین سیز به زه تاسو ته یاد کړم اوبو اوبو مونږ له څومره فائدې راکوي دې مونږ له نقصان نه راکوي خو چې دا کله مونږ بې طریقې سکو یا بس یو قرب ته وباسو زمونږ په بدن باندې صاف رانشي زمونږ انګ خلی اکثر الکه اوبه هم ډېر اوس کله راته خراب شو یا مونږ اوبو سکو ډایرک اوده شو خېټم ډمامه شي نقصان شو کنه نو اوبه نه دي اوبه څومره صفا شیز دی دا چې تاسو بې طریقې سکې کنه دا به نقصان درکوي زه چې کوم پروډکټ تاسو له درکوم زما په طریقه باندې استعمال کې ګوره یو خبرو ول کار نه کوي چې پلان کې کریموړي دي زما هغه خلک غوږ شي چې څوک وایي چې زه کنفیوز یم چې څه استعمال کوم چې زما مخ سره صفا شي نو زما دا خبره لږ په غور باندې واوره ګوره زمونږ حق دی مونږ له ډول سینګار په کار دی سنت طریقه ده خو په طریقه باندې ګورئ تاسو چې کله مخ لاسونه وګورئ که نه تاسو په مخ باندې دا ګوته داسې راکاږې داسې نو تاسو ته به وګورئ په دې ګوته باندې پته تاسو ته ولیږي یا خو به خولۍ پرې راماتې شي لکه داسې به را سره لکه را دغه به شي دې ګوتې سره یا به هغې سره ډسټینګ خلی په دې مخ باندې زمونږ بلا بلا نری نری ویښته وي چې هغه سم ښکاري نه دا غر ډسټینګ را ټینګی دا هوا دا هوا کې چې کوم لیر دی که نه دا هم را ټینګی نه که هغه ښه دي که هغه بد دي که هغه الرجي ده نو هغه زموږ په دې مخ باندې داسې پرته وي اکثر مونږ په مخ لاسونه را کاږو بیا دا سترګې مګونو بیا د سترګو الرجي وي نو تاسو په دې باندې نه پوهیږئ تاسو په دې باندې ځان پوهیږئ کم سړی چې وګوره الله تعالی غفور رحیم دی مونږ ته په مونځ کې شفای ښودلې کم سړی چې پنځه وخته مونځ کوي او په صحیح طریقې سره او داسې چردام کوي هغه ته سم نه کیږي خو څوک وایي چې مولي صاحب له ولې کیږي تاسو ته پته شته هغه د بل طرفونو نه وي هغه هم د الله تعالی امتحانات دي ګوره څوک او داسې چردام په څنګه طریقه کوي څوک یې په څنګه طریقه کوي مطلب دا شو چې الله تعالی تاسو لپاره مونږ کې بلا شفای خو دې په چاردام او د شردام کې دل بلا شفای خو دې خو کاغه تاسو په صحیح طریقه باندې کوي ګوره پنځه ټایما مخ وینځل دا د دې علامات دي چې تاسو ته نقصان ملو نشي نو کم از کم تاسو چې د مونږ نه علاوه درې ټایما سلو ټایما مخ لاسونه وینځئ نو تاسو ته به دا پرابلم ډیر نه راځي ټیک شو اوس په د کریمو خبرو کو
دا زمونږ په مخ باندې ډاستینګ پروتي الرجی وی بلا بلا سیزونه وی اغه نه دانم جوړیږي اغه نه زمونږ توروالم په مخ راځي اغه زمونږ آیلم ګډوډي دا زسره په پختو کې لګي مخا نو دغه د پارا یا نو ټینشن صابون یا پیسواش رائس پیسواش دا به د کریمو نه مخ کې استعمال کې مخ لاسونه چې څنګه صفا شو په مخ باندې ګوتره کړه سه کر کر کې صفا شي او په پیسواش چې وینځ بیا خو مکمل صفا شي نو چې دغه پاسه ته کریمو لګې دا به ریزلټ نه درکړي نو چې دا کله تاسو کریمو لګوي ماسک خوتن سار بیا په دغه باندې وینځي دا چې مسلسل یو دواب ته استعمال کې بیا به تاسو ته پته ولګي چې تاسو را داغونه لړکی کنه لړکی تاسو د تیر سری لړکی کنه لړکی یو ډبه ختم شو بل ډبه راواله سیرم پکې مکس کې که دانه داغ پاتی یا توروالی لک شانتی پاتی هغه بم دل ختم کی کاغه ختم نکو نو ټینشن ګولډ چې زمونږ کم نوی کریم دی نو ټینشن ګولډ پدې کې ګلوټا سیرم مکس دی پدې کې د لونګ چې کم سیس دی هغه مکس دی داغه چې کم طاقت دی داغه چې کم کار دی هغه پکې مکس دی چیری پکې مکس تا زعفران پکې مکس دی تاسو دا نوی ډبه وګورئ د دې نه پس په د لونګ کریمو سره روان دي ښه اوس د زعفرانو زور وکړه هر سړی زعفران او زعفران او زعفران اوس د دې نه پس د لونګو یو چیری والا یو بل سیز را روان دی میوالو د دې نه واوړئ داسې کار وکې که زما نو ټینشن دله کار ونه کو بیا کې استعمالوي کې استعمالوي استعمالوي کې په دې بد تاسو باندې د خپل کریمونه خلک خرڅي دغه نه واوړئ د خپل مخ حفاظت وکې د خپل ځان کیر وکې چې کله دا ستاسو دا مخ زمونږ نو ټینشن سره صفا نه شو دکاندار ته واپس کې چې کله صفا شوم دغه پیسواش رالی او درې ټیمه مخ لاسونه وینځئ صفا سوتره به کم لکان چې نکې کریمونه نه لګي مخ یې صفا دی هغه ځان ته ویټامن سي پیسواش راوالی ویټامن سی پیسواش ما اوس مو لګو یقینو که چې زرا پاسې د ما لګولې دی زت مطمئن ایمانن خبره ته کوم خا ما لګولې دی سار مې مخ لاسونه وینځلې دی بل خبره داسې دا چې هغه خلک څوک چې وایي زما ته کریمونو ضرورت نشته او دا وخت د کریمونو نه دی نو ځان له ویټامن سي پیسواش راوالی کوم چې چوړي چوړي مخ دی کم چې اکری راخیږي په کم باندې چې کم دی میخونه مخ باندې راخیږي کم داسې بیسوره بیسوره دی نو دا په یو پیسواش کې پنځه کار دی دغه استعمال کې درې ټیمه ستاسو به الرجی نه ستاسو په مخ باندې به ګنده دانې نه راخیږي ګنده ویښته او پینه راخیږي ټیک دا زمونږ په دې کې یو سن بلاک ته مینهوالو د کمال سیز دی مانه خو چاپټ کو خدا سے دے چھے کلم تاسو بہر زین دا سن بلاک لگوے نو یو خو دنور خو خیر اس خبان خب لگی دا دین پس پنور خ لگی خدا رے چھے زینی خلکو تن بیام نقصان ور گئی دا ڈسٹنگ بہر چکم ڈسٹنگ دے دا با اوپر پراتی دا با دی مسامونو تنور زکلے چھے تاسو سن بلاک لگو لی مطلب ایسا شو دا ستاسو بلاک تے

0: میلاو شو نو ورځم په ښه خو ګورم ته بیا نه وای ښه ریکارډ کې خاموشه سره بکینه ما به سره پوره اکی سب اوره رښتینو کی سب ور درو غدرو کسی مونږ نه کو سیدا رښتینه کی سب کوم او کی سب کو او د رښتین ولې کی سب کو سیدا نو زه کوشش کوم چې هغه اورګه ز ګورم سیدا هغه بی جم ما سره پیدا شینو اگر وہ خاموش ہے سر اور خام کہتے جی نے جب کچھ اس منگا اڑس پکو کسو کو کسا
1: زی اورز د خپل کالن بهر وته مار چرتک اتلم د یو ملګری انتظار میکو زه اورز د خپل کالن بهر وته ما چرتک اتلم د یو ملګری انتظار میکو کلب کو سی تر اتلم او کلب سرک تتلم چې درې سلور چکر ما وخله پدې هم ستړ شوم او په غاړه د سرک او درې دما هغه چې ما د کم ملګری انتظار کولو اگر چه ما د کم ملګری انتظار کولو هغه خورا نغلی خو په بل کې سو وړې دما ما انتظار کولو لار مې د هغه ساره لا چې یو پیغله مې په خوا کې تیرې دلت للا چې رانیز دیش ولنو لګخ پونی ولې شولا مخ یې پټ کړې په پړونیو مان پیجندا مخ یې پټکړی په پړونی او مان پیجندا ماته یو غړم د کلی لار دا ستاسو خواکې ودرې دلې نشم ماته ویل یو خبره ضروری غړم خو د کلی لار دا ستاسو خواکې ودرې دلې نشم خبره څه د خوستا د بچکول سوال دی دا دیره زیارت تراشن خبر به دکړم وی خبر صدا خوستا د بچکول سوال دی دا دیری زیارت تراشنو خبر بده کړم نه می هغه پی جندو نه می आवाज پی جندو زه حیران کړم چې دا سوک ته سوای आवाज می هم ول ور نکړو په دغه وجا ما وی لار د حسینا چرته سوک شکو نکړي هغه شوتی راز ز پزی وانه ولان پات شما هغه شو تیرا ز په زیبانه ولاړ پاتې شوم خو سوچ او نظر مې دواړه یو شو د هغې په لوري چې لږه لاړه نو ما ورپسې هم پل واغسته ځکه چې زه څه شکمی او وهمي غوندې کړم د خلکو سترګې مې ځان پسې کږې نه غوښتې ورپسې رستو رستو ډېر په فاصله کې تلمه د کلي لاره په سفر کې شاته پاتې شوله زه ورپسې د هدیرې زیارت ته ورسېدم د کلی لارا په سفر کې شاته پاتې شولا زور پسې دا دیرې زیارت ته ورسېدم هلته ما سر خبرې په پټ مخ کولې ما ورته ویل مخ کاره کې چې دې وپېژنم هلته ما سر خبرې په پټ مخ کولې ما ورته ویل مخ کاره کې چې دې وپېژنم پلو یې مخ نه لرې کړو مسکې غوندې شوا ما ته ویل پخ کاره مخ مې هم ته نه پېژنې دغل تنور هم سی واش ول زما حیرانی زکه چې پخکار مخ هم دا ماونه پیجندا ما ورته ویل ته د چا د ژوند خبرې کوي هغه بزنه ما ته خطا کیږي ګوري ما ته نوم واغستو ویلې ولې پلان کې نه ایته

پلانی نه ته ما ورته وی او نو وی نا نا زنم خطا اے پرس یې کولو کړو او یو تاویز یې ترې مال راکړو ماته ویل دا پخپل مټ باندې کلک وتړه ځکه چې ستا ژوند ته راپېښه د مرګي خطره ده ځکه چې ستا ژوند ته راپېښه د مرګي خطره ده کیدی شي په دې تاویز د دې خطرې نه بچ شي ما ورته ویل زما د مرګ او د ژوند مالک بره دی

ژوند هم هغه را کړی دی، مرګ به هم هغه را کوي. ما ورته وویل تعویز دې اخلم، خو شرط بداوی ما ته د زړه خبره وکا چې ستا په زړه کې څه دي، هغه کوم راز دی چې د دې تعویز نه شاته پټ دی چې زه ترې نه یم خبر، نو آخر ته څنګه یې خبر؟ ما ته وویل بس نور کیسې مه لټوه، زه ستا خیر خوایم او تا لستا ژوند بچ کوم. زما د ډیرو منتونو او زارو وروستو ډیره مجبوره شوله، ویلې هنو غږ شراته او د خبرې سره یې داو ته سپوږمۍ پېژنه.

او د خبر سره داو چې تس پګمه پیژنې دغه خبر سوا زه په سرور ورګټ کړم. دغه خبر سوا زه په سر اور ورګټ کړم. زما زخمونو کې هغه سری کې ویخې کړلې د کوم سری کو په زبرګو کې چې سپګمه ودو. اے دغه خبر سوا زه په سر اور ورګټ کړم. زما زخمونو کې هغه سری کې ویخې کړلې د کوم سری کو په زبرګو کې چې سپګمه ودو. ما ویل او پیژنم یې څنګه سپوږمۍ پیژنې او که پیژنې ستا ورسره څه رشته ده. خو ویل یې ما ورسره ډېرې مودې لوبې کړې مونږ د ځوانۍ انګړ کې دواړو یو ځای پل ایښی دی. زه او سپوږمۍ د یو بل کلکې او خوږې ملګرې د وړوکوالي نه تر اوسه خفه شوي نه یو. نه هغه ما نه د خپل ژوند یوه کیسه پټوي نه زه د هغې نه د خپل ژوند راز پټولی شمه. ما ویل ښه نو ما خبر کړه که نه چې سپوږمۍ څنګه ده. چرته کې تا سره زما ځکه لکه چې ما نه خپل ځان او جهان تواړه هیر دی زم سیوخ کې تو یوی او کنه زمون په منس کې خو بیلتون داسې دیوال وخلې بلا مودو شو یو بل بیا ونه لیدل. خو دغه خبره مې د ذهن نه بیخي ووته چې ګینې دغه پیغلې ما ته څه کیسه کوله. هغه په سوچ خوا هیره ترې نه وه. هغه خبره د هغه ځای نه بیا شروع کړه. ویل یې مال دا تاویز د سپوږمۍ مور را کړې دا یې په تا کړې دی او بل یې په سپوږمۍ کړې دی چې ستاسو دواړو د یو بل نه بیخي زړونه تور شي. او د دې نه پس یې دا هم ویل د هغې وجه دا ده چې د سپوږمۍ غوښتو له ډېر خلک جرګې رالیږي خو سپوږمۍ نه مني. هغه بیخي انکار کړی دی. هی پتا ولاړه ده د ځان دښمنه ده او د کور د خلکو د بدنصیب سپوږمۍ عمر په لمبو تیریږي. مور پرې مینه ده او نور ټول یې د مرګ نه تیر دي. په سوال زارو او مینتونو ورته ډېر وویل. د زلمو وروڼو او د پلار د شملې خیال وساته. لورې زما او ستا خبرې ته څوک غوږ نه نیسي. مونږ تور سرې خدمتګار یو هیڅ وس نه لرو. لورې که غواړې چې ژوند دې په حیا کې پاتې شي نو په پټو سترګو هر یو جبر ته رحمت وایا. هر یو ستم په خندا وزغبه. انکار مه کوه. د بل نه حق ته حق وایا. بل لار دې نشته. که بغاوت کوې نو مرګ دې په نصیب لیکلې. مرګ هم داسې چې بیخي د بدنامۍ مرګ دې. خدا خبر د سپوږمۍ په زړه کې لار نه کوي. هغه په هیڅ ډول د بل رشتې ته غاړه نه ږدي. ما هم د خپلې مرګتیا حق پوره ادا کړو. ما هم پر خپل غاړه خلاصه کړله. ویل مې ورته ستا د کور خلک د سره ستا مرضی نه مني او تا هم پختو را ټینګه کړې ده. خپل ضد نه پرېږدې نو دا به څه کېږي. د دې خبرې به څه حل وي. پیغل بې وسه وي خپل مجبوري ومنه. سپوږمۍ ویل دوی په دولت او په محل پسې ځي.

د دې په سترګو د غرض او د لالچ پټې دي. دوی په خپل سوچ کې مال داسې او ملګری ګوري چې دولت او جیداد او د محل مالک وي. اے محل به سکړ مچ ز پکې بے کور یم، اے دولت په سکړ مچ ز پې سکونو بیلما. کدوی زما رشته زما په مرزه و نکړله، کدوی زما پر هر پر هر زړګي ته و نکتل. ماته وویل ته به ووینې معلومه به شي، زه به په هغه ورځ د خپل ژوندون نه لاس وینځمه. او دا یې هم وویل چې مرګ به مې په دې وجه وي که زه د بل ډولۍ ته وختم هغه به مړ وي، د بل ډولۍ ته وختم هغه به مړ وي، هغه به مړ وي، هغه به مړ وي.

0: بلا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورځې دل دوه سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج ښه احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړمبنې څلور ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: دن کو تاسو آواز آورے ریڈیو امن 88.4 بٹگرام.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غږ اورې د فم اتاتی اشاریه سرور امن ریډیو نیټورک. نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د سوی کال د روان میاشتې اکتوبر 15 نیټه د اسلامي کال ربیو ثانی دویشتما او د هندي کال د سو یویشتما نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زاه. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ تعلق مروت نا کرک ترسی دے دے شامل گڈنوال بدن کوارٹ روانی گی سویل فردی پا مشرے کے بعد مارچ کی جنید اکبر پہ شمول ٹول غڑی ہم موجود بھی بنو او کرک نا پا لرو پرتو زینو نا دا ختم نبوت چوک تا لانگ مارچ کی گنڈ تا دا خطاب کولو پر محال وزیرالا خیبر پختونخوا سویل فردی وائی دی چی دا یو ٹیسٹ میچ تے دور درست با ٹی ٹوینٹی میچ شروع کی گی دا جنگ صرف دا پختنو دا پرنا بلکہ دا ٹول پاکستانیانو دے سویل افریدی وینا دا چې زمونږه لیډران امریکا او پانورو بندو کمرو کې فیصله اوروي دا کل هم مونږ ته قابل قبول نه دي. زمونږ مقصد د عمران خان د سیاست د نورو چارو او هغه د رهایی د پر خپل کوټل عملیات پیل کول دي. د ویل دي چې دغه تاریخي لانګ مارچ په کول کیږي او نورو هغه ظالمو چارواکو تباه خوري کیږي چې د ظلم پر ضد باندې د حق غوښتلو حواله سره څومره خلک په دې لانګ مارچ کې ګډونوال دي. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر حکومت سرا د مذاکرات جاری ساتلو دپاره یو وار بیا چامتو شوی دی. د تحریک انصاف زرایو ویل دی چې مذاکرات د درېمې پړاو دپاره بیرسٹر گوہر علی خان دوباره په اړیکو کې دی. د پاکستان تحریک انصاف سو غړي هم په مذاکرات کول غواړي ولی مذاکرات مانخیز پکار دی. میډیا سره خپلو خبرو کې بیرسٹر گوہر زیاده کړې ده چې غواړو چې یو وار بیا مذاکرات وشي او ملکی نظام به خوالي په لور لاړ شي. د زیاده کړې ده چې اس قسمه د اخري وخت راتو نړوان دي. د سیاست کې او ریاست کې د حل چل نړوان دي. موږ یو وار بیا د ناستي او خبر اترو لپاره تیار یو. ول حکومت ته هم زمو سره په غړول مذاکرات وکړي په کوم کې چې د پښتون اولس د پښتونخوا او د ټولي پاکستان تحریک انصاف غړو امیدوارانو لپاره د 57 زیرو ګرځي. صوبائی سرکار پیخور کے ان لائن گیم کی دلکن روپو گٹن کی او بیدون کی دو جوانانو لخوا په خپل خوا اغوا ڈراپ سین چوی دی. پولیسو ڈراما بے نقاب کړی دا. دا متری پولیسو دوان ځوانان بازیاب کړی دی کم چې مبینه توګه باندې ان لائن جوا کون کی لکون روپے اغستلې وی او بیللې هم وی. دا پولیسو تر مخه یو ځوان د خپل پلان هم د لس لک روپو تاوان غوښته وو او د بلیک میلینګ کوشش هم کړی وو ولی بیا هم د پلټونو معلومات رستو دغه خود ساخته اغوا معاملہ مخ ته راغلی دا چې رستو پولیس د دې متحرک شوی دی او د ایس پی ورسک طیب جان او ڈی ایس پی ارباب نعیم حیدر په مشرۍ کې خبری غونډې پر مهال د سپتمبر 5 منیٹا تیمور خان پلار او د متری پولیسو لخوا شپږش کلن زوی اغوا کولو رپورٹ هم درج کړی شو. د یوې زنانې ترمخه مبینه اغواکارو لخوا لس لک روپے تاوان غوښتنه هم

شوا چې رستو پولیسو د دې حوالی سره د لټون عملیاتو دایره نور هم غزولې ده. کی طلبه احتجاج لاملا نن پینس وسکولونو بندیدو باندې غور فیصله شوی دا. د فرانس د تعلیم وزیر ایڈوارد گیفری ویلی دی چې پولیس او طلبه مظاهرین ترمنځ د جلپون رستو د سیکورټي خطرو په نظر کې سکولونه بندیدو اعلان به هم کولی شي. سرګند دی چې فرانس کې د طلبه د خراب تعلیمی نظام، استادانو کمی او داخله پالیسۍ پر ضد باندې احتجاجی درنے دوامداری دی. دا احتجاج تراتی رمیاش دا فرانس با پیرس کے شروع شوی دی ولی بیا ہم دا ملک مختلف حصونا خور شوی دی او زیادتر نور سی متا دا احتجاج ہم خپور شوی دی. او اس بلاندی کو دا لوب خبرنا د پاکستان دوري د پارا سریلانکا کرکټ ټیم یو واري بیا پاکستان تر رسیدلې دي. د ادلت کسیزا رکنی ټیم ایرپورټ باندې ډېر ښه طریقې سره هرکلی ویلی شوی دی. نړیوال چلوري سکواډ اته روپاړو په شمول پنځه ټیم منیجمنت افیشلز دسته کې شریک شوی دي. سکواډ بقایا پنځه کلاړي با سبانه رضبانی سرخار اسلام آباد ته راورسی. پاکستان او سریلانکا ترمنځ د شلوریز میچونو سیریز لومبه میچ په د جمعې په ورځ د اکتوبر په نهمه نیټه پینډی کلوبولی کیږي. دغه شان د سیریز باقی دواړه میچونه به پینډی کرکټ سټیډیم کې په یولسم او دیارلسم اکتوبر باندې لوبولی کیږي. بلخوا د کرکټ زراعو لخوا خبر پډاګه شوی دی چې ایشینز گیم 2023 کې حصہ اغوستو او سلور میډل حاصلولو لپاره پاکستانی ټیم به سبا خپل وطن ته راورسی. زراعو خودلی دا چې سریلانکا خلاف سیریز لوبولو لپاره د سکواډ لوبغاړي با سرخار اسلام آباد ته راورسی. زراعو دا هم خودلی دا چې موجوده کپتان صاحبزاده فرحان با سریلانکا سیریز پر ضد باندې کپتانی برقرار ساتلی شي. دا کوم چې د بی سی بی لخوا فیصله هم شوی ده. ولی په ټیم کې با بابر اعظم، شاداب خان، نسیم شاه او فخر زمان هم شاملولی شي. او چې نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 31 ډیګري سنټی ګریډ او هوا کې ترمه 355% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 25 ډیګري سنټی ګریډ او هوا کې ترمه 355% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان مرنن سحر سلور منټه کم پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام سورلس منټه کم پاشپک بجی با ډوبیږي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلومات لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار دې اجازه دلی الله پامان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ګرانو کتون کوریدن کو یو زلی بیا د هوا په چپوټل پون په لاینونو غا غواز دی ریډیو امن 88.4 بټاګرام عظیم ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو کشر ستاسو مشر او ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته را چې د اتوار ورځ تیر شي نو د پیر پرز باندې 12 بجې نواله تر پوکم یوې بجې پورې هلالي سبزی پروګرامي او په دغه پروګرام کې تاسو سره ورس پاڼوم شریکوم کم چې غټي غټي سرخی دی اخبار او تاسو را ته پکې کالونه هم کوي او دې سره سره ګرانو مینوالو که تاسو مونږ ته کالونه کوي نو 0997310400 په دغه باندې هم کولی شئ. دې نه علاوه 0309711899 یعنی 0309111899 په دغه شمیره راته هم پنځال کولی شي. نو ګرانو مینوالو یقینا چې کوشش وکوي چې په بټاګرام کې عوامو ته کلیوالو ته سپېخ راځي چکېسر والا ته شنګلې والا ته دې سره سره تورغر والا ته نو هغې باندې به اکشن ومخلو کوشش به کوو زمونږ اکشن سي خو چې کم خلک دلته په عهدو باندې ناست دی د هغې سماعت ته یعنی د هغې غوږ ته چې دی نو مونږ ستاسو هغه خبره رسو او هیله لرم چې کوششونه بهم دي. نو ګرانو مینوالو یقینا چې کومه پیښه هم راشي که هغه د څارویو حوالې سره وي که هغه د جنګلات حوالې سره وي که هغه د بوټو حوالې سره وي که هغه د یعنی چې څه هم داسې نو هغه هم مونږ سره شریکولی شئ ګرانو مینوالو. نو کوشش به کوو خپل کوششونه دي کارونه چې دي نو هغه ټول کوي الله او الله چې کله کوي نو ډاکټر چې تاسو له نسخه هم در کوي نو هغه وایي دا نسخه هیله والا ده خو ښه کول چې دی نو هغه د الله په لاس کې دي. نو ګرانو مینوالو نننۍ ورځ پاڼه ده او نن د هغې سر ټکی دي کما چې دلته کې یو پیښه را روانه ده او د احتجاج حوالې سره د پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ټی آی نو دغه سره سره به مونږ وګورو نننۍ ورځ پاڼه ده او سر ټکی دي. نو خیبر پختونخوا ګورنر راج یا ایمرجنسی فیصله جل محسن نقوي کم چې وزیر داخله صاحب دی او هغه راغلی دی او پرون چې دی نو هغه ګورنر صاحب سره په ګورنر هاوس کې ملاقات کړی دی او دغه یو اپشن چې دی نو هغه یې هم راوړی دی چې یاره دا هم پکې ضروري ده. نو دې سره سره یې چې دی نو خپله وینا کړې وزیر اعظم ګورنر او کونډي سے ملاقات اپریدی نے مذاکرہ سبوتاج کے سخت پیسلوں پر غور. نو وی چیر اپریدی سیب چی دنو آغا پا دغی کی رکاورد جوڑ شوئے دے پا خبرو اترو کے او کم مذاکراتو کے نو دا دے حوالے سر با مونگا سخت گامون چی دنو آغا پا پورتا کو بہترین معاہدہ تیار ہوا چار بار تبدیل کروایا گیا وزیر یعنی معاہدہ ویشو و خسلور زلا چې دنو هغه بدله شوه. وزیر داخله صاحب چې دنو دا وینا ده وزیر داخله کی پی حکومت دشتګردی کې ذمہ دار عطا تارڑ مارچ اسلام آباد داخل نه ہونے دینے کا حکومتی اعلان. نو کم چې وپاکی یعنی هغه د هغې ترجمان دی د وپاکی حکومت عطا تارڑ نو دا هغه دا وینا را چې مونږ به سخت ګامونه به چې د دې دپاره پورته کوو کله هم چې اسلام آباد ته پړاو را دننه کیږي نو د هغې په حوالې سره به مونږه ډېر سخت ګامونه پورته کوو. دغه سره سره ورځ پاڼه ده او سر ټکی دي لانګ مارچ کاپیلا روانه کارکون پورمن رہے ڈنڈا اٹھانے والا کارکون.

په اتفاق کې چې دینو هغه برکت ته پکار دا چې سمره کومنګ په کورونه کې هم برکت او یا زمون په علاقې کې اتحادی یکجهتی مینا محبتی نو یقینا

کما جړما پلاس کی دی منی خو په دې خبره منی ما ماتې اس فخر نشتی زه په دې خبره منی نه خوشحالی گم زه په کومه خبره منی خوشحالی گم چې زه دی الله رب العزت بندای مزه په دې خبره منی خوشحالی گم چې ماته سکوی چې دی الله پاک بندای په دې خبره منی دا خبره چې دا باندې پر ډیر خوشحالی ده قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي چې لا یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکة المقربون چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام په دې خبرې باندې نه دې خبرې باندې شرمېږي چې هغه د الله رب العزت بنده دی او نه د الله رب العزت چې کومې مقربې فرشتې دي هغه هم په دې خبرې باندې نه دغه کېږي ومن یستنکف عن عبادته وی کوم سړی چې دی الله رب العزت د بندګۍ نه انکار وکي نو الله رب العزت وی چې هغه د هغه د جهنم ته داخلي نو دا خبرې چې کوم دي د پیغمبر علیه السلام وی دا ټولې خبرې دي خو په دې خبرو باندې زما څه قسمه دغه زما نشتی په دې خبرو باندې چې زه په دې خبرو باندې فخر وکم نه زه په دې خبرو باندې فخر بالکل ما زه په دې خبرو باندې فخر زما نشتی دا خبرې چې دا زما د فخر خبرې نه دي او بیا الله رب العزت فرمایي چې دا پیغمبر علیه السلام وایي چې زما فخر په څه شي باندې دی زما فخر په دې باندې دی چې دې الله رب العزت بندای

نو په ټول به خبره کوو په ټول به خبرې طریقو د خیر سره حاضر دونکو تاسو راتلی شي پروګرام کې موږ سره خبرې ترې کولای شي په 0343 باندې 0343 6988

8786 د لایو کالینګ نمبر دی پرې نمبر تاسو مونږ سره خبرې ترې کولای شئ مونږ تخپل پیغامات را لګولې شئ مونږ سره پروگرام کې برخه به غستلې شئ کومه کاسمیټکس باره کې خبرې ترې کوي ویل ویني بالکل هغه په هم کولای شئ

حاجی ورنونکو راځي موږ ته کال میسجونه د خیر سره کولای شي په 0343 باندې او د دین علاوه د خیر سره زمونږ هغه خویندې زمونږ هغه رونه چې د سکن سکه مسلو سره مخ دي او وایي چې زمونږ د سکن مسلې دي زمونږ د ویښتو مسلې دي زمونږ

خلاص کار کوم یو چرات وخت ویلو چې دا غره دا سندر چې کوم دی دا واده سندر چې کوم نا اغه وی پلی کړه کرن خان په واز به وستنګ چې دا مخ کې پلی کوله او غی سر چې کوم دی لکه نور خوب ویږي کنه نو ماحول چې کوم دی یو غم ور سره گرم کنو زه کوشش پکو دا کړ سره زګه چې سندر هو بتا سوري او بل زه خیر دې مړه کوشش پکو چې ستاسو لپاره دا ماحول لګ لګ گرم کړی نه ګوره کرن خان وی چې داد واند شپه داد واند شپه دین تی راځي چې چا چا ودونه شي وی یا دا چا ودونه روان دي نو ټول ته ډېر مبارک شه اولا دیو کی جستا سو پتا گئی زندگی کی تک نوے جون ہم بختور شی دید دی بختور شی او نوے پل دی بختور شا پل خود اگا توی قدم تا وی دکا نوے جون دا مبا دکا شی دا کور ودان چکم دکا ورسرا داگی چکم دکا سور دا وی اگا سادا پختو کی چکم دی کور والا کنا نند دی دکا جون دی دکا شان دی پکو شالو تھیری گیا بختور

لکه دا واده په ظلمی باندې خلک کار نه کوي، بل د خیال لګ واده ظلمی ته وي دا کټه خو یو سره ورې دا چرته بوې کی یاره نه زه تا ته وسو یم ته دا واده په ظلمی باندې کار کوي لکه بازی زګینو کی کوي کنه یار سره واجی کنه.

حاجی ورننګو خرابو شو د خیر سره د زلاله فارمولا کریم چې دی په دې باندې ملګری خبرې ترې وګورئ چې دا لازمی غنمه چې تاسو ته د پیغام ضرور رسیږي او موږ په زلاله کې د خیر سره یو نوی فارمولیشن لانچینګ دغه شوې دی نو بالکل تاسو دغه مسلې وس ختمول شي څه کیسه مسلې وي شي خو بالکل زمنګ هغه خوين دي زمنګ هغه رونه زمنګ او پروډکټ چې کم دی دا درونو خوين دوه ورو د پاره دی یوازې جنکو د پاره ومل کې زمنګ رونه هم استعمالول شي ور سره مشران هم استعمالول شي زګج بازي خلک هغه مخ چې کم دی هغه د خپل عمر نه یعنی د خپل عمر نه سیوا یعنی د خپل عمر چې دا کم دی کوداګه 15 کال دی 10 کال خو چې مخ دا سخکاری ته به چې دا چرته 500 کالو دی نو بالکل زمنګا دغه زمنګا په زلاله کې دغه زمنګ په زلاله کې دغه کریم تاسو استعمال کړئ فارمولا کریم استعمال کړئ زمنګ د وایټینګ پیس واش تاسو دغه فائدې واخلي زمنګ کریم چې دی تاسو له بده خیر سره نړیری غټي پایلې درکې نو زمنګ هغه چې لچا مخ چې کم دی هغه د خپل عمر مطابق نه سیوای نه مطلب دغه عمر کم دی او مخ چې کم دی په وېج دا چرته په 50 کالو دی یا د شپې ته کالو دی یا د سلويخ ته کالو دی مخ کې هغه ګونج مونږ راغلی وي دا غي د وجه یا زمنګ خويند وي دا وی هم دغه مسلې وی چې د خپل عمر نه سی واخ کاری نو بالکل رودونکو تاسو برا سی کار کوي زمنګ خويند چې ځان نه براوالي زولالا بیوټي کریم براوالي فارمولا کریم براوالي ځان د سر په وایټینګ کریم هم راوالي دا سوري وایټینګ په سواش په هم راوالي دا به تاسو روزمره استعمالوي روزانه به استعمالوي د سر په تاسو مخ چې کم دی هغه با مزیدار شي یوتپل بشي یعنی تاسو مخ په ور سره جوان جوان ښکاری یعنی هغه شان به نه ښکاری چې تاسو مطلب تاسو د عمر نه سیوا ښکاری د دینه لواز تاسو مخ پور سره نرم شي تاسو په مخ کې با تاسو په مخ کې با ګلوینګ رافي دای شي یعنی چمکدار وشي پای کې به چمکوالی رافي دای شي پای کې با خوبصورتي وایټنینګ رافي دای شي د دینه لواز تاسو مخ له نور هم ډېر کټي پکټي پای دی ورګي تاسو مخ پور سره بالکل داسي وي لکه سوال سمس په وای لکه تک سپین مخکاری لکه زمنګ په کریمونو کې زمنګ په کریمو کې نوی نوی فارمولې استعمال شوی دي نوراولی ځان لا چا د سکن څه قسمه مسلې مخې خراب شوی وي یا ډیمیج وي یا نور کریمان استعمال کړی یا ولا مخ خراب کړی وي بالکل زمنګ دغه سلاله کریم راوالی پیسو اشرا والی وایټنینګ پیسو اشرا والی په کریمو با په پیسو شو تاسو خپل مخ انځي او دغه وایټنینګ کریم چې کم دی دا تاسو خپل مخ باندې لګوي د شپې وی لګوي دا شانتي دا مسلې به د خیر سره ورسته ورزه کمیږي ختميږي هغه تیر سره چې کم د ډیر وخت نه دی هغه تیر سره چې تاسو د خوده بلا ټرایګانې کړي د خوده بلا پروډکټ تاسو استعمال کړي بازار هم د خوده بلا تجربه کړي ان شاء الله تعالی دا مسلې بدل هم ختموي دا مخ تیر سره بدل مکمل ختموي زګ چې زمنګ په کریمو کې د خوده بلا فارمولې استعمال شي وي دا هرې بیماری د پاره د هرې مسلې د پاره ځان له ځان له فارمولې استعمال شوی دا نو ورشي زمونږ د زلاله کریم او پیسواش په پټګرام کې ملاوي کی تاسو ته پوس کولای شي دکاندارانو نه ځان له راوړی استعمال کی د خیر سره چې دغه مسلې د لا مکمل پرمننټلی ختمي کیږي.

0: په کې اخلو ځکه چې د وختي نه کال روان دی او کال به هم د خیر سره اخلو. السلام علیکم جی.
1: علیکم السلام.
0: خیر دی؟ څوک د کوم ځای نه؟ سهیل د شنګلی نه. سهیل د شنګلی نه؟ که شنګلی نه بل مو شهزاد هم راغلی او هغه ستاسو کلیوال دی، ستا ورور دی، بلکل ستا په شانتې آواز یې. ستا تر زوی دی؟ خا خا خا. څنګه سهیل، ته څنګه صحت ته ښه دی؟ او شنګلی ته زمونږ آواز څنګه در رسیږي؟ سپا دی؟ خا خا، لکه ښکلی روان دی، سپا روان دی. مړ زما آواز داسې سم بدرنګ دی که نه؟ اکثر راته خلک وایي ستا آواز سم بدرنګ دی، په ریډیو دې یو شانتې آواز دی او داسې چې دی وایي داسې بل شانتې دی. مړ وایي سم پیړې پیړې خبرې کې نه دا رښتیا ده سهیلا؟ خا خا خا، چې تا ورته ښکلی وویل نو ما ته ډېر خلک وایي ستا آواز سم بدرنګ دی، نو بس زما اکثر خپه شم. مل خدای پاک، دا آواز دې ولې بدرنګ را کړی دی؟ خا تا ته به ښکلی ښکاري، مړه ستا زړه سپاری که نه؟ بس منم دی که نه سهیله، بس منم دی چې تاسو زوړ آر یې ما. نو څه به راته ویل پروګرام کې؟ زلاله دې را استعمال کړي دي، راوړي دي، راوړی به ځان له څه حساب کتاب دی؟ درځي به د خیره سره غم مه کوه. مړه سهیله، چې زه ژوندی یم که نه، دا لالا دې ژوندی دی، د خیره سره در رسی به غم مه کوه. شانګلي ته به هم در رسیږي، ټینشن به نه لی. خان بس د خیره سره انشاءالله د جرمانی سره به زه در ځم. کوته به جرمانه
1: راکې؟
0: او که نه جرمانه به ته راکې، ځکه چې زه به کری لګوم. زه به در ځمه، وخت به وباسمه چې ته ماله جرمانه راکې. اوس هم پکې د خیره سره دغه پروګرام اوري زما که نه؟ دا د پټګرام ریډیو نه دی که نه؟ بس فلحال په دې پروګرام باندې گزاره کوي د خیره سره. او انشاءالله زندگی ژوند خامخا بر ازر پټګرام کو زمونږ خپل کور دی. انشاءالله راځو به د خیره سره او دوه نو درې بجو پورې زما دا پروګرام روزانه وي. تاسو به د خیره سره راځئ، کول به راته کوي، ټیک ده که نه؟ بېغمه شه، پراډک به در رسوم د خیره سره. انتظار کوه شانګله کې به د خیره سره بشام. تاسو به کوم ځای نږدې دی؟ بشام مارکیټ نږدې دی که نه بل مارکیټ نږدې دی؟ چکیسر ته به انشاءالله تعالی چکر در لګوم. چکیسر زما هم ارمان دی چې دغلته درشم. دغلته مارکیټ شته که نشته؟ غټ مارکیټ یا سي دکاندار من نوم ماته واله چې بیا وي تاویل بلکمه خغټ بازار دی. چکیسر کې خپل بازار دی؟ خا انشاءالله درزو به چکیسر ته به چکر لګو، پراډکټ به دکاندارانو له ورکو. د خیر سره انتظار کوه، بیا به زه پروګرام کې ایډرس وایم، ټیک ده قربان؟ زه سید سهیلا ډېر زیات مننه کوم چې تاسو رالی موږ تم کالو کړو او نور کالونه هم د خیر سره راځي او به هم اخلو د خیر سره، ټیک ده؟ اوکې ده، اوکې. الله فامان، ډېر ډېر مننه موږ سره سهیل. زمونږ ډېر زیات خوږ مینهوال دی، ډېر زیات مننه کوو چې موږ سره په دغې لایو کال باندې راغلې. ډېر زیات مننه سهیل ستاسو. ورسره ورسره شهزاد هم ناستې جوړې دواړه کې د تر زامن دي. ستاسو د دواړو ډېر زیات مننه، شکریا. ان شاء الله تعالی د خیر سره زمونږ زلاله کریم پیسواش، ملکی پیسواش، الویرا پیسواش، دا شانتی کم چې زمونږ د ورځو پیسواش دی، رایس پیسواش دی، د خیر سره د دې پایدی بدرته هم ویم ځکه چې زمونږ په زلاله کې د خدای بالا پروډکټ پای کې لانچنګ شوی دی. په دې کې فارمولی د خیر سره نوي نوي فارمولی راغلي دي، دغه ټول بدرته ویم. تاسو به انتظار کوئ، ځان به راوړئ د خیر سره زلاله. زلاله به انشاءالله تعالی تاسو له اوس 100% د خیر سره رزل درکوي. ستاسو دغه مسلې چې کوم دي دا به مکمل پرمننټلی ختمیږي. دا مسلې چې کوم دی دا به بیا د خیر سره نه را پیدا کیږي، ځکه چې ډېر خلک وي، ډېر زمونږ خویند چې کوم دي هغوی خو بیا نن سبا ماشاءالله د خدای بلا پروډکټ استعمال کړي، خو بیا هم هغوی ته یو خبرې کوي چې موږ ته څه پیدا میلاو نه شوه. انشاءالله د خیر سره زمون د زلاله نه به تاسو د خیر سره د خیر سره انشاءالله تعالی تاسو به مطمئنه کیږي. انشاءالله تاسو به د خیر سره رزلټ درکړي، تاسو به دغه مسلې ختمي، د سکن څه کیسه مسلې دغه بدل ختموي. خو دونکو نو ورشي پټګرام کې د خیر سره ملاوي دوه ولدي. پټګرام بازار کې تاسو کې چتر پلین بازار کې تاسو کې دغلته د محسن شانه ته پوسو کې بجیل مولکی اوګي والو تاکوټ والو دغلته هم ملاوي کې تاسو ورتلې شي.

چې سلامونه سي څنګه خانه پروگرام دې سم مزیدار او ټول جن کور سلام زما او زمانه نه باد با نوم شاز ما ني او زمانم دې سوبيا سوبيا سوبيا مخ می دغه متیر ستري شو او د جانان غم د سرمنی او وطن او څنګه خانه ریډیو داسي شلکا خوشی کور چی کډه خدج تاسو را لې صوبیا او کوله تا وای ته سما تو سم تور دبخه او زلال استعمال کرو چخستش او سلام جل و ټول جن کو دا وعلیکم سلام ما دي چام سلام کو صوبیا خان وس د تیر سرو علاج تک نه زانه ولا کی کریم راونی د خیر سره او استعمال کی چې تیر سری د مکمل ختم کی خان اوس په ټینشن نه لې زګه چې بزولا لګي د خیر سره د غنی پرمولیشن او دا بذات هو زما خپل پروډکټ دی د خیر سره تاسو پرې کی منګړې لوی کار کړې دي او منګ دا د میډیکل د اصول مطابق تیار کړې دي پرې کی منګ یو لوی کار کړې دي پرې کی منګ نیو نیو پرمولی راخلي راخلي دي ان شاء الله مزید به د خیر سره روان وخت کی هم پرې کی منګ د خیر سره نور د خودي بل پروډکټ لانچ کو انتظار کوي د خیر سره ډراګان به هم کو خیر سره ان شاء الله پدې کې مخ کې تاسو لګي انتظار وکړئ د خوري بلا پروډکټ پکې نور هم روان دي دغه چې دا اوس د خوري بلا پروډکټ پکې اوس هم لانچ دي ان شاء الله نور به هم راځي خو تاسو ورشي ځان راوړئ شي زولاله استعمال کړئ تاسو له دغه ټوله مسلې ختم کیږي.

هوی چی او کور می د مور په سر جنت دی او ای کور می د مور په سر جنت دی پلار په سر می کله ټول خاطر کوي د پلار په سر می کله ټول خاطر کوي نو زما وا وا وا وا کمال شیر درا ولي ګو بالکل زبردست خبر دی بګی ګړي د زما ډیر ډیر مننه بالکل خوله شیر دی خان.

حاجی وردون کو سب مسجد پاور سرور در شامل ہیں او چون کی زمنگ اغه خوین دی زمنگ اغه رونا کو سکن سکس ما مسلی لري نه بالکل تاسو ځان له وز د خیر سره زلالا راولل شو بالکل پرون یو خورکین تو ویلو چی زمنگ ویخته چی کم دی اغه به وخت سپین شوی دی زمنگ عمر 28 سال دی نو وی ته زویم چی بالکل تاسو زمنگ د زلالا انتخاب کول شي زمنگ د زلالا هر بل آئل انتخاب هم کول شي پدې کوم د خوده بلا پروډکټ د فائدې دی بګی بالکل زمنگ ځان له د زلالا چی زلالا کې چې کوم تیل او شیمپو ملاوي تاسو ځان لا غرولې شي د دې نه علاوه زمنگ په زلالا کې هر بل آئل څه قسمه مسلې نو بالکل اغا تاسو تو کوم لګولې شي تاسو سکلې هم شي زمنگ په زلالا کې خوده بلا پروډکټ ملاويږي براو شو پتیلو شی مو باندې بلګي خبرې ترې وګو زمنګ هغه خويندې زمنګ هغه روح زمنګ هغه مشران زمنګ تیل او شیمپو چې کم دی هغه هر قسمه خلک استعمالولې شي کومه شومان دی غټني زنانه دی او مشران دی ټول مر خلک دی بالکل ټول استعمالولې شي نو تاسو به دا ذکر ځان لو کې چې ځان له براوالي زمنګ زولالا تیل او شیمپو پتیلو به تاسو د خپل ویښتو مساج کوو شیمپو باندې به تاسو خپل ویښته وینځي ان شاء الله تعالی دغه ویښته چې تاسو خيږي یا دغه شانتي پاږي کې هغه ګروتینګ نه کیږي هغه لویږي یا د دین علاوه تاسو ویښته چې کم دی هغه ډیر زیات اوزی غن تعداد سره د دین علاوه تاسو ویښته چې کم دی به وخت سپین شي خو بیماری هم دغه چې باز ټایم کې انسان په میده کې چې کم دی هغه بیماریاں پیدا شي میدی د وجه هم دغه کیږي تاسو پراپر علاج دې د پاره بخامه خا کوي پوښتنه کې زمنګ د غتیل شیمپو چې کم دی بالکل لدی پایدو هم دغه دي چې تاسو دغه مسلې چې کم دی دغه ختمې کی نو ځان راولې وخت مزیدار کی دغه وختو چې کم وختو کې چې کم به وخت سپینواله لګي دا الحمدلله د خیر سره توروي دا بدل مزیدار کی دا بدل نرم کی نرم به کی مزیدار به کی خولې به کی چمکدار به کی زمنګ د زلالا تیل او شیمپو د خوده بلا پایدې دي نوزان روڑی دغه استعمال کی دغه ټولی مسلې در ل ان شاء الله تعالی ختم ورشي د ګرام پټول بازار کی ملاویږي ورتلې شي ځان لا روڑلې شي خو یو ځای کی نه ملاویږي نو خیر تاسو بیا موږ سره رابطه کولای شي زبرته بیا د خیر سره ایڈریس ویم ان شاء الله زمون کوشش ته چی هر زته ورزو او بل دا خبر کوم وردون کی زمنګ پروډکټ چې کم دی هغه اوس ډیر زیات شارټ وی شارټ پدی وی چی آواز په ټګرام کې نه پ نور زګین کې هم دا ډیر زیات چلیږي هغه چې یو ځای کې مطلب پروډکټ اویلیبل کول ال تر سوال دا ګران کار دی بیا جوړول دا غټ ټیم خلک یو مطلب کې کنه مشران اکثر دا خبر کې چې وای خ خ خ خلک خورا مطلب دا چې وای خسي سفر خو لګ خورا دا نه چې ته مطلب کار سي سفر خو چې ډیر خورې دا کې څه پایده نشته لګو خسي پایده شته خورې دی بیکار سي پایده نشته دا سي زمونږ د زلالا مثال هم دا سي دی چې لګا دا اکثر زګه شټ کیږي چې دی رزلټ ډیر بهترین دی د دې کوالټي ډیر زیاته بهترین دی یو اوریجنل پروډکټ اکثر شارټ زګه چې موسم دی وخت کې شارټ شي داسې په نور علاقو ته نوخار شو تک شو داسې د خدای بلا نور زګینه هلته رسول ګران دغه چې دلته سپلای کوي هلته بیا ختمې ده او بیا په ګڼته دا سر نور جوړول نو دا ګران کار دی کدا د ارچا د وس کار نه دی الله دې موږ له بګي ترګي چې موږ ورته غشنې تابعدار یو زکه تاسو ته ومرو دونکو چې ځان لا راوړی چې اکثر شارټ وجیم دار چې خلک زیات استعمال کوي دوی وجه شارټ کیږي خلک خوخی خلکو له مسلې ختمه

جی دا سکار چې بل سندر وپلی دا سندر چې کوم دا ورګه بل سندر مزیدار ګورم ټیم امر سره لک پاتې دي او زګه چې بیا به د خیر سره تاسو نه خلو رخصت به هم در نه خلو کنه زګه چې ټیم مختصر دی او چې ټیم مختصر وینو به بیا موږ کوشش کوو چې د خپل کډې مړې رانغاړو او اخلو در نه رخصت خلا ټیم تشته دي نو دا سندر پلی کوم بی گراؤنڈ کے بیا دا خیر زرا خبر اترې کو تاسو مسجد به هم شاملې کی ټینشن بنا لې دا خیر زرا خان ټینشن به بالکل نه لې خان نو دا سکار دے ورودونکو کنه دا سکار دے کنه چې اوس موسم یخ شوی دی او بیا په جمی کې زمونږ د وند چې کوم دی یا زمونږ د رونو مشرانو چې کوم دی هغه د خپو دا پوند چې کوم دی دا چونه بالکل پدې کې زمونږه پکریمو کې زمنګ په پروډکټ د خپور پر خصوصي کریم ملاوي کې تاسو هغه استعمالولی

0: هو چې یو ځاګړنی څنګه یې زما د
1: چتا ته ګورم زمي خوشي
0: ها اکثر ځاګړنی څنګه یو زما وی چې د اجمیری خلک ډیر خوخ دی او اجمیرا
1: چتا
0: سنا وانی ساته سلام کومه په اجمیره کې
1: شي
0: ام دعا
1: پجوان
0: ډیر ډیر منه خوشاله باد اوس
1: شي
0: ثانک یو بس اجمیره خو اجمیره ده کنه
1: ګومې نظر نظر
0: السلام علیکم تاسو څنګه یې زما آل سسٹر سلام

ما او باخان نیا ویل تلا ژوندۍ او باخان مخکی او مخکی و می کله کله یاد شي نو جڑا و راغلا شکر دے چی یو زل بیا هم اغسی ماخول جوړ شو او چې مخې به مې کله کله یاد کړې نو جڑا به راله او خره چې اوس هغه شان ماخول جوړ شو کلا بس کلا هسې نه منې ډېره ډېره مننه.

د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرم

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.6

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوډی ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

0: ما د جنگ صفونه کړم د امن اعلان وکړم ما د جنگ صفونه کړم د امن اعلان وکړم څوک د سولې منس کوي چې زه یې ځان وکړم
1: وا
0: او جنگ د اویاو هورو سرداري دي سرتورې کړې جنگ د اویاو هورو سرداري دي سرتورې کړې جنگ نور می پرېږده چې لږ رحم په ځان وکړم
1: وا وا وا وا د اخیر زګ بیا
0: جنگ د اویاو هورو سرداري دي سرتورې کړې جنگ نور می پرېږده چې لږ رحم په ځان وکړم
1: وا
0: او ذکر د یو خولي می په هر آیات کې لسته دي ذکر د یو خولي می په هر آیات کې لسته دي زما چې خبره پرې د خدای او جانان وکړم ذکر د یو خولي می په هر آیات کې لسته دي زما چې خبره پرې د خدای او جانان وکړم او خار می هدیره شوه هدیره تر خار لوی شوه خار می هدیره شوه هدیره تر خار لوی شوه نور به په پردی جنگ کې لا څومره تاوان وکړم او
1: د دې شي په پوهه کې راځي غته ته ډېر تکلیف هم رسوي
0: بالکل
1: خوشحالي هم ورته ورکوي چې دانشور شاعر خو په دې ستونزه پوهه دی بهرحال تاسو شعر وایه
0: وي خار مې هدیره شوه هدیره تر خار لویه شوه او نور به په پردي جنگ کې لا څومره تاوان وکړم او شور د ژوند ژغورنې چې د پیغلې وړانګې اورم شور د ژوند ژغورنې چې د پیغلې وړانګې اورم مړ نه یې په قبر باندې غږ د ارمان وکړم او خدای به مې درویش روښانه غېږ د سولې ډکه کړي خدای به مې درویش روښانه غېږ د سولې ډکه کړي غږ د پیغلتوب به په هر یو افغان وکړم شروع کوم په نامه د هغه خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی ګلونو اوریدونکو د ټول نه وړاندې خو تاسو ټولو ته چې هغه زمونږ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام له لارې اوریدونکي او که زمونږ د فیسبوک له لارې زمونږ کتونکي زمونږ اوریدونکي ټولو ته درانه سلامونه نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم لکه څنګه چې ستاسو په علم کې دا چې د هرې څلورمې په ورځ یعنې د ګل په ورځ مازیګر د سلورو نواخله تر 15 بجو پورې زمنګ پروګرام ټولنیس کګلی چونوي نو د نور کلنی پشان لا نن هم ز د کوربه په چوکای ناس يم یعنی سید رفیق شاه رفیق او را سره همکار هم د نور کلنی پشان لا زما استاد محترم جناب ګلفام صابر صاحب دی په دغه پروګرام کې مونږه چې څومره زمونږه ولسی ستونزې دي زمونږ په نظر کې وي مونږ ته ښکاري نو مونږ په هغې باندې بحث او مباحثه کوو په هغې باندې خبرې اترې کوو په هغې باندې خپل نقطه نظر شریک کوو او ستاسو نقطه نظر چې

0: کم دے اغم اورو اغم خپل پروگرام حصہ جوړو. نو نن هم منگا پا دغا پروگرام کی ز او گلفام صابر صاحب موجود یو. کتا سو غواړی چې په دغه پروګرام کې موږ سره برخه واخلی او موږ سره خپل قیمتي رائے شریک کړی، نو تاسو کولی شئ چې په مختلفو طریقو باندې موږ سره رابطه وکړئ او خپل قیمتي کمنټس چې کوم دی هغه موږ سره شریک کړئ. زموږ د موبایل شمیره ده 03-09-11-99، یعنی 0-309-711-88-99. که تاسو غواړی چې موږ سره د ټلیفون له لارې اړیکه ونیسئ، رابطه وکړئ، نو تاسو کولی شئ چې تاسو موږ سره په دې نمبر باندې رابطه وکړئ 09-9-1-3-1-0-0-0، یعنی 0-997-310-400. که تاسو غواړی چې موږ سره د میسج له لارې خپل قیمتي رائے شریک کړئ، نو تاسو کولی شئ چې خپل موبایل کې رائټ میسج آپشن ته لاړ شئ، الته کې آر ای بی ولیکئ، بیا الیکشن سپیس ورکئ، بیا خپل خبره، خپل کمنټس، خپل رائے هغه ولیکئ، او بیا موږ ته په 85-83 یعنی 85-83 باندې راولیږئ، نو ستاسو قیمتي رائے، ستاسو میسج چې دی هغه به موږ ته راورسي. دې نه علاوه که تاسو په ویبسایټ باندې هم زمونږ پروګرام اوریدل غواړئ، نو تاسو کولی شئ چې په کروم کې یا په ګوګل کې سرچ کړئ www.radioaman.com، نو دې سره به تاسو زمونږ دغه پروګرام چې کوم دی هغه په ګوګل باندې لایو واورئ. دا زمونږ اتې پتې وي. دې نه علاوه د فیسبوک پیج چې زمونږ کوم دی ریډیو امن نیوز نیټورک بټګرام، په دې باندې هم دا مهال تاسو زمونږ دغه پروګرام چې دی هغه په ژوندۍ بڼه باندې لایو کتلی شئ. نو دا زمونږ اتې پتې وي. اوس ما سره چې کوم زما همکار ملګری دی استاد محترم ګلفام صابر صاحب، د هغوی په طرف به راځم. جی السلام علیکم ګلفام صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: سهل هو اللي جی طبیعت مزاج؟
1: شکر الحمدلله بالکل برابر یو، نه چې ګرمه احساس لوند کی.
0: نو تاسو واسکټوم راوړی دی؟ نو سو وجه ده
1: دا خو د سیل له اختر جاوید خان مې په شکل کې ولیده، کنه خولې پینځه واسکټي کوم.
0: جی
1: نو ما دا ډیره سخته ګرمي ده، دا واسکټ دی ولې چولې بيخي خون لمه چولې نه ګرمي ده، کې ډیره سخته ګرمي ده
0: خو خپل پکې کار ما جوړه.
1: نو بس خدا دې چې پکې مزیدار لګم، خلګم خوناک لګم، یو چولې مې
0: یقینا د پاجي پرسنالټي داسې ډیسنت او داسې خوندور او داسې قذر سړی دی هغه، کنه
1: خو کم اس کم زه په شکار کې مانو شو برداشت کولې ما دوی مترې مرز ده ما او نن را باندې درون شي دی.
0: نو پاجي به په دغه ستا خبرو مده کنه چې سړی
1: معاشرتی شعور خبر ادم خپل کوله. جی چې کم سړی خپل پنځه شپږ فوټ وجود نشي سنبالولی، هغه به کور سے سنبال کی، هغه معاشره سے سنبال کی.
0: یقینا جی پکار
1: ما دغه خبرې نه مطلب دا چې یو سړی ته دا پتنی چې ماسا غوست دي، سمې په سر کړی دي، سمې په خپو کړی دي، جرابې می څنګه دي، بوټان می څنګه دي، کپړې می څنګه دي، غوږ می څنګه دي، پوزه می څنګه ده، صفانه دي، سترنه دي، سنبال نه دي. نو زما خیال دی چې داسې سړی چې کم سړی چې د خپل ځان په حواله غیر ذمہواری وي، هغه د کور په حواله هم غیر ذمہوار وي، هغه د معاشرې په حواله هم غیر ذمہوار وي. تاسو وګورئ اکثر چې کوم خلک صفا وي، سنبال وي،
0: جی
1: هغه د کور ذمہوار افراد هم وي.
0: بالکل دغه سده جی،
1: ځکه چې هغه له سنبالښت راځي، خپل ځان هم د کور او د ټولنې هم.
0: یقینا جی همدغه سده. تاسو د موسم خبره وکړه چې را موسم نن ګرم دی، نو یقینا شپه خونباري ښه شوې ده، شپه زړه کیږي، خو دا د چې ورځې چې تاسو د کور روان شوي او د غرمو غرمو کې راتلی، نو غرمه لا اوس هم ګرم دی.
1: غرمه دې خوشاله معلومه خبره ده، دغه ځای کې موږ په شکل کې ناست یو، د واسکټ په زما غاړه کې نو
0: جی،
1: او ستاسو په دې ځای به زه ناست وم، باقاعده به زما په یو لاس کې رومالو.
0: بالکل تاسو په پروګرام کې سدا سي
1: روان پروګرام
0: یو نیم سل یو نیم سل زله بزان نه خولې او
1: روان پروګرام کې ما خولې و چولا هغه په شکالو. بیا زمنګ زنې مینوال د سيدي زمنګ اوریدون کې ګلونه د سيدي چې وګ په موسم کې هغه باریک فرق چې دی غنه کې
0: جی.
1: نو په پښتون کې د هفت ډیر څه ووي، هغه سړي باندې لږ سپورټي راغلي، نن هغه احساس داسې په خوشګوار احساس کې بدل شو.
0: جی جی
1: یعنی موسم ګرم دی خو تنګول نه کوي.
0: یقینا بالکل ما اوریدلی دي.

0: چې په دغه موسم کې دغه د ځمکې نه چې کم حشرات وغیرہ دي په پشکال کې او بیا د پشکال نه وروسته چې کم دغه بادرو شروع کیږي نو دغه دوران کې سره ډرې بلې کیږي او جوار ریبلې کیږي او دغه شیزونه وي منه بالکل. نو په دغه موسم کې دغه د ځمکې پکې چې کم حشرات دي په هغې کې زنځې کیدی شي په هغې کې ماران کیدی شي په هغې کې منګکان کیدی شي په هغې کې نور داسې ډېر شیزونه دي چې هغه په نورو موسمونو کې په ځمکه کې دندې ژوند کوي خو دغه موسمونو کې دو خصوصي توګه باندې د ځمکو نه بهر راوځي. او ما خو داسې اورېدلي دي چې دا چې اوس کوم موسم شروع دی په دغه موسم کې د مارانو چې کومه افزایش نسل دی هغه کیږي.
1: داسې ډېر موسم کې ماران لیونی کیږي.
0: جی ها
1: داسې وي.
0: تاسو باندې مار مار پیښ شوی دی که نه په سکالې؟
1: بالکل ما باندې سکالې پیښ شوی نه دی، ما باندې نن پیښ شوی دی. لنډی پیښه شوې ده.
0: کوم ځای کې؟
1: خپل د سکول خوا کې.
0: نو څنګه سکول نه واپس کور ته روان وای چېرته؟
1: نه دغه زما بچي ما ته آواز وکړ.
0: اوهو
1: ټیک شو. سوچ هغه ځای ته زه تلم نو هغه بیا تلی وه وښو کې.
0: جی
1: نو ما یې تا څنګه وپېژندې؟ وي تاسو پروس کالې چې هغه په پټي کې وژلې وه.
0: ښه
1: هغې شانې وه. نو ما یوه لنډۍ وژلې وه پروس کالې هغه لیدلې وه. جی لنڈے
0: نورو مارانو په نسبت زیات زهریله وی
1: کنه اللہ دین کی سو کچی چی ځکه چې ویدا دومره زهریله ده چې دا په یو سو منټونو کې کار کی گھنٹے خوڑ لره خبره.
0: یعنی په لګو ساتونو کې لږ ساتان چې کوم دی
1: هغه انسان مفلوج کی یو ملک ته
0: دین علاوه دی لنډای نه علاوه لنډای خو زمنګ په سیمه باندې ډیر مشهور مار دی کنه. او زمنګ د دې علاقو د پټي او ځنګلونه او تنګي او خړونه او دا خو دغه شزون نه ډک دی. لنډای نه علاوه زمنګ په علاقه باندې نور قسم ماران شتون لري که تاسو
1: اردو کی کوبرا ہوئی نا؟
0: کوبرا او پاگے کی زیاد خطرناک بلیک کوبرا.
1: بلیک کوبرا دا چکم دی کنا دا ماران چی دم موقع نور کی دا لنڈے تقریباً نزدی دی بل تڑی زیاد زہریلے دی دین علاوہ یو بل مار رہے گتا گل سر ہوئی.
0: ہاں سجی
1: گل سر.
0: ہاں گل سر.
1: گل سر اغم لک خطرناک دے خو زہریلے دے. دا نور چې کم ماران دي ماته داسې لګي زمونږ په دې علاقه کې د ټول نه سیوا چې کم مار دغه ته شګه مار وي.
0: شګه؟
1: شګه مار
0: دا
1: دا ډېر مشهور نوم دی. زمیندار پی پیږي کوم چې اوړې موړې منې سنبالي هغې ته پتی. نو هغه مار ماته داسې ښکاري زه دا خبره دغې سره نه کوم د خلکو رایه دا ده چې دا ډېر یرندوکې مار دی د تختی سړي نه.
0: جی
1: زما خیال دی چې د زهریلم نه دی.
0: خانه دې زریلا
1: ځکه چې ما په یودلی په خبر په دغه کې په چړي اگر کې دغه سماران کتل نو باغې کې تقریبا 60% چې داسې چې هغه ته غیر زهریله لیکلی
0: نه دي.
1: زهریله نه دي
0: زمنګ په
1: ځین کې زهریله دي نو ډېر خطرناک.
0: جی خو زمنګ په ځین کې یو بو بلا پرته ده چې مار چې کوم دی دا
1: بزنه نه مونږ خارانو کې دا اندازې نشي په دې کې کوم زهریله دی او کوم نه دي. دا شګه مار چې دا ما سي دي اندازې نه وي او دا یقینا تختی سړي نه.
0: خجی لکه دی په انسان باندې حمله نه
1: کی تختی.
0: او دا لنډای چې دی جی دا لنډای خو اکثر دغه سي په یو ځای پرته وي کنه. یعنی که ته ما داسې اورېدلې چې د لنډۍ په خوا باندې تېرېږي که دې ته څه ونه وایم ده تا ته څه نه وي رښتیا دي؟
1: څه نه وي. بس چې تور ته څه نه وي تا ته هم څه نه وي.
0: جی
1: خو که معمولي وو چېړلې شو نو ډېره خطرناکه. او چمچمار چې دغه ته څه وایې که نه وایې خو ته هغه په رینج کې راتلې نو به تا ته پرش پرش کوي.
0: ها لکه هغه مخکې نه مقابله کوي
1: بدماشي کوي. بدماشي
0: کوي
1: اګریشن ښه لګه
0: خپل اګریشن ښه او تاوم پارې دې د پاره چې دوم اګریشن لږ مقابله کوي راځه لږ خوند والو ګڼه لږه لوبو یعنی دا د مارانو
1: تا به د اورېدونکو د پاره ډېر د حیرت خبرې چې ما درې وجل دي
0: چمچمار. حاجي
1: درې مې وجل یو مې لنډۍ وجل پروس کال دا مې په ول دلیدلې وه
0: زبردست.
1: مسجد کې فرق سی اخر
0: یعنی دا چمچمار چې دی مونږ ویل شو چې دا د مارانو پښتون دی د سره کې دا چا څه کار
1: نه پښتون کې سره فیګریشن دی نه. او چمچمار چې دی دا کې زار دی.
0: خاجي
1: نو بهر حال دغه چې کوم دی اګریشن نہ خوم وی دا نقصان دہ ہوں گے
0: خجی یعنی دے موسم کے دا ماران چی کم

0: دے دو بہر روزی او دو چی کم دے اغا ملاب کی او دو خپل اغا ابزائش نسل کی کنا نو دغا دوران کی چی کم دے دو زی پا زی ملاوی دے شی تاستو یعنی پا لارو کسو کی ایون کورونو تا ام دندی رات لے شی پا پٹو کی پا خوڑونو کی پا تنگو کی نو سو احتیاطی تدابیر پا کار دی جی
1: یارا زخو استاد سره ما تا ته په خپل استاد شاسی خبر ده ز بچو ته ډیر زموږه سره سر په سملې کې دا خبرې کوم
0: جی
1: خصوصا د مار مارانو نه د بچکیدو د پر سره خبر کوم چې بچو تاسو چرته هم سکول ته راځي نو په مخلي لار راځي
0: جی
1: او په مخلي لار راځي
0: یعنی کوم لار باندې چې واخه ماخي یا جواري زیات
1: او برف سرکونه نشته دي په خې چنې نشته دي په وخو کې په بوټو کې لارې دي نو دا زما ذهن ته دا خبر راځي چې مخلي لار څه ده
0: جی
1: مخلي لار څه غي باندې تر لري پر تاسو پته لګي چې شی پکې پروت دي څه شی پکې پروت دي نو تاسو پته لګي تاسو په وخو کې زی بوټو کې زی نو تاسو پته
0: جی
1: دا مار نه لګي نو مخلي لار باندې پرې ده
0: خجی
1: وخو کې باندې ګرځي بوټو کې باندې ګرځي
0: یعنی دغه د احتیاطي تدابیر
1: دي
0: او بل مثال
1: په تاسو باندې پیښوم شو تاسو ولي ده
0: جی
1: نو غلار لار پرې ده
0: یعنی
1: چیر وسره مکوه
0: پکار نه د چې سړی ورته ګټه راځي
1: او یا ایسره په شي ګر الله پر واړې کینی شي لاس په بر نشي
0: او بالکل
1: نو ور سره بچیړ نه کو دا یوازې د مار بارک نه دا د سپی بارک ورته د خبره کوم سپی ته کوم دا جوړ دی کله ونه دا خطرناک دی
0: جی
1: ځکه چې کجور سپی هم بچي خدای مکه وچی چی خو بیا به مګه انجکشن یې لګی زما خیال دی چې دغه کوم ویکسین دی یا دغه کوم انجکشن دی دغه زما خیال دی نه لس درو په قیمت ته
0: هدا یو انجکشن
1: دی یو انجکشن نو بیا هم د جت کړه جوړی کی دا کور کې ټینشن جوړی کی سپیو خوړه سپیو چی چا یا مارو چی چا یا دا اوس واغ شو نو زمونږ ډیر مهم دی خو چې کومه د غرونو دی کلیوال د کلیوال دی د پاندو زنان دی نو غوړه پکار ده دی سپیشلی د کچې سړی خو درځي مزدوري لاله چې ټول لري کور نه
0: جی جی بالکل
1: نو دا زمونږ د مین خویندو زمواری ده چې غو خپل بچی پو کی چې مخل لار باندې پرې ده بیا کد دې باوجود که تاسو په ما په لار ما رولی ده نو غلار بدل کې ممکن وي غلار بدل کې خو چیر ور سره تک ما کوي چې کی دي شی باز اوقات مار وی وی غټ وی خطرناک وی هغه نه کنټرول نشي
0: بالکل
1: ماسی بزان پسې و پاری دغه شان سپه دې دغه شان ساوري دې زه تقریبا شل پنځه منټه سم لیکم پاره کې ټول دغه ساورو د مارانو او د دې مختلف شیزونو ذکر کوم چې او د ځدانه مچ دغه دغه د کم شیز نه یریدل پکار دي د کم شیز نه نه دی یریدل پکار کنه دا وته زم چې یری شیزونه دا دي
0: دې نه یریږي
1: تاسو د دروغ نه نه یریږي منافقت نه نه یریږي دغلا نه نه یریږي دا مطلب دا دقیق دي نو بهرل ز اخلاقی خبرې وي که واقعي خبرې وي په معاشره کې ټولنه کې دنه
0: جی
1: پدې باندې کافی بچو سره ډسکشن کوم
0: زمنګا دا میدان چې کوم دی جی دا دی مارانو د پاره یو ډیر موضوع غوندې زیات زمونږ په میدان کې ماران ډیر زیاتی ساسو په علم کې بیاوی یا بنوي او په خصوصي توګه د دې سړک نه مین شهر ریشم نه لاندې چې کومه د ځمکه پرته ده دغلته ماران ډیر زیات دي او زمنګا په میدان کې چې دی داسې کال بنه تیریږي چې په هغه کې زمونږ د میدان څوک نه څوک د مار د چلو ښکار کیږي نه بلکې سکالې هم یو ماشوم چې ګم دی هغه مار چې چلے دی او الله پاک بچ کړی دی کمپلیکس کې داسې یو هفته داخلو او دی هغه د جسم نه زه وخلی شي او اوس بچ
1: دی
0: پروس کال چې ګم دی زمونږ یو ګاونډي چې چلے په دې خپ باندې دی هغه خپې بیا ډیر زیات روانې کړي خو هغه زار چې ګم دی هغه بر وخت د غې دی وجه نه په جسله لو هغه ځای پورې محدود پاتې سلو هغه ځای نه
1: دا اوم ویل پتا دی کنه شاسب چې خدا نه خاصه مار اوچی چی
0: جی
1: نو سکول پکړه دی
0: زمون خو په دې علاقه باندې اکثر دمګرو پسې بیا ګرځي
1: نه نه نه دمګر نه ویکسین پکار دي لکه دمګر ماته نه معلوم کم اس کم زه چې ګرځم به معلومو بیا به ټیم لګي فلانه ډنګړي د دې لپاره به تر حل دا دي چې سمدستي هسپتال ته ورسی
0: جی
1: چې کوم مرکزی هسپتال دی زمونږ ڈسٹرکٹ کوارٹر ہسپتال
0: جی
1: الته ورسی نو الته کې به د دې کم د مشورې خلک ته به موجود
0: جی لومبی کال زما والد سی بم چې چلو په میدان کې نو اغا مسخوتن کور ته روانو د جمعات نه واپس مونږ یو کو واپس کور ته راته نو لاره کې دی پیو شوی نه دی نه د شیشې لیدلې خو بس چې کور ته راورسیو دغه زی سوزیده غونتی ساړه غونډې کو او د دې د پنڈای چې کم دا بارته سوي شروع شو نو موږ هغه غریلو ټوټکې چې کومې وي هغه کول شروع کړل مالګه وغیرہ وغیرہ دا شیزونه غیر سره

0: سیوا شو او رو رو دیگه خپا چی کم داغا پرسیدلل شو روشلن نو منگ تا اندازه و لگه دا چی یرا دا
1: سنگین
0: ده کیس سنگین ده بیا منگ بر وقت چی کم ده اغا خطره چی کم داغی محسوس کرده و منگ دیشکیون تا اغا رویست دیزه که چی اغو اغا او کتا نو دو چی کم ده هم خپل اغا ویکسینیشن اغا فاست اید او که خویده بوز ابتباد تا بیا منگل تنا اغا شپا پا شپا بانده ابتباد تا ورسو او ال تا چی کم ده بر وقت اغا علاج شروع شو او تقریبا سا 20-25 رزی منگل تا که داخلو او بیا خیری که چی کم ده دی اغا دی پنده اپریشنو شو او دی اغا دی پخپی دا ایسا چی کم ده دا کم دا پسته ایسا چی کمی جو دا غزیون دوار چی کم ده دی اغا دستی او لیش لیش پوری کت پکی ولی گی ده او اغینا چی کم ده اغای دا قصی کلاو بیا پری خودو بیا ونگند او دی اغینا اغا زیاده ونده او با چی کم ده اغا بایدین و روزانه با دی اغی منگا بیا صفحی کولا او سو پوری چی اغا با پخپل روانی وی و ختمشه نوی نو اغی پوری اغا منگا دا قصی پریخی و اغینا اغا با بایدی بیا پخپل رو رو چې کوم دی او چې دا بیا هغه زخم وچ شو نو باز ماران داسې وی چې هغه دمره دیغه زار چې کوم دی هغه سخت وی او دیغه دمره سخت ریاکشن وی خو دا د چې کلو مندازه ولګې د چې یاره د مامله چې کوم دا د لګ سنگینه ده نو بیا بیخي وخت ځای کول نه دی په کار
1: بالکل
0: بلکې بر وخت چې کوم دی خپل مریض
1: د بهترین حل دی او دین علاوه زما په نظر کې داسې هسپتال نشته چې کوم دی پرایویټ هسپتالونه دي نو په هغه کې مخصوص قسم بیماری دي دیغه علاج میلاج کی کبھی دا سے ماران زہر علاج ال تک انجیکشن بھی یا ددی ماہرین ال تک موجود بھی نوی با زما علم کی نشتے کم از کم زما مشورہ دادا ټول خلق ته چې خدا نه خواسته که تاسو مارو چی سپی وچی چی نو بهتر دادا چې ڈی ایچ کیو تا یعنی چې کوم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال دے زمون مرکزی الته رسوال ته کې د ریپو کسان موجودی یا خوبه علاج ولا موجودی کې د علاج ولا موجود نه بهترین مشوره ولا موجودی اب تاسو صحیح ځای ته رسی تاسو بس یې ایڈریس را کوي تاسو له صحیح مشوره را کوي
0: بالکل دې مسلو سره اکثر زمونږ ذمہ داران رونه چې کم دی هغه مخکې زیات تر کنه ځکه چې دغه کار پټو سره دی نو په پټو کې خدا شي زنه ډیر زیات وي نو اکثر ذمہ داران ته د خبرو ډیر زیات علم مو وي او دغه سیزن پیژنو ما د زنو ذمہ داران نه دا موریدی دي چې مونږه په دې ګېډي کې کورته ماران ولډي یعنی د ټانټو ګېډې کورته ولډي هلته کولا کړل هلته نه لنډې راوته
1: دغه محترم
0: دلې فروتي لکه د واخو ګېډې کورته ولډي چې هلته کولا کړل نو پکې دا محترم
1: ریبلیوم دی
0: جی پکې ریبلیوم دی بالکل نو ذمہ داران نو تاسو پیغام دی چې سره ډېر
1: غره خدای ما چې کوم
0: دغه شیزونه سره کسب دی
1: غو نه په هم دی غو په هم دی دا سه وسی چې تمر لوی وطن دی لوی آبادی دا هیڅ پکې دا سه خو زمیدار چې دی غو په دی دا چې کوم واقعیت نه کیږي نو دغه څه پته دی موږ ته کار نن سبا په زرګونو په لکونو زمیدار لګي دي سره ډېر بي یقینا نو غو حفاظتي خدمات کوي خکالو ورکي مطلب دا دشي کله تاسو داسې کې کار کوي واخره به نو ال تکي خکالو ور کوي
0: خکالو مطلب
1: د خکالو ور کوي یعنی خپل د موجودګۍ आवाज ور کوي
0: ها چې ماران دغل تغیر څه پیره
1: کوي چې تاسو چې غزي انسټو نه غټ ضرورت دي انسان دی نو ډیر کم کو داسې شي چې غد انسان خوا کې پاتې کیږي نو د انسان هر شي یریږي خدا دا چې مار ته پته ونه لګي موږ په سر موجود یو نو دغه ټیم کې غبیا گزار کی
0: او دا دی خپل
1: ډیفنس ته پاره کی ما خطاستوی چې یعنی په مارانو کې یو بد اخلاق چي دی د قتم چمار دی کوبرا دی ٹھیک شو د چې کوم دی د عمل کې بهرحال خو د لګونه کم دی د نور مقابله کې
0: شدا
1: د ګلسر په مقابله کې کم دی اکثر ماران چې دی په خپل تختی ګلسر دی کبل دی کبل دی او لنډه چې دا خو اکثر اوقات کی انسان پروان سے بہتر تھا زمیندار کل جوار ریبی یا بوٹو کی کار کئی یا واخری بی نو غل پکار چخکالو ورکی اس منگا دا پختوم دا سچ پتا سن تپوس کو چخکالو ورکول مطلب سدے
0: یعنی کہ کم زمین زمیندار رونه نه دی چغی
1: کالو ور کول مطلب دا دی چې خپل د موجودګۍ احساس ورکه گیر چا پیرتی رسو کراغ لدی چې کار کې درز درزو کوي کنه

0: پر اواز وي کته تر غټه مټه په لو بوله دي دي کته مخلوق چي ده بیا تختي بیا زي خالقي ګيريا
1: بل ګلفام سي یو ټپه ده کنه مزاحيه ټپه ده کنه وي زما اوستا لاري جدا شوي جانانا خپل سرټ دې ريب خپل وري به څنګه سرټ مرټ شته ده کنه ستاسو
0: نه زي زمون کې ستاده په ما ته خدای نه ريبي ځکه چې دا هر انسان خپل دغه ده کنه خوشحال بابا وی چې شیخ تیموز روزه کړی زبرده کې پیاله واخلم هر سړی پیدا ده
1: خپل خپل کار لره کنه
0: نو داسې چل دی چې زه د سرټ وري بل قابل نه ځکه چې ما دا کار لږ ډیر کړی دی پوره پوالي نو ما په هیڅ حواله ځان کې نه لیدل چې زمیدار په زمیدار سړي سوې ما او سرټ به مې هم وی یو څه ویل شي خو د ریبلو چې تر څو پورې دا کار دی کنه د زم دی وس نه دی نو کم کسان چې دا کول شي هغه یې کوي نن سبا خو د سرړو موسم دی خو دا د لکه چې نن سبا چې کوم موسم دی په دغه موسم کې سرړ ریبل واخری بل جوار ریبل ټکول غن ډېر ګران کار دی دوی زمیدار ولا ډېر شابسي ورکول پکار دی
1: پوخا خو به زموږ په علاقه باندې شرې وی ډېر زیاتې کنه او ټول زمیداران یا ټول کلیوال و راځي
0: مسلې زمیدارو کنه اوس خو موږ تعلیم نو کړل د ریټ کې زده کړل اوس موږ نه کوو پوخا خو مال د سیادی مل په خپل کور کې یادی موږ جوار ټکول
1: جی
0: او اشر به باقاعده او د زمیدار براغ لله خلق وراغ کور کې دنه به موږ جوار ټکېدل نو مطلب دا دی د خبرې چې هغه وخت کې د خوستاسو دی یادو خبرې نه دي زمونږ خبرې دي اسې د مایک نه بچاته پتولې بوډا سړی دی خبره دا ده چې هغه زمانه کې د مونږ نوم چې کوم سړی زمانه وا هغه دا وی چې بډرام ته به یو دانه د بار نه راتله د بډرام نه به یو دانه بار ته نه ته د بډرام چې څومره فصل دی دا به بډرام له پوره کېده بلکې د بډرام د ضرورت نه به سیوا کېده نو لږ آبادی وا او ډېر اسمکې وې اوس ډیر آبادی ده خاص غوندې زمکې دي
1: یعنی هغه د اګریکلچر زمکې چې کمی وي د فصل زمکې چې کمی تقریبا چې
0: ختم شوې دي په خار ولاړ دي
1: هغه نه خارونه جوړ دا یو کال را روان دي چې ګورو چې په لاین باندې موږ سره څوک دی او د کم ځای نه السلام علیکم
2: هلو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: خیر دی زیم نو مان تاسو څوک خبره کوي د کم ځای نه
2: کربوڑی
0: چاہتا ہے سن دے کربوڑو نہ مے رہے گا
1: او کربوڑو نہ مے رہے گا خود دے مارا نو خیال ساتا اے
2: مارا ہو اج ہا یو منگو تو کہ ہوا جے راو بار
1: ہا ہا کم یو مارو
2: اوا غد مارو اگا او گو تا زیان مار
1: ہا
0: نہ لگا شگت ورتا وئی کنا
1: شگا مارو
2: ا لا پاس ہر دور لانی نستینو را مارا
1: ہا لا پاس نہ تور لانی
0: دا خود چمچ مارو
2: ا
1: اگر چجا چی رو چتی یا پرشکی گی چی اگر مار خونو گنا
2: اگر در مارا نو پرکتیم نونگا تاز داری دو آوری دو
1: جی جی
2: آجی تاز دا خواگی خواری گوری نو مای خواب مستر دبا بگیو گئی
1: بالکل جی ٹپے بدر تو ٹپانا گانے ٹپے بدر تو جی ریڈیو
0: خود کار پاتے
1: پپولا ناستے ریڈیو تو السلام
0: علیکم ٹپور تھا نکو داسی چل دے ٹپے میں رہا دش ہوئی پتنگ گرون خدے میں پسری واوری وروی په ویغ ګلونه او څنګه دا ټپا ګلو لو کوي ګوتی ری بیا
1: څوک ما کړه
0: څوک چې دا ټپا چې بس کرنګ وه راخې جا څوک وای چې دا سينه ده وای چې څوک ما ګړنګ وه راخې څوک ما ګیار می د ګلو لو کوي ګوتی ری بیا نسری خو بارل د دوا
1: چې تخت می په کار نه دی جانان دی لو کړی زب وګی ټولو
0: زب وګی ټولو او زه د یورپ جنا کې سکړم زه د یورپ چینه کوي سکړم زه چې ترپړه پښتنه لیلا لرم
1: ترپړه پښتنه چې تاسو جواب دې زه ورته وایم

0: ما په انستګرام کړي نه جانان زه در سره وچه ډوډۍ خورم
1: وا ما په انستګرام
0: کړي نه
1: وا داسې د ګرام ته کسی ته بډا ګرام کې نشته ګلونو ګرام مطلب دې قصوروار کړي نه ما په انستګرام کړي نه مطلب ما په غریبۍ پرېښې نه یو قسم لا قصوروار کړي مې نه
0: جانانه زه در سره وچه ډوډۍ خورم او د لونګي نه میل به وکم زه مې جانان زرګر ته نه محتاج وم نو دغه ټپې به ورله کافي وي که
1: نه هغه وغوښتې ته واته وکړې
0: نو مونږ له خو موقع لېږي مونږ له خو چې څوک چانس راکړي
1: بهرحال هغوی مونږ له د ټاپک حوالې سره کافي زما خیال دی چې دا موضوع داسې وه چې په دې خبره په کار وه
0: جی جی
1: او نن سبا د منی ابتدا ده ځکه چې زمیندارو په وښو شروع کړ دا کومو ته چې زمونږ علاقه کې سرډ وي او دا د سرډ ټکی چې دی دا زما خیال دی په هزاره کې دی کوم زمونږ پښتانه مینهوال چې دا باسین نه پورې پاتې کېږي نه پوهېږم ورته ګیا ریبل وایي
0: ګیا
1: ګیا ریبل یا واخه ریبل خو یاد دې وي چې ګیا ریبل یا واخه ریبل زمونږ علاقه کې ورته واخه ریبل وایي خو د سرډو ریبلو نه مطلب دا دی چې کله په لوی کچ باندې کله په لوی کچ زمیندار راټول شي لشل پنځلس او په لوی کچ کله واخري بي ګیاري بي نو دې عمل ته مونږ سرډ ریبل وی عموما دې د پاره اشر کیږي او د کم کچ چې سرډ وی واخوي ری بي په غرض یې ډوډۍ کوي او دغه
0: زمیندار
1: وړي پکې ډوډۍ وی
0: پکې
1: کورني چرګان وی پکې کورني خوراکونه وی دې ته په خوا اشر وی او دې ته سرډ ریبل وی
0: او ما خدا سے اوریدی تورغر طرف ته اوس سیو ما د سرډ وشری کیږي کنه نو باقاعده چې کوم دې زموږ موسیقاران رونه دکړی ماران باجی ماران او ربابیان هغه باقاعده د شریانو جذبې زیاتولو د پاره خډنګ
1: دا زما دی یادو خبرې دې خو په ډاګرام کوم د شي کې
0: عدل ته بوم
1: عدل ته بوم کېده دغه شریان بلیږي او سرډ بیریبل او یو غاړین ورته دمامه ولي کېده درس به خط
0: او دې سره بده دو جذبې زیاتې
1: لګي ډېر زیاتې ډېر زیاتې موسیقی خو شی د مسته دی کنه اوس خدا چې نه سړی سرډ ریبی ورته ته ورته غمګین ایټه پیښ ورو ته لمه دی ورور پشان نو سرډ ریبی ډیر ورته ته غمګین ایټه پیښ ورو غړي نو اگر ریچر ته لږ
0: بیا سرډ سوکری وی دی ګول نه استی جاړي وی بل دا د دې دور چې وکړه کنه د ټیپونو د کیسټونو دور چې وکړه نو د زمیدارانو رونو بزان ته په دغه باندې لوی ټیپ خو په دې پوله باندې او ګلنار بیگم به اوریدله یا به زرسانګ اوریدله یا به داسې نورې سندرغاړي یا سندرغاړي اوریدل او لګیا به وزي سرډ به ریبل
1: نو دې رعایت سره خو ګوره غازی سیال سي ګوري مشهور سندر لیکلې و چې د غر لمنه کې شپن کې اشپېلې سما ساده ساده لالي اشپېلې غو تاسو یقین وکړئ چې دغه سندر به کله په ریډیو پاکستان نشر کېده نو زنانو به خپل کار پرې خوده ریډیو په خوا کې به کېناستي یعنی دا سندرې د عوام د مزاج د هغو د احساساتو جذباتو ته دومره نږدې وي چې کېدای شي زمونږ دا پروګرام اوس هم زړې زمونږ چې کومې زنانه دي د کومو عمرونه چې سیوا دي یا زمونږ مشران دي هغوی دا پروګرام اوري او زه دا خبره کوم چې د غره لمنه کې شپونکي یا شپې زما ساده ساده شپېلې غږوه زما خیال یو دوه هفتې مخکې زمونږ یو محترم مشر ته مونږ پروګرام اورېده هغه وایي چې ما ستاسو خبرې اورېدي ما ژړل
0: خجی
1: نو د داسې خبرې دي چې زموږ هغه خلک کوم چې د اویاو اتیاو یا د لس اتیاو کالو په عمر کې دي او غوږونه یې ښه دي زموږ پروګرامونه اوري د هغو دپاره دا ډېر جذباتي څه ورته ټچس کېدی شي احساسات کېدی شي جذبات کېدی شي یعنې که دغه وخت کې تاسو ورسره دغه د کیشور سلطان په آواز کې دغه سندره شروع کړي د غر لمنه کې شپون کې یا شپېلی غږ دغه زنانه به په کور کې نه سي ژاړي به
0: تقریبا چې په هر یو کور کې به ټیپ ریکارډر پروت او د کیسټو یو لوی امبار به ډکو کنه
1: دا ټیپ ریکارډر چې دی کنه جی دا زما خیال دی د اتیایم نه پریا را دی خو یا د اتیا او نوی نه را په دی خو د دې ریډیو کلچر چې کوم دی دا د ټیپ ریکارډر خود اتیایم نمخ کې د اویایم خو شه دا د ریډیو دور دا بيخي د ریډیو دور هغه وخت ټیپ ریکارډر نو مردای چاره دی
0: یعنی ال تنه بچا
1: ما له کوم سندره و لګیدم هر سړی به کوم ریډیو ته ناستو ځکه چې چایس چا نه

0: او د چا به کوم سندره خو خو هغه په هفته هفته انتظار کو چې تا سندره په کله راځي دا سندره په کله راځي خو بیا چې کوم دا هغه سندره چې کوم دي دغه د لپاره فرمایشي پروګرامونه شروع شول خلکو به ریډیو سټیشن ته خاتون لیکل او هغه کې به باقاعده د سندره فرمایش کو چې ماته دا سندره وره نو هغه خط په سوروزو کې رسید بیا به هغه خط چې کوم دغه پایپ لاین کې راته غیر خبر ادا چې خو نشو کېده
1: بالکل
0: دغه به نمبر راته بیا به هغه په پروګرام کې اورول کېده او دغه سړی نوم به اغسته کېده چې دا د سوات دی د دیر دی د ازاري دی د بډګرام دی دا فرمایش دوه ډیر فرمایشونه دي یوې سندرې کوم دا به یوځای کې جمع کړو چې د یوې سندرې د 500 شپېته ویا فرمایشونه راغلي راځي چې سندرې شپې
1: ها لکه داسې چلو
0: داسې چلو دا دینه چې کله لګ دور خوش اډوانس شه نو دغه نه پسته بیا ته پرګارډر راغی بیا چې خلکو په خپل ټیپ ریکارډر کې دغره لمنه کې سپون کې اسپیل اسپیل هغه غواړي لار چې په خبر ته
1: کوي کمستور مال راوړه
0: نو بیا سندر د خلکو قابو کې راغله
1: لکه بیا به خلکو
0: خپل مرزه سره نو پستا د سندرو غو سحر مات شو
1: سپین سپوږ مای وای آشنا به چرته وینا ګونګې شوی ولې نو وای حالونه
0: دا دغه دور سندري دي چې زه تاسو سم چې دا کم دور و هغه دور کې پښتو موسیقي په کم ځای کې روانه و
1: جی
0: او هغه دور کې کوم هنرمندان کوم سندرغاړي لکه دا مبالغه به نه وي چې د هغه دور چې کوم سندرغاړي لکه ګلنار بیگم کیشور سلطان ماجد بن فضل باش دا درې نومونه درسي درې وړ په دنیا نه دي
1: جی
0: او په سړو کې خیال محمد هدایت الله
1: جی
0: دا دوه وزنونه درسي دي چې په دې کې صرف یو आवाज د خیال محمد استاد چې کوم دی جنده دی نور تقریبا په دنیا نشته لري زه دا ویل شم چې د دې دور د دې دور چې کوم د پښتو سنگران دي د دې جواب په هندستان کې نو
1: حاجی
0: لکه تاسو د دې نه اندازه ولګوي هغه دور کې ما د هندستان یو سندر اوریدا هغه سندر داسې مونږ دی وا چې پربتونه په یک نه یا آشیا نه بنګیا کوئی پردیسی دیوانا بنګیا ما دا سندر اوریدا سندر خو ما چرته اوریدا حکم زیک می اوریدا یادی گیرتم چې کوم زیک می اوریدا زین می جنگو جنگو جنگو زه چونکی د موسیقۍ ډیر شوق لرم ما ذوق لرم ما مینوالی مہر سے جو ہے یہ مدد پر ہر اوری دی برداشت کری دی خود موسیقی نظر دن شم صبر ولے ٹھیک سو دی دا شوق دی ولا خدمت یا شو شریعہ دا تن دا اوری دی بلکہ دا د پختو دی وی سندر نہ کر لے
1: ہا
0: استاد گورے اگر سنگ پربت پہ ایک نیا آشیان بن گیا کوئی پردیسی دیوانہ بن گیا لڑ چھپی خبر تک مستور مال روڑا تازہ تازہ گلونا ہمیں تو نقل
1: یا کال لیجی گورو چی منگ سر پلائن باندی سوکتی او دا کم زینہ دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سوک خبر کوئی دا کم زینہ جی کال کٹ شو جی ہر کله چې تاسو کال کوای ګلون او ریزن کو نو داسې زینه کال کوای چې الته کې د نت ورک څخه قسم ستونزې او مسله نه وي چې تاسو आवाज موږ ته سفاره جی او زموږ आवाज تاسو ته سفاره جی چې تاسو خبره جی کم دیغه موږ کلیر اورو او تاسو پیغام موږ ته کلیر رسی جی ګلفام سي تاسو د سندرې خبره
0: کوله سندرې خبر مخوله هغه تاسو باقی ده لکه په خپل خوږ आवाज کې مده اورو لو ما چې پرموتو په ایک نیا عاشق یان بن گیا کوئی پردیسی دیوانہ بن گیا بس بابا ما ورز ما تزنی دی کم زکی یاد ما تنسا پزنت لاش لاش پی خبر تک مستور مال روڑا تازہ تا نو داد پختو د سندرو مارکیټو چې د پختو سندرا هندستان نقل کولا
1: جی
0: د ګلنار بیگم سندرا د انډیا په فلم کې نقل کېده دغه طرز نقل کېده نو هغه کی موسیقي د پښتو دی هدا پور رسیدلې و زمنګا لوی چکم ماستر میوزیشن او رفیق شنواری ستا یو نوم یې هم وتا سره رفیق شنواری رفیق شنواری شای ا دغه سنی اس ټی سنی او ډیرو کم خلکو ته پتی چې هغه په مذهب هندو
1: ها دا نوم دا څنګه ته چې ابریویشن او کنه دا اس ټی اس ټی
0: دا څه څه نو دا چې کوم دا هندو خدا پښتون هندو
1: ها
0: ته پیښورو
1: او دا ډیر خونو ما کې دا پښتون هندو چې
0: یا هندو سیکسي نو هغه د پښتو موسیقي چې کومه ده هغه انتها ته رسولې وه. زه نه پوهېږم چې په دې اخیري شلو دېرشو کالو کې موسیقي د پښتو چې دی کې څه وشول څنګه وشول، لکه ځینې سیزونه پکې ښه دي زه یې اورم. میرا هغه چې کوم متنوع کریشنو میوزیک کې
1: یو کال بل را روان دي جی ګورو چې موږ سره په لائن باندې څوک دي او د کم ځای نه دي. هلو جی السلام علیکم. کال بیا ډراپ شو جی. زما مور بی بی دی الله وبخی جی، ماته یادیږي چې هغه کله ژوندی وه نو هغې به کور کې کپړې ګنډلې، نو کپړې به چې هغې ګنډلې سلی مشین سره په خوا کې هغې ریډیو ایښی وو، او ریډیو باندې به هغې د پېښور سټېشن لګولی وو که نه، نو هغې نه به د پښتو سندرې لګېدې. نو د اتوار په ورځ به چې زموږ د سکول نه چوټي وه نو موږ ورسره هم خوا کې ناست وو، سهر ټایم ته به دې کې ډېرې خزیرې سندرې لګېدې. نو یو ډېر یو عجیبه خوند یې وو، یو ډېر عجیبه رنګ یې وو که نه، ډېره مزه به یې کوله. او بیا د ټیپ ریکارډر دور راغی، نو په هغې کې به بیا خلکو د خپلې مرضۍ سندرې اورېدې، نوی البم ته به ډېر په شدت سره په انتظار وو، خپل خوښې سندرغاړي چې نوی البم به کله راځي چې راغې، بیا به مارکیټ کې هغه کیسټ شاټ کېدې، لکه خلکو به واغستې شروع کړي، بیا به نورې راتلې، هغې ته به انتظار وو یو پوره دغه به. نو هغه دور نه ګوره مونږ راتېرېدو راتېرېدو، نن د هر چا په جیب کې چې کوم دی موبایل پروت دی، خو د سندرې هغه خوند نشته دی کوم چې مونږ هغه وخت کې بلیده، بلکې شوقیان خو به اوس هم اوري. خو
0: زما خو خیال دا دی ګوره جی، نن سبا د موسیقۍ نه د خلکو مراد څه دی؟
1: جی
0: شور، مطلب درز غوبل، مطلب دا خو موسیقی شونه کنه.
1: جی لکه فلمی سندری چې کومه پښتو کې
0: راغلی نه، هغه ډېر
1: نه، هغه د هندستان فلمی سندری خو ټیک تخپل په زبان دی، خو د پښتو فلم انډستری باندې کې مونږ لګ نظر واچو، په دې کې چې کومه د پښتو سندری دي
0: جواب نو
1: ها مخکې اوس چې کومه دی
0: الله څخه خبر ته کوم استور مال نه فلمی سندره نه
1: اوس مره کولې سندره وا
0: کومه سندره تاسو د فلم نه تقریبا د پښتو ټولې مشهورې سندره لالی سوک دی زما په دنیا گئے کہ زمم تعالی
1: تعالی درزم پسرا ډولای کی
0: فلمی دا
1: ما پی سی زی زی په مکی زونو یارا اوزری له بل
0: دا فلمی نه
1: ها
0: دا فلمی نه
1: جی
0: کومه دکې سپینس فوګ ما یا شنا مې چې دم فلمی نه دا او خبره دا ده چې هغه وخت کې فلمی موسیقي و ها په فلم کې به یو غانه د وداسي و چې هغه به کم اس کم د خزو خوان به نه فهولي خو په فلم کې به عموما شپږ گانې وو گانې اته گانې په هغې کې به پنځه شپږ داسې وي چې هغه به د ښځو خلکو هم اورېدې دوه به دې داسې وي چې به ډېرې بازاري غوندې خوند به نه کو که نه
1: لکه اوس چې نن سبا زیاتې کوم پتاسو سموسو والا خودکشو دماکو والا سندرې دي
0: کم از کم دغه وایډنګ خو ما نه کېږي دلته دې سندرې ټولو خلکو اورېدې دي خو زه یې کم از کم نه وایم مال خوند نه راکوي مطلب سندره د مینې د رومان شعر دی د هغې معادات دي
1: شعر دی که نه وایي بخښنه غواړم تاسې وې پتاسه یې مزه
0: پتاسنۍ
1: سره خو دا سندرې ښې نه
0: پټاقه یې مزه پتاسه یې مزه ځکه دم سندره ده که نه سپینې سپوږمۍ وایه شنا به چرته وینه یا نری باران د پاسپلو وروبینه ژورې کورمې ته نصیب راوړې یم نو اوس دم رومان دی که نه
1: جی
0: د رومان کې څومره تهذیب دی شایستګي ده زی په لوړو غرونو لیلا و لیلا کرلې په لوړو غرو
1: ګلونه لیلا
0: د دې د جمالیاتو ته وګوره د دې احساس ته وګوره
1: بالکل
0: زی په لوړو غرونو لیلا و لیلا کرلې په لوړو غرو ګلونه لیلا د دې ته وګوره نو ځنې سندرې باندې زما اعتراض
1: جی
0: لکه اوس یو سندره وکې دي شي څوک پې خپه شي څوک پې خوشحاله شي دغه دې ده وجینکه وبو لزینه د بنگلې د سره لکه
1: ګولې په ورکا
0: تر مې دا شاعر ویل څه وړي ترې مستا څه مطلب دي چې الکه جینکه وبو لزینه د بنگلې د سره لکه ګولې په ورکا دا الک دی بنگلې څه کدي نقرو لختل جینکه هم پریس کی شاعر دې کې دي مې څه څه ورکه
1: کې دي چې د پښتنو علاقو د دښمنۍ وچا سره والته کې
0: نه نه دې کې د دې نفسیات چې دي کنه
1: جی
0: هم مال خون نه کې
1: چې د دې
0: څنګه اوس کې لکسي سي سي نه نه کې او بولې نه جنکه وبول جنہ د بنگلې د سره لکه ګولې په ورکه
1: ګولې په ورکه
0: نو کې د دې دوه ډېری غلطي خبرې دي یو خدای دا چې دا دز مونږ ولیکو لکه تاسو به ګټلې مونږ په نن ته خبرې نه خبرې وزي شاسه
1: جی
0: مطلب تا ټول نمخ خو مونږه د علي رونو ته مبارکباد ورکو چې علي ذل شوه وګتا سو د یادې د علي د ذلې په خوشاله کې تل تجیشن کېدو پکې یو
1: ماشوم لګیدل
0: ماشوم په وړاند ګولې باندې لګیدل
1: تخصیده بالکل
0: نو زه تر اوسه پورې ما په دې پروګرامونو هم کړی دي او بیا به هم

0: بیا به کوم ترسو ترغی پوری ته ترسو چوندې دغه چې دا د پښتانه خو خپل دتونه پری دینه
1: بالکل
0: دوی ما په دې پو کې چې د فارنګ دوی د خوشاله په موقع کې ولې کی
1: یعنی دا په نورې دنیا کې دغه خوشاله
0: او زه په دې کې ډېر غټ ګلمن دوم د خپل مذهبي طبقې نه چې اله ګړی نه وای ګړی هغه باندې تاسو اعتراض کوی
1: یی چې هغه کې چاته څه نقصان هم نشته
0: چې دا ما نه وای تاسو دا ما وای چې هغه ګړی وي ته ګړی یاره کدا اتم چې دې دا زمونږ د کلچر ریسه ده
1: جی بالکل
0: تاسو نه خبر خونده د تاسو د شنو ولا ګول دا روحي صدا دا د مامه زمون د کلتوري صدا که تاسو هغه منه دومره اعتراض نه وکړو نو د تاسو په خلکو بس کړیو
1: بس کړیو
0: دا به چت چې کوم دي دا بربریت چې کوم دي یو سړی د خوشاله موقع دا او هغه چې کوم دي جی تماچه رو بشي ماشينان رو بشي ډوز کور نه کله نه پورا علاقه پر سر واخلي
1: بالکل
0: ولې زه پاتې شم ولې زه نن خوشاله یم خدای پاک نو چې ته خوشاله نو د د د ډز وره کوي
1: بالکل دا خوشاله هنر ډېری زرې دي
0: ډېری طریقې دي
1: او ډېری طریقې دي
0: خوشاله د اظهار ډېری معذبي طریقې دي نو په دې سندر زما اعتراض ده وي چې د بنگلې د سره لکه ګولې په ورته دا د کلچر ته وده ورکی
1: بالکل
0: اځو ما خبر ده چې جنکه وو لسینا نو تا کومه اشاره ورکی بدیره لطیفه غونډه اشاره ورکی
1: بهر حال په دمره خو سندرو کې یو پکې داسې عمره شي
0: تاسو داسې سندر اران کې دام په لوک ورثه کې راځي سمنګا ډیر خلک دا سندر خوخي اوریم خو زه دایم چې رومان هم داسې وی چې هغه بې ضرر هم وی هغه معذب هم وی داسې
1: لکه د یورپ میخانه واړه تر نظر شه پښتنه چې جام را ډک کړي د منګینه دا رومان دی
0: بالکل بالکل پښتنه چې جام ما تاسو زه د یورپ جنه کې سکړم چې تر پړه پښتنه کې تر پړه موږ څه ته ویاسې خیال کړی نو چې تر پړه پښتنه تر پړه نه جی تر پړه جنه چې کوم په دې لارې زی دی هغه د خپونه چې کوم आवाज راوچي دی تر پړه تر پړه تر
1: پړه تر پړه
0: اترپ دا ترپ نه دا ترپړ راوته ها ترپ دې نه ترپړ هر جنې ترپړ ده ترپ خو بلکې هر انسان ترپړ دی جنې ترپړ ده سړی ترپړ
1: دی
0: نو خبر ده دا چې ترپ چې دی هغه نه ترپړ راوته دی خبر ده دا چې دې ټپو کې د خپل وطن د خپل خلکو مینه محبت و ټیک شو جی اوس ځنې هغه سندری داسی دی زنی الفاظ داسی دی چې هغه زمنګ د علاقو سره زمنګ د ولسی ژوند سره سمون نخوري زنی سازونه داسی دی چې هغه زمنګ د علاقې سره سمون نخوري
1: ا بالکل یعنی په دغه سندرو کې به زمنګ چې کوم هغه پښتون ثقافت ته غبت نه سرګندیده چې پښتانه څنګه خلک ته ژوند څنګه کوي کنه او یا چې زمنګ په علاقې سره باندې زمنګ کم دود دستور دی کم رسم او ریواج دی هغه به پکې بیا زمنګ چې کومه غریزې میوې دي هغه به پکې یاد دی لکه ډېر ټپې داسې دي کنه چې باغې کې زمنګ غریزې میوې دي شوې دي لکه خدای ګورګوري تورې مکړې جنکه سری شونډي ورزي تورې راځينه
0: دے کلتوری پس منظر سو خبر
1: نجی
0: اگر سرین گلپ اپا کو بخی سرین گل لالا جی سرین لالا وی اگر بھائی اوڑے رخیصت سندر وی لکھا نا چی
1: بیا پسر لے دے بلبلان وی سندر چیل تا بز ویارا تورش گرگو
0: تورش گرگو دم سندر ہے
1: بالکل آیا کلی کی سریش کلی کی سریش وی مرخانے
0: مطلب سن
1: راشلی ونے موسم بدل لے
0: ٹانگو فٹو ٹانگو ٹانگو پی جانی
1: نہ پی جانی کیا نا منگو سی گرجی تنا منگو با زمن وقس ډیر کم دی
0: ډیر زیات کم دی او اوس یې موږ زیاتول شو بهر ټانګې کړې دي ټانګې ده کنه دا په ریتی ټوګه کیږي دا څه نه لینا
1: او د دې ټنګو په غاړه غوړې زیاتې
0: ډیر زیاتې دې کې ټنګو په خپل قلم له کو لګي نو موږ چې موږ وړو موږ په زرګونو په لکونو حساب سره ټنګو له ګولې شو
1: دین علاوه نور
0: زمونږ مرخانه پر کې دودي زمونږ ماموسې پر رکې شو ماموسې رکې شو ها
1: ماموسی سی شده بطنگ
0: د بطنگ د نسل شیره د بطنگ نده
1: خواه
0: و ما تا دست لگی که نه لگه سنگ چی خر و تتو و قچر ده یو نسل شیره
1: جی جی خسر سائز که
0: خر ده
1: لگ باڈی سٹرکچر

0: کې فرق دی
1: فرق دی زایته کوم فرق دی نو معمولا چې کوم هغه داسې غونډه باندې وایي د امرود په شان دی
0: ښه جی
1: داسې درمیانه غونډه امرود وی کنه او رس په پکې ډیر جات ها واټر جبه په پکې ډیر جات
0: دین علاوه د تیتری نو می او غریزه می وایي تیتری
1: تیتری هم شته
0: غنم رنګه
1: غنم غریزه او افره ده
0: ها شته دی
1: خو دا قدرتی ده
0: جی
1: او بل دا ماموسه او ټانګو په خپل نه کیږي
0: جی
1: ماموسه او ټانګو با په ټانګې کې هغه قلم لګي
0: قلم لګي هغه خو ونی دی کنه هغه خو ونی دی دا چې کم زیا دو منو دا دغه دی جاخي بوټی دی لکه کروړې شلې
1: نو سب د دې مایک په ذریعہ معنی د دې زمیدار او تداوی ما چې د یورپ میوې زمو تر کورونو راغله چا څه شهره یو بوټی پانه
0: بالکل دغه څه ده
1: زمنګ هغه د بوټي پانه په موږ خرسي او ملیون روپے هغه ګټلې
0: او بالکل
1: او موږ لګي چې اسکو نو ته پته لګي د مشي اسکو
0: بالکل
1: دغه نه خزای ته خو چې د مالټي د پانه ده مالټي پانه دغه کاو جوړکې د مالټي پټ دی دغه کاو جوړکې تاسو اسکه د نیم پټ دی دغه کاو تاسو جوړکې اسکه اې نن تاسو د زیتون د خونه پانه ده دغه کاو جوړه کې تاسو اسکه تاسو ته دغه د چینه دغه خون خمه احساس نشونه بیا وای خبر دادا هغه خلک په مارکیټینګ کې
0: جی
1: یورپ والا خلک د بار خلک چې سمره دی هغه د خپل سیزن په مارکیټینګ کې هغه خپل سیزن ستکی من خپل سیزن روپ کړو
0: بالکل
1: منګا ټانګو روک منګا مرخنه روک کړه منګا ماموسه روک کړه منګا تاسو بل شي شي تیتره تیتره تیتره
0: روک یا کرواړي
1: اخو خودرو شه دي
0: جی
1: خودرو شه دي زما خیال لې چې دا کم سيزونه چې پکار دا وا لکه چې مون بچکول شل هغه مې وچو
0: راجان شل
1: دا کم سيزونه چې په نور وطن کې نشته
0: جی
1: یعنی ټانګو دی یا هر یو زمونږ چې د علاقې میوه وا پکار دا و چې زمونږ سمیدارو دا بچ کړی وي
0: اوکلان ګوراجان دا چې
1: زمونږ خو صرف نمونه اوریدی دي کنه
0: یو فیکټر بل داوم دی کنه دا کم د میوه بوټي چې زمونږ په دې غرونو کې قدرتي او فطرتي کیږي کنه نو دا سې کال بنی چې زمونږ د ځنګلونو ته اور نه لګي یا اور لګول کیږي نه دا یو فیکٹر هم دی کنه چې دا بوټي پکې ختم شله
1: زنګلون ته چور لګي غستا سو هغه زنګلون دي کم چې کم اس کم 15 پک زر فوټا اوچا علاقه کړي چرته چې زیات تر د پیوچ د کچل او د رانزړو یا رانزړو خو نه خو کچل او پیوچ د دې ونی ال تکي اور لګي
0: نه دلته م کنه دا زمون غازی کوټ چې دې ته اور لګي
1: مرخنه یا دې کې مرخنه چې کوم دی هغه د باړو شه دی
0: نا دا کروڑی او غنمرنګي او داسې زونه
1: دا هغه د دې کوزو علا خوشې ده کنه دومره ټول وطن ته چا ور نه دی چولې کنه جی ور لګي او دا ډېر بد عمل لګي دا سو کوم کیدا قدرتي لګي کدا سو انسانان لګي خدغه تخریب کار دي د معاشره ته نقصان رسي بار الله د معاشره نقصان دي دانه دي پکار خپل زنګلي خپل ونی بډي دا ساتل پکار دي محفوظل پکار دي خو زه پروګرام په ختمه دوه زبدا صرف دا ویل غواړم چې خپل بوتي چې کومې دي خپل میوه دا بچکه
0: بالکل استاد محترم گلفام صابر صاحب زمونږ د پروګرام وخت کم دی هغه په ختمه دوه کې دي کوم ملګرو چې موږ سره د ټلیفون لاري رابطه وکړه تاسو هم ډیر زیاته مننه کم چې زمونږ د پروګرام ته ناشتي موږ سره رابطه نه د کډو زمو پروګرامي شروع نه تر اخره پورې واوري د غیوم ډیر زیاته مننه چې موږ یې پوره یو غنټه برداشت کړو د فیسبوک لاري چې کوم ملګرو کمنټونه کړي دي د غیوم ډیر زیاته مننه کو د پروګرام وخت چونکی پوره دی نو مزید گلفام صاحب کا خری کې څه پیغام لره نو بیا پروګرام وایند کو
1: بس پیغام دغه دی چې مینا کوي مینا ویشه ماشری کې د امن د پر کار کوي
0: بالکل یعنی جی اور جی نه دو خپل ژوند کوي او نور
1: بل ژوند پرې
0: او ما ژوند پرې دی او دغه په ژوند کې لته مو وای ډیر زیاته مننه جی گلفام صابر صاحب ډیر خسته پیغام تاسو شریک ک د سر زمنګ د پروګرام چې کوم دی ټولنیز کګلیچونه هغه پای ته رسی تربل پروګرام پورې ما یعنی سید رفیق شاه رفیق او زما همکار ملګری استاد محترم گلفام صابر صاحب ترا کې اجازه د لوی الله په امان ګرانو اوریدونکو تاسو

کانګریس راخپلو خبرو کې بیرسټر ګوهر زیاده کړی دا چې غواړو چې یو وار بیا مذاکرات وشي او ملکی نظام به خوالي پلور لاړ شي. د زیاده کړی دا چې څه قسمه د اخري وخت راتو نړوان دي د سیاست کې او ریاست کې د حل چل نړوان دي. موږ یو وار بیا د ناستي او خبرو اترو لپاره تیار یو. ول حکومت ته هم زموږ سره هغه ډول مذاکرات وکړي په کوم کې چې د پښتون اولس د پښتونخوا او د ټولي پاکستان تحریک انصاف غړو امیدوارانو لپاره د سباون زیر وګرځي. صوبائی سرخار پیښور کې انلاین گیم کې د لکون روپو ګټون کې او بیلون کې دوه ځوانانو لخوا په خپل خوا اغوا ډراپ سین شوی دی. پولیسو ډراما بے نقابه کړی ده. دا متری پولیسو دوان ځوانان بازیاب کړی دي کوم چې مبینه توګه باندې انلاین جوا کوونکي لکون روپے اغستلې وي او بیللې هم وي. د پولیسو تر مخه یو ځوان د خپل پلان هم د لس لک روپو تاوان غوښته وو او د بلیک میلنګ کوشش هم کړی وو. ول بیا هم د پلټونو معلومات وروستو دغه خود ساخته اغوا معامله مخ ته راغلې ده چې وروستو پولیس د دې متحرک شوی دي او د ایس پی ورسک طیب جان او ڈی ایس پی ارباب نعیم حیدر په مشرۍ کې خبری غونډې پر مهال د سپتمبر نیټا تیمور خان پلار او د متری پولیسو لخوا شپږش کلن زوی اغوا کولو رپورٹ هم درج کړی شو. د یوې زنانې تر مخه مبینه اغواکارو لخوا لس لک روپے تاوان غوښتنه هم شوې وه چې وروستو پولیسو د دې حوالی سره د لټون عملیاتو دایره نور هم غځولې ده. کې طلبه احتجاج لامل نن 1500 سکولونو بندېدو باندې غور فیصله شوې ده. د فرانس د تعلیم د سکیورټي خطرو په نظر کې سکولونه بندېدو اعلان به هم کولی شي. سرګند دی وی چې فرانس کې خراب تعلیمي نظام استادانو پر ضد باندې احتجاجی درنه دوامداری دي. د احتجاج تراتی رمیاج د فرانس په پیرس کې شروع شوې دي. ول بیا هم د ملک مختلف غصونه خور شوې دي او زیاتره نور سیمو ته د احتجاج هم خپور شوې دي. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د پاکستان دورې د پارا سریلانکا کرکټ ټیم یو وار بیا پاکستان ته رسیدلې دی. د ادلیت کسیزا رکنی ټیم ایرپورټ باندې ډېر ښه طریقې سره هرکلی ویل شوی دی. نړیوال چلوري سکواډ اته روپاړو په شمول 15 ټیم منیجمنت افیشلز دسته کې شریک شوی دی. سکواډ بقایا 15 کلاړي با سبانه روزبانی سرخار اسلام آباد ته راورسی. پاکستان او سریلانکا ترمنځ د چلوري میچونو سیریز لومبه میچ په د جمعې پورز د اکتوبر په 9 نیټا پینډه کې لوبول کیږي. دا شاندار سیریز باقی دوه میچونه با پینډه کرکټ سټیډیم کې په 11 او 13 اکتوبر باندې لوبول کیږي. بلخوا د کرکټ زراعو لخوا خبر پډاګه شوی دی چې ایشین گیم د درش پګشتم کې حصہ اغوستو او سلور میډل حاصلولو لپاره پاکستانی ټیم با سبا خپل وطن تراورسي. زراعو خودلی دا چې سریلانکا خلاف سیریز لوبول لپاره د سکواډ لوبغاړي با سرخار اسلام آباد تراورسي. زراعو دا هم خودلی دا چې موجوده کپتان صاحبزاده فرحان با سریلانکا سیریز پر ضد باندې کپتانی برقرار ساتلې شي. دا کوم چې د بی سی بی لخوا فیصله هم شوې ده. ولې په ټیم کې با بابر اعظم، شاداب خان، نسیم شاه او فخر زمان هم شامل او چې نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 31 ډیګري سینټی ګریډ او هوا کې درمه 350% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 25 ډیګري سینټی ګریډ او هوا کې درمه 350% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان نن سهار سلور منټه کم پاشپک بجې سره وهلی او نن ماخام 14 منټه کم پاشپک بجې با ډوبېږي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار دې اجازه دلوي الله پامان.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته.

لکه پټول سواوي چې یو سړي بیا ماشالله لکه پټول ټول ټول ټول سواوي کې خیر ثانک یو سو واري واري

زما دا جیب ان شاء الله دا سوال ان شاء الله دا خیر دا جانان کلی تزیر خیر دا زما نه پر ډیر خوشالۍ خبر دا د خفغان خبردار چې کور ور د خالی پاتې شو خوشالۍ خبردار جی چې دا دوانه موشانې هڅانې زما دا سر سوري زما دا دعاګانو چینه زما دا کامیابی را زما دا کامیابی دروازې نو بس اب ان شاء الله د خیر خانه کبی دیدار به وکړي. دغه نه علاوه آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک روزه باندې به درود شریف وایي. زمنګ استاد سره ټول سلام او ورور سره د خیر ټیک ټیک نه د خوشحالی خبره ده. دغه نه کبی دیدار ته د خوشحالی خبره ده. زه پروګرام هم کوم د دې لپاره چې کوم سرټیفیکیټ دي اغم آنلاین جوړو باندې چا ته وخت پکې کړی نو زما دا به جم لیک چلیږي نو به ونه تاسو خپل خاطر چار سوال میسنگ چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سوال چار سو
دغری دغه بهترین پیکج وګړي وګړي جی زمونږ نه دغه خونه کله افر وګړي جی راول کی جی خدانه یی صفات رائس بیوٹی کریم یو رائس او فیس واش او ور سره سره لګیرا زمونږه ویتامین سی سیرم والے صحیح دی جی ویتامین سی سیرم والے جی پدې باندې یو بهترین کوپن زمونږ نه تلاش کړي خلک دغه کوپن کې څنګه ان شاء الله گولڈن کوپن گولڈن کوپن مطلب دا جی چې کم غټ غټی نامه دي د خیر باغی کې بس تاسو حصہ کیږي ها او الله دی وکړي جی چې څوک ضرورت مند وي خدای پاک دی اغه تا دغه زمنګ دغه پیکج سو الله دی اغه ته په نصیب باندې زمنګ دغه پیکج جوړ نصیب کیږي موږ د پاک رب جل جلاله نه دعا غواړو خو زه خوشاله به دي باندې چې د عمر سره مینه د غرمې روټي خوړل شي نو عمر خان یو خبرو کړل شي نا یو ماشوم راغلی دی ماشوم مصطفی نو مو چې چا برا لګل ویا را مصطفی ته چا په کاغذ باندې لیکل کیږي چې صفات رائس او ویتامین سی اور سره بیوٹی کریم اور سره سیرم اور سره بلیشن مصطفی غټ ویګه چې ولې ماشوم سخت ګرمي شو اور دل بچی سره نه دی زما مصطفی نو نه ما ول څنګه بیګاله دی پرګام اور دل نو د عمر جن سور نه د صفات کاسمیک صاحب پاکستان پروډکټ لا سکړه د نه مصطفی لوی سره ډیر کامیاب شي.

راسي د خیره راسي د خیره ان شاء الله راسي د خیره راسي نن دا وړو چې څنګه یو بوختره پر ریډیو باندې کو د خیره دا صفات کا مطلب مګو لګي مګو دا سکه ټول لګو شو پر الله وړو شابه تاسو ته خوشاله نیو پر الله وړو شابه سات خان دروازه څنګه ګلاب لري د بچا دروازه ګلاب لري چرانا وي دغه چپړه ورته کې دغه مضبوطه دغه چپړه ورته کې دغه په دې نه یک وخت بس پرې دا زید خان ہوتا نہیں مفتا سڑے دے پڑی چیری کھل آگے جی ماشاءاللہ جمع فرزی خوریان نہ مدد ایجاد گرا دے

دایس خبر نه خیره ما چې زوګې نه خیره در روان دي ستاره خبر نه خیره تاسو موږ نه ته بهترین کوهن ته لاس کولې کېنا نن دا پښتنه کوجی چې تاسو په سلمان نټو نغټ ارمان چې کوم نه غسرې دا غواړي چې عمرې لاله شمه دا غواړي چې سما والی دین عمرې لاله شي دا غواړي چې تاسو خزو خامون عمرې لاله شي دا غواړي چې تاسو رور اور خور عمرې لاله شي دا غواړي چې تور کور ودانې دي عمرې په سفر باندې روان دي دا غواړي چې زمانے ترلا سکے دیکھے تھا زمانے تروال جی یار پہ ریڈیو مانی بیا دوبارہ سما آس کر چھو پتا لگی چرا بول یار بول یار وہ جیسے کہ دل جی سما آواز بار بار بار بار کر کے گیا نا

خوک شاه زاده مونږ ته ډېر زیات ګران زموږ ډېر زیات قدردان روپ شوز اینډ کاسمیټکس سنټر شي روپ په خپل باندې یو ښه انسان و یو قدردان انسان زموږ سره بلا خبرې ترې وشوې چې خو ډېر خوندور سړی و او ډېر په مینه اخلاص باندې خبرې کولې چې صفات څوک راشي د چا خبره وشي په ځان وژنه وه وایي چې څوک هم راشي څه کوم چې وایي څه بېخي ځان وژنمه ګورې ښه وایي تاسو څه پته ده یار د صفات چې کوم کس راغلی دی چېن وایي ما بېخي خالي لاس نه دی لېږلی ښه نو ما ورته وایې که نه قربان قربان قربان ما ته کال راشه د خیر بیا به خبرې ترې کوچي دام په لینک روډ باندې وکیل مارکیټ سوابی کې چې کوم دی چې وکیل مارکیټ دی ښه په لینک روډ باندې چې وکیل مارکیټ سوابی کې زمونږ تمام تر تمام پروډکټ چې کوم دی روپ شوز اینڈ کاسمیٹکس کې ملاوي کې دی خیر ښه تاسو ورته چې روپ نه زمونږ تمام تر تمام پروډکټ

ذا بيبي سمونسرا او ذا جي سمونسرا نن اخر ايش فدا يا را كل شيء تروان لي ايش تروان لي وش سړی په کور رنه او جمهور نه میګنا الیکشن دی تکلیف یا سړی کلی دراشي او پلار باندې سرګي خوږی نشي الیکشن دی تکلیف تاسو ټول ته زما خواسته جی چې څومره لیسه زما پروګرام څومره ورته کې څنګه پروګرام خوخه یا نه خوخه ټول ته زما خواسته چې زما والدین ته په خصوصي د منډی ډیر دواګانې کوي چې په خیر او عافیت سره پل مقام ته ورسېږي الله تعالی په دې د عمرې مبارک چکم کمال پورا پورا ادا کیږي بیا داغه نه مات کیو داس خبره دي چې تاسو ټول به دغه په دواګانو کې اده وای ښا تاسو ټول ورته زیاده مل خیره ښا که څوک ما د میسج کې کما دغه کوي چې څوک په نوم باندې یاد دي که په نوم باندې نه دي یاد زما کم دې کم لستر ستکانو تاسو لپاره په خصوصي زما والدین نوافل کې د خیره تاسو لپاره وګړو کې دواګانې غواړي د خیر انشاء الله او ورساسو سلام مبارک چې کوم دی او پاکای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیپ روزه مبارک باندې ضرور تاسو سلام پېښ کړئ ضرور د خیره ضرور هیڅ څوک پریشان نه شي چې خاطر وای زمنګ نامه دې نه لیکلی بهر کې پکې چانو نه بیا نو تاسو ټول ماته یادې وای ښا زمو والدین پروګرام اوري ان شاء الله د خیره ان شاء الله ضرور به د خیره ضرور د خیره تاسو ټول ټول د دواګانې کې د خیره نه او چې ان شاء الله پروګرام ختم کوو ملمانو ډیر شاتی چی سبا ان شاء الله پروګرام بکوم د خیره وره منه کوم یا سبا پروګرام کوم د خیره او چې زه څنګه کوشم کنه

حبيبي سره بلکسات کې نو به دا خبرو کوم چې څنګه خانه کاوی ته مخامخ چې صد والی بزل کې هغه کا په زما ورېدونکو د ورډې رنه دعا وکړه بچي په شان دي دعاګانو په کوز کې داخله سره بچي سره ډېر ته مینا کې او تاسو ته بچي په هر مقام باندې سپورټ کوي نه لازمي نه چې په دعا کې ګوره چې ته شوم ته ونه کې ما مو ډېر متبرکت ده یو لګي یو ډېر شاته متبرکت ده او وای ډېر قبليږي تاسو د الله په ذات باندې باور وکړئ زمامو دی راجه زخر دو انشاءاللہ دعا بے قبلی گی دے خیر رکھا ٹھولو دو دعا کے دے خیر انشاءاللہ ٹھیک

0: قلنا بس يصير هو يصير نارمان من زين زمان بوي
1: بس اوس الله تعالی قران مجید کی فرمائے چ کل نفس ذائقۃ الموت اور انسان بد مرگ ذائقہ سکی بچیا
0: کزے ما ہاں
1: سمد لب تاب ہوا بشو نشتن خروک شو دے کر
0: دے دا خدا دا خدا مائیں دے کہ تم زما بوئے کنا کم کم نہ دا شا ہوا
1: دعا بکو د پاک رب ذل جلال اندر روان جمعه پر رس بساسو د والد سی بو د پیدا کیدو د پر ان شاء الله چلا تلای بخیر او عافیت سره خپل کور تر ورسې دعا ورته غوړو ختم قران بولو کو ټیک دی بچیا
0: بالکل ډیر مننه د بای لگا هم حاجی کم دعا ټوکې چې لازم خپل کور ته واپس راشي کنه
1: ضرور بچیا ښه ضرور
0: بای لگا ته کوم کامل سټارټ کړو د ناسن وغیرہ
1: نه نه نه نه هغه په هغه ورځ باندې ختم شوی دا هغه نمونه ما ځان سره
0: ته نه کړو سټارټ کړو مننه ته بیا نه کوم څه نه څنګه
1: کو با کو ان شاء الله بیا مم کو د خیر ښه بلوز به ان شاء الله د خیر مقابله کوو هغه کو بر خوالي بیا بچیا خوشاله شي ثانک یو ډیر مننه ګډي خوشاله شکر دا څومره سخت لمحه ده یار چې والد سیب دی په کور کې نه وي هغه چېرته تلی یا بې درکه شوی دا څومره ګرانه خبره ده الله دې دوی والد سیب سره ټول مسلمانان را پیدا کړي چې هر ځای کې جی دعا ورته کوي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: زوبیهان تا صرف د आवाज نه پیژنم نمبر ممبر ټول ډیډ شوی دي څنګه ښه شه دې برابر دی بچا
2: بس خیر خیریت زما خو روزان څنګه
1: الله احسان دې کرم دې بس دعا اللہ پتھر کی خبر کی درې زره څلور زره پنځه زره روپۍ نه یو د غي والدین عمرې له زنده د الله تعالی رحمې ښه دي کې زموږ څه کمال نه وي رومی ته ټینشن مال د خیره ښه هر څه به الله پاک سم کړي د خیر ان شاء الله ٹھیک ده
2: بس ما خو فکر جلسه په پروګرامونو بس پام ځان بدل کړی کنه خپل بچی دې راته ډیر یادي
1: الله به رحم وکړي د خیر ښه الله به ډیر رحم وکړي ٹھیک ده السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ دلہ احسان دے کرم دی جس خبر پاول جلدی کالکو ماشاء اللہ زما پروگرام سنگھ لگی بچے تاسلا مینا پر الفاظ خوشحالی
0: بجنه خبره مقوله کنه
1: ها
0: خپل مو ته هم دوا ته دی بل خبره دار هم تاسو ته ورکه وړي دي کنه
1: ها
0: صفات
1: جی جی
0: ما هم دې کریمان استعمال کړی دی ډیر ډیر ما هم سفر کنه کا زه احمد بدري دې استعمال کړم ما شاء الله مخ گزاره کړل ډیر خوشی دي
1: نکم پروډکټ دی وړي صفات بیوټی کریم دی وړي رائس کریم دی وړي سي دی وړي
0: رائس کریم دی وړي دی ویرا کریم دی وړي
1: ماشاء
0: الله رائس صفات تاسو ما په سیر ما وخت نه ګنې تاسو براغلی ومه
1: خا ما با کته واتس اپ باندې کته زبو ګورم د خیر جواب بدرګم خو بچیا
0: تاسو ګورئ بیا نو وقاف سم څه لیکل لري وقاف مور
1: ټیک ټیک شو ټیک شو ټیک شو ټیک شو ټیک شو به فکر اوسه د خیره او سنا رښتیا رښتیا خبرو کو څنګه چې حقیقت خبرې کوم ته زما ډیره محترمه خوري زما باورم نه د امید د پاک رب جل جلاله چې ته به دروغ نه وي زمنګ په پروډکټ کې ریزلټ شته کني شته په کریشار شته خبرو کا
0: بالکل
1: او یو ورور هم د خپل خور د

د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د

0: Pero...
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ ಅಮ್ಜುನ್ ಕೊಲಾದ

من دروح سندر دا امن د ژوند خلاده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړی مشای په خیر راغلی خو دې وکړي ټولبا روغ جوړ یای دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی پروګرام دی درد او درمان دغه پروګرام سره عظیم ساسو میزبان تاج الرحمان دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي ټیک تر نه بجو پوری په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي نن د منډه د پیر د سلور می ورځوا سبا د ټیوزډے د منګل د پنځمه ورځ دا کله چې د ټیوزډے د منګل د پنځمې ورځ وی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې تاسو بالکل راتللې شئ یو غوره علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج ډاکټر نظام الدین جلال سے بنا هغه تاسو ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخپل او پی ڈی د ہفتے اڑمبنے سلور رضی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے اخپلا او پی ڈی کوی یعنی سلورما پنزما شپگما او زیارت پیر منگل بد او جمعرات اب گرانو اردن کو بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے اخپل او پی ڈی دا ہفتے اخیرنے درے ورزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا منگل دا پنزمے دا ٹیوزڈے ورز دا نو سبا او پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے با موجود وی تاسو بالکل رات لے شئی د دوینا د دوی خدمات چې دی غتا سو ترلاسه کولی شي ډاکټر نظام الدین جلال سے بخپل په دغه فیلډ کې په هوموپیتی کې هم او دې سره سره په ایلوپیتی کې هم ډیر زیات مهارت هغه لري او خپل دغه فیلډ سره د 13-20 کلونو نه هغه دی راوابسته دي او خپل او بی ډی صرف او صرف په درمان هوموپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي چې په دغه خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزور دي نو هغې سره مرسته کول تاون کول د هغې خیال ساتل دا د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب غرض دی مقصد دی پرپز دی په کار دادا چې موږ خپلو مرزونو دپاره د یو قابله ډاکټر یو تجربه کاره ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وکړو کله چې تاسو د قابله ډاکټر د سپیشلیست ډاکټر هغه انتخاب کوئ یقینا تاسو دغه بیماری دا به ډیر زیات زر خوالي طرف ته چکم دی هغه زی کچره تاسو د داسې ډاکټر هغه انتخاب کوئ چې هغه نه زیاتیږي نو کوشش دا پکار دی خپل مرزونو لپاره کم چې تاسو یا هغه مرزونه کم چې ریسنټلی تاسو په وجود کې تاسو په جسم کې هغه راغلي دي نو هغه لپاره کوشش دا کوئ چې د قابله ډاکټر هغه انتخاب کوي یقینا تاسو چې ګره د قابلانو ډاکټرانو انتخاب کوي تاسو مرز دا به ډیر زیات زر خوالي طرف ته هغه زی او بل خبره دا چې هومپید طرف ته هغه راتل پکار دی هومپید طرف ته چې دی هغه رجحان جوړې دل پکار دی ځکه دا هومپید چې سمرا میډیسن دی سمرا ادویات دی کاغه په ټیبلیټ فارم کې دی کاغه په ډایلوشن فارم کې دی

موسرا د علم کمی دی هغه د وجه نامو د باره کې معلومات هغه نوی هغه خلکه کوم چې په سټورونو کې کار وغیرہ کوي نو هغه په دې شیز باندې مکمل توګه باندې پوه وی نو تاسو هغه سره هم د دې حوالے سره خبره تر چې د هغه کول شي نو بالکل ګرانو اوریدونکو کوشش دا پکار دی هغه میډیسن استعمالول پکار دی چې هغه د انسان د فائدې د پاره وی او بل دویمه خبره ده کومګه وګورو د ډاکټرۍ چې کومه پیشه ده دا یو مقدسه پیشه ده دا یو بهترین هغه پیشه ده ځکه ادې کې د ژوند او د مرګ خبرې چې کوم دی هغه پکې تړلې وي ذرا به احتیاطي دې سره دا انسان هغه ژوند چې کوم دی هغه تبا کېدلی شي ډاکټر له پکار دا دي چې بهترین میډیسن هغه میډیسن اکوریټ میډیسن وي هغه میډیسن کوم چې د مریض د فائدې د پاره وي هغه میډیسن کوم سره چې د کپنې پروموشن کېږي فالتو میډیسن چې کوم دی هغه لیکل نه وي پکار نو هومپیتی کې ګرانو اوریدونکو کومګه وګورو کلاسیک هومپیتی چې کوم ده ا دې کې ساسو چې څومره مریضونه وي په باډې کې څومره مریضونه موجود دي هغه د پاره سیپریټ میډیسن چې دی هغه نشته دی بلکې تاسو یو میډیسن در کولې کېږي او هغه سره ساسو دغه څومره مسایل په وجود کې موجود دي نو هغه وسره ختمې دلی شي نو کوشش دا پکار دی میډیسن تاسو چې څومره کم استعمالوي دومره با تاسو ته فائدہ چې کومه ده هغه زیاته کیږي دغه رنګه کومګه د الوپیتک طرز علاج ته وګورو نو هغه کې د هر مرز د لپاره الګ الګ سیپریټ میډیسن چې کوم دی هغه تاسو ته درکولې کیږي که تاسو په سر باندې درد دی هغه د لپاره جدا میډیسن دی که تاسو کانسټیپیشن دی قبض وغیرہ دی هغه د لپاره جدا میډیسن دی دغه رنګه تاسو ټایفاید دی هغه د لپاره جدا میډیسن دی دغه رنګ تاسو ملیریا دا هغه د لپاره جدا میډیسن دی نو چې کله تاسو داسې بلهم امراض وی بلها مرزونو کې تاسو مبتلا یې نو تاسو به د هر یو مرز د لپاره په الوپیت کې جدا جدا ادویات چې هغه تاسو استعمالوي او دا ادویات که تاسو ګورئ د دې په فائدې هم وی په الوپیت کې خو نقصانات چې کوم دي هغه هم شته دي خو برعکس که موږ وګورو د الوپیتک هومپیتک نو په هومپیتی کې تاسو ته ادویات چې کوم دی هغه ډېر زیات کم درکول کېږي او چونکې دا کم وي خو د دې چې کم هغه فائدې دي د دې چې کم بینیفیټ دی د دې هغه ډېر زیات زر چې دی هغه کېږي تاسو ته ډېر فائده چې دا هغه ډېر زر ملاوېدلی شي نو کوشش دا پکار دی چې موږ د هومپیتی طرف ته راشو او هومپیتی طرز علاج چې کوم دی هغه اپناو کو بالکل قرآن کو دغه مقصد د پاره زموږ دغه پروګرام درد او درمان تاسو ته صرف او صرف په دغه غرض باندې هغه وړاندې کیږي چې په دغه خاوره باندې ډېر خلک هغه داسې دي چې هغه خپل د مرضونو نه تنګ شوي دي ستړي شوي دي ناامید شوي دي او هر ځای ته چې دي هغه تللي دي مانسیرا ابتباد پیخور چارسدا سوابی مردان او دغه رنګې نور چې کومې علاقې دي هلته تللي دي او خپل دغه مرضونو نه ناامیده راغلي دي چا چې ورته کوم ځای هم ښودلی دی نو هغې تللي دي او خپل دغه مرض دپاره علاجونه وغیره کړي دي خو څه فایده څه استفاده څه بینیفیټ هغه ورته نه دی شوي نو هغې دپاره د امید یو ځای هغې دپاره د امید یو کیرن هغې دپاره د امید یو رڼا کوم ته چې ویل کېږي درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بڈگرام دلته کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب کم چې د هومپیتی په دنیا کې یو سپیشلیست ډاکټر هغه تصور کیږي نو هغه خپل او پی ڈی په درمان هومپیتک سنټر کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور تاسو ترلا هیلپ لائن نمبر را یاد ساتئ هیلپ لائن نمبر را کولو غرض مقصد د غوی یا تاسو ته درمان هومپیتک سنټر معلوم نه دی یا د دین علاوه تاسو ځان د پاره هغه مخکې نمبر باندې او دغه ټول معلومات تاسو ځان د پاره هغه ترلاسه کول شي خو یو خبره ځان سره هغه یاد ساتئ چې دغه کوم هیلپ لائن نمبر دی زمونږه په دغه باندې که چېرې تاسو میسیجز کوئ یا دغه رنګه که تاسو مست کال کوئ نو دا خبره ځان سره یاد ولرئ چې زمونږ لخوا نه تاسو ته د میسیج جواب درکول کېږي د میسیج د لارې یا د مست کال په صورت کې تاسو ته کال کول کېږي نو دا زمونږه پالیسي چې دا هغه نه ده نه مونږ چاته کالز کوو نه مونږ چاته میسیجز هغه کوو تاسو د کوم مسله وی تاسو باغی د پاره کال کوي میسیجز او دغه رنګ د مست کال نه به ګورئ چې دی هغه لازمن کوي اگر دا خبره زستر یاد لری چې زمون له خوانه چا د کالز کیږي نه میسیجز کیږي نو هیلپ لائن نمبر دی زمونګه 0331 47 48 317 0331 47 48 317 0331 47 48 317 په دغه شمیره تاسو رابطه چې دا هغه

0: کولی شي که چیرې پرون کې مو ته کالز کول وړي چونکی دغه پروګرام زمونږه هیلث سره ریلیټډ دی دغه پروګرام زمونږه مرزونو سره غا ریلیټډ دی زمونږه کوشش دا وی چې په دغه پروګرام کې مونږه د مرزونو په حق لا د بیمارو په حق لا او دغه رنګه تاسو سره بیا دغه اویرنس په حق لا او د سره سره احتیاطي تدابیر په حق لا تاسو سره خپل پیغام چیرې هغه شریک کو تاسو به هم دغه کوشش کوئ چې دغه پروګرام درد او درمان کې کم چې روزانه بنیاد باندې د اتو بجو نه والے تر نه بجو پورې وړاندې کیږي تاسو به هم دغه کوشش وی کا ویش به وی چې تاسو موږ سره هم د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا خپل پیغام کال دلاري او اس ایم اس دلاري هغه موږ سره شریک کړي خو یو خبر ازن سره بل یاد ساتئ کله چې تاسو موږ ته کالز کوي خپل خبر ازن سره یاد ساتئ ریډیو والیم بندوي توجه زمون اڑختہ اگر کوي کله چې تاسو کال اغه اٹین کیږي اغه ټایم کې اغه دوران کې انور سکار چې دیغه بالکل مکوي ازګه کله چې تاسو دهان سبل طرف ته وي تاسو دهان اغه زمو طرف ته نیوي نو بیا کوم خبره تاسو کول غواړي نو هغه باندې بمونګه نه په هیګو یا موږ دلته کوم جواب در کول غواړو یا تاسو نه کوم تبوس کول غواړو نو هغه باندې به تاسو په هیګي نه نو کوشش بدا کوي چې دغه الفاظ اغه به انتخاب کوي داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې خلګي داسې الفاظ چاغه د عزت والوی داس الفاظ چاغه سره چاته تکلیف نه ملاویږي دک نه ملاویږي او دغه رنګ بوز بخیلی حسد کینه چې کوم دا د وسره مکمل توګه باندې نیوي نو خا الفاظ چې کوم دی هغه بمونګه چوناو کو کچا الفاظ هغه نه با مکمل توګه باندې مولا ډډه کول راضی ګریز با کول راضی ځکه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې وي هر کله چې دغه الفاظ یو ځلې هغه ادا کړل شي بیا دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې هغه نه پاتې کیږي نو کوشش دا پکار دی چې دغه الفاظ هغه انتخاب وشي داسې الفاظ چې هغه تاسو خپل کور کې د خپل د پیرنټس مخ کې خپل چې څومره خلق دي دغه په مخ کې نشي پېښ کولې نو کوشش دا کوي چې دغه الفاظ په مایک باندې هغه هم ډیسکس کوي ځکه دغه زمونږ پروګرام او د سره سره د ریډیو امن دا زمونږ یو کورنۍ چینل دی زمونږ یو خاندانی چینل دی زمونږ یو فیملی چینل دی دغه کور په کور درشل په درشل مشران کشران ځوانانو نه علاوه زمونږ خويند یو دي سره سره چاچی غانی مامی غانی هما دا مهال دغه پروګرام چکم دی غه ان غریب غاړه خپل فیملی سره غه اوري نو چې یو کس دا ونی وی چې دغه کس کوم خبر وکړل هغه لګه کچو وکړل صحیح نه و نو چې دغه الفاظ نه مونږه ډډو کو ګریزو کو نو به کوئی قران او دن کو ساسو کالز به شاملېږي په 0331 47 48 317 0331 سلور و سلورت در یو و بالکل قرآن اردن کو 0331 47 48 317 ہیلپ لائن نمبر دے 0309-711-8899 دا زمون دا کالنگ نمبر دے 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 او د دینه علاوه په 0997-310-400 0999-3-4-7 په دغه نمبر تاسو کالز وغیرہ کولی شئ د دینه علاوه ایس ایم ایس د بارا به هم تاسو موږ سره په پرونګ غا غډون کوي تاسو موږ خپل الفاظ هغه هم را لګلی شئ ایس ایم ایس د بارا خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځئ الدا په ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ډاټا سیب نه پوښتنه غا غسل غوړی اگر پختنا ٹائپ کئی راوی لے گئی اتا پینزا اتا تری بندی یعنی 85-83 بندی با ساسو میں نسا آغاج او دا غرنگی ساسو میسیجز تر اٹسیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمتہ
0: ڈاٹا صاحب سنگے تھا سخیں
1: شکر الحمد گرمی گرمی سڑیا
0: مال خدا سے لگ یخ یخ کی
1: نا نا موسم نن دے زیاد گرم دے پر ان کو پہ خور کے دمرا گرم ہو چا حد نہ رہا
0: ہاں مطلب کہ گرمی واپس ہوا
1: گرمی واپس ریورس گیئر لگو دے جی
0: نو اس ڈاٹا سے گرمی موسم کی کدے یخنا ہے
1: یار موسم دا نہ دیر زیادہ گرمی نہ دیر زیادہ یخمی دا چھ کم نارمل موسم وی کنا
0: جی جی
1: دا ٹھیک ویٹ صحیح
0: نو دے سر ڈاٹا سے خبر ابلا دا موسم سر ریلیٹڈ زنی بیماری دا سی وچ چھپ گرمی کی وی زنی دا سی وچ چھپ یخنے کی وی دا سی بیماری نشتے
1: دے بالکل تاج رحمان سے بس تاسو خبر بالکل بجادا ٹھیک دا سمدا کتا سو او گورے نو پاکستان کے سو موسم ہونے سلور
0: سلور جی
1: ٹھیک ہے جی سن میں شور ہو کے بہار میں شور ہو
0: بہار نہ سٹارٹ والے جی بالکل جی
1: گرمی اخنی بہار اور خیزاں گا نا
0: جی بالکل
1: نو گور اللہ کریم تو سمرا خیستہ ملک را گڑے اور بیا

0: रेडिओ अमन 88.4 नेटवर्क।
1: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د فیم اتاتی شری سلور امن ریډیو نت ورک نن د پیر ګول دوشنبه ورځ د اسلامي کال د روان میاشت اکتوبر 15 د اسلامي کال ربیع ثانی 28 د هندي کال د سو 28 منټه ده د دې وخت مهمو خبرونو

محال باندی پولیس کاروی کا پجوسو پڈبو کی ٹول شراب برامد کلی شوی دی د لکیمروت په تحصیل سراینورنګ ریډ سټیشن باندې مظاهرچانو ورغلی دي په فیډر باندې زبردستی سره بجلی پرانیستې ده. پاکستان تحریک انصاف لانګ مار شریکوال په کرک کې پړاو کړی دی چې وروستو د کواډ پلوري تک هم شروع کړی دی. خیبر پختونخوا کې پاتو یونیورسٹیو

اسپتال کې شل بډونه خصوصي وارد قائم کړی شوی دی. د موسم علوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. سرخار اسلام آباد پولیسو کې 20 لا افسران د نوکرۍ نه لرې کړی شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د افسران مختلف وختونو د پاره په ارزي ډول د نوکرو د پاره اغستې شو. کوم لچی په وختي ډول باندې نوکرۍ د پاره وخت هم غزولې شو. د لامی تر مخه دغه فارغ کړی شوی لا افسرانو تعیناتي د اپریل په لومړۍ نیټه 2023 کې شوی و. کوم چې د 2023 د روان کال سپتمبر 3 نیټې پورې اور کړی شو. لا افسرانو کې د پولیس ریټایر ایس پی ڈی ایس پی او ایس آئی شامل کړی شو. دا مختلف رسنو لخوا پڑاګه شوی دا چې وفاقي سرخار اسلام آباد کې د احتجاج نه مخنیوي د پاره قانون نافذ کوونکي ادارې او سخت جدید آلات زی پر زی کړی شوی دي. که پاکستان تحریک انصاف غړي دالل نو د پاکستان تحریک انصاف غړو ته سخت جواب ملاويږي. د یو خبری غونډې او د خبری ذراعو تر مخه پاډاګه شوی دا چې په خوانو د دوو مقابلو نه ایفسی اهلکارو او نوس پولیس فورس ډېر لوی سبق اغستې دي. دا ځل قریبا 8000 نه زیات اهلکار تعینات کړی شوی دي. عہدیدارانو ویل دي که د پاکستان تحریک انصاف کارکوونکو هم غلطۍ سره په سرخار اسلام آباد باندې راتګ وکړو نو دوی به سختې سره جواب ورکول کیږي. بل خوا د دې خبرو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف چارواکو ویل دي چې مذاکراتو ته لیواله یو. مذاکرات کول غواړو. که مذاکرات اون شو نو سختې سره به د سرخار اسلام آباد په لور روانېږو. دا وفاقی امور گلگت بلتستان او سفیران امیر مقام ویلی دی چې خیبر پختونخوا کې د حکومت یو نوم نشتا. گورنر راج په سیاسي توګه باندې یو ښه فیصله نه ده. موږ نه غواړو چهري حد ته ورسو. زاید خان او سمر بلوڑ سره د خبري غونډې پر مهال امیر مقام ویلی دی چې د خیبر پختونخوا اولس بے وارسه او بے بسه لیدل شي. دا دی پوائنٹ اوټ د پاره ایجنډا باندې کار نه کیږي. د خیبر پختونخوا حالات ورځ تر بله خرابیږي. موږ نه غواړو چې خیبر پختونخوا کې د روان حکومت مخنیوی شي او گورنر راج ولګولی شي. گورنر راج په عین کې موجود دی. ول حکومت ته د خپل حکومت د خوالي باندې نظر وکړي. ولې کو د وفاقي حکومت د خوا حکم شو نو زر تر دربا گورنر راج لګولی شي. د سرکاري حج سکیم لاندې د دویم کیس وسوري دنن د سرکاري حج سکیم لاندې د دویم کیس وسوري دنن شروع شوه. د منصبي چار وزارت ترجمان زیاده کړی دا چې سرکاري حج کون کې دویم کیس تپاره د پنځم نه د اکتوبر شلم نیټه پورې خپل ټول دستاویزات جمع کولی شي. ډومبي میډیکل فټنس سرټیفیکیټ اپلوډ کول لازمی ګرځولی شوې دي. مقرره تاریخ پورې دویم کیس جمع کونکو باندې با د حج درخواست منسوخ کیږي. درخواست منسوبه حالت کې با جمع شوی واجبات اکاونټس کې واپس جمع

کاروې پر مهال هغه ملزمان شپ دي کوم چې د معروف برانډ او جوس ډبو کې شراب خرڅولو عمل کې لیدل شوې دي. د پولیسو وینا ده چې کاروې د خفیه اطلاع پر مهال شوې ده، کوم ځای چې د لویش میری سره شراب برامد شوې دي او د جوسو په ډبو کې بندول کېدل. پولیسو دغه ملزمان تنان هم په خپله قبضه کې اغستې دي. خیبر پختونخوا علاقې سرین اورنګ کې د پیسکو ګریجویشن باندې تیر شپه مظاهرچیان ورغلی دي. د پیسکو ترجمان تر مخه ملک وقار خان نومیتن اسلحه نه په سیکورټی ګارډ باندې حمله کړې ده او ګریجویشن کې داخل شوې دي او عملی له دړکی او دمکی هم ورکړې دي او فیډر باندې زبردستی بجلی ان کړې ده. د پیسکو ترجمان وینا ده چې ملک وقار خان داوه کړې ده چې ملک حکمت امیار د زبردستی سره فیډر ان کړې دي او په زبردستی سره الکان الله او نور الکان الله دمکی اهم ورکړی دا. ملک حکمتیار دا ملک پختونیار رور اهم دی. خیبر پختونخوا کې اتو یونیورسيټو کې وایس چانسلر تقرر او تعینات ورکړل شوې دي. دا کوم چې د هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ خیبر پختونخوا لخوا نوټیفیکیشن هم جاری شوې دي. په کوم کې چې ډاکټر عبدالجلیل خان خیبر میډیکل یونیورسيټي، ډاکټر محمد نسیم الله سوابی یونیورسيټي او ډاکټر محمد عمران زرغی یونیورسيټي پیښور وایس چانسلر تعینات کړی شوې دي. ډاکټر محمد حسن الامین سوات یونیورسيټي وایس چانسلر تعینات کړی شوی هم دی. ولی پروفیسر ډاکټر انیلا انور د شهید بنظیر بوټو اومن یونیورسيټي وایس چانسلر ټاکلې شوی ده. دغه شان پروفیسر ډاکټر ادریس یونیورسيټي اف ملکان، ډاکټر ساجد راشد احمد یونیورسيټي اف هریپور او ډاکټر اقبال منیر شهید بنظیر اومن یونیورسيټي اپردیر وایس چانسلر ټاکلې شوی دی. د هنګو ضلع کې د جماعت چت غردیدو یو پیښه رامنځته شوې ده. په دغه پیښه کې لاندې مزدوران سخت زخمی حالت کې موندل شوې دي، کوم چې پورتو ګواني رسکو چارواکو هسپتال ته رسولې دي. د پولیسو ذراو وینا ده چې د هنګو په شروای مسجد سره نږدې د دوباره د بیا رغونې لپاره کار شروع. په کومه پیښه کې چې دوه مزدوران د کار کولو پر مهال باندې د چت لاندې گیر شوې دي، کوم چې سخت زخمیان شوې دي، په موقع رسکو چارواکو هسپتال ته رسولې دي. د خیبر علاقې لنډی کوتل مختار خیلو کې د کورونا شړو له امله مبینه توګه باندې یو رور په بل رور په چاکو باندې وهل کړی دي چې وروستي د زخمي کېدو وروستو بل رور هم وجلې دي. د پیښه د مختار خیل کې د کورونا شړو له امله رامنځته شوې ده، چېرته چې مشر رور په مبینه توګه باندې پاک شرور باندې په چاکو سره گزارونه کړی دي، وروستو د غرور وجلې شوې دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پارا سریلنکا کرکټ ټیم یو وار بیا پاکستان ته رسیدلې دي. د دیرلس کسیزه رکنی ټیم ایرپورټ باندې ډېر ښه طریقې سره هرکلی ویلې شوې دي. نړیوال چوری سکواډ اته روپاړو په شمول پنځه ټیم منیجمنت افیشلس دسته کې شریک شوې دي. سکواډ بقایا پنځه کلاړي با سبانه رزبانی سرخار اسلام آباد ته راورسی. پاکستان او سریلنکا ترمنځ د دش دوریز میچونو سیریز لومبه میچ په د جمعې په ورځ د اکتوبر په نهمه نیټه پینډې کلوبول کیږي. دغه شان د سیریز باقی دواړه میچونه به پینډې کرکټ سټیډیم کې په یولسم او دیارلسم اکتوبر باندې لوبول کیږي. بلخوا د کرکټ زراعو لخوا خبر پډاګه شوې دی چې ایشینز گیم د درش پګشتم کې حصہ اغوستو او سلور میډل حاصلولو لپاره پاکستانی ټیم با سبا خپل وطن ته راورسی. زراعو خودلی دا چې سریلنکا خلاف سیریز د بولو لپاره د سکواډ لوبغاړي با سرخار اسلام آباد ته راورسی. زراعو د هم خودلی دا چې موجوده کپتان صاحبزاده فرحان با سریلنکا سیریز پر ضد باندې کپتانی برقرار ساتلی شي، دا کوم چې د بی سی بی لخوا فیصله هم شوې ده. ولی په ټیم کې با بابر اعظم، شاداب خان، نسیم شاه او فخر زمان هم شاملولی شي. او چې نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه یو دېرش ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې تر مې 350 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 25 ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې تر مې 55 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان نن ماښام لس منټه کم پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سهار لس منټه پاسا پاشپک بجی با سیر وهي. همدا اتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د

وی زیم یواز را سر دی اندخنی الهی او زما د جن سفر دی نشی بیمانی الهی او زد وجود استراب و خوڑم خوب می نشتا زد وجود استراب و خوڑم خوب می نشتا سر اروانی دی د جمی اگدی شپی او الهی او چه بیاد نفس او شیطان پا لمس خطا نشما مال توفیق را کړی د دسی توبی الهی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گرانو اوریدونکو امید لرم چې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام ډیر زیات محترم او معزز اوریدونکو با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې وي. اوریدونکو د نننۍ ورځې آغاز به هم تاسو کړی وي او دغه ورځ به تاسو ډیر ښایسته طریقې سره تیره کړی وي او کچری څوک هم بیمار وي په تکلیف کې وي پریشانۍ کې وي د خپل رب نه د خپل مولانا دغه دعا کوم چې الله پاک دې ټولو انسانیت ته د خوشحالونو ډکا او د صحت والا زندگی نصیب کی. اردوونکو غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام د صحت پروګرام دی. د امن ریډیو د سټوډیو نه د آواز په لیکه باندې زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي. د روزانه په شانتي دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو. د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر له طرفه اردوونکو بالکل لایو پروګرام دی. په دغه پروګرام کې تاسو مونږ ته کال هم کولی شئ، میسج هم کولی شئ، څنګه چې تاسو ته مونږ اووی چې دغه د صحت حوالی سره پروګرام دی نو تاسو هم د خپل صحت حوالی سره ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شئ، معلومات حاصلولی شئ، د خپل مرزونو حوالی سره، د خپل مریضانو حوالی سره تاسو سوالونه راوړلی شئ. د ډاکټر صاحب نه تاسو د دې معلومات چې کوم دی هغه حاصلولی شئ. کال به کوئ مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه نمبر باندې تاسو راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ. خو څنګه تاسو ته پته ده نو پیټرن وی مخې ته بوزو کله هم تاسو مونږ ټایم راکو نو کوشش وکړئ په هغه ټایم کې په هغه ډیوریشن کې وا پروګرام کې شامل و هم د پروګرام برخه مونږ جوړو. اردوونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر کې به خپل پیډي کوي. د سحر 8 بجو نه واخله ماسیګر 4 بجو پورې به دوی په کلینک کې ستاسو دپاره حاضر وي. کچری تاسو راتلل غواړئ نو تاسو راتللی شئ. د خپل هر قسمه مرزونو علاج، یو کامیاب علاج، یو مطمئن علاج هغه تاسو زمونږ د سنټر نه او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلولی شئ. که موږ وګورو ډاکټر اکبر

0: قریش صاحب د تیرو سلورو کالونه دغه خدمات چکم د دوی په پټګرام کې ادا کړي او بلها مریضان چغا د دې د لاسا الله رب العزت خکړي دي او ته صحت ملو شوې ده. نو هم دغه وجه ده چې ډاکټر صاحب ډیر زیات تجربه لري، ډیر زیات ایکسپیرینس لري، ځکه چې دوی په هومیوپیتک سره د خپل دغه د ډاکټرۍ فیلډ سره د ډیر وخت نه تړون لري او دغه سره وابستګي لري. دغه وجه کې دی شي چې دوی په خپل فیلډ کې په خپل دغه هومیوپیتک دنیا کې دوی ډیر زیات مهارت لري او ډیر زیات خلک د دې د لاسه هغه الله رب العزت خکړي دي، ډیر بهترین رزلټ خلکو ته ملاویږي، صحت ورته ملاویږي. نو اردن کو ستاسو سره هم دغه یو ډیر بهترین چانس ته هغه خلک چې غوي صحت ته حواله سره پریشان وي، صحت ورته نه ملاویږي، د مختلف زینونو خپل علاجونه غوي کوي او غوي بالکل نا امید وي، صحت ورته نه ملاویږي. نو تاسو کوشش وکړئ یو واری تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ، د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو ضرور یو پیر علاج وکای، انشاء الله امید دے چې تاسو تبا غا صحت په ملاویږي، ډیر بهترین رزلټ په ملاویږي. هومیوپیتک کوم وګورو دا ډیر بهترین طریق علاج دی، خودی کی شرط دغه وی چې تاسو یو کوالیفایډ او یو ماهر ډاکټر نه تاسو خپل علاج وکای، نو بیا به تاسو ته لازمی به صحت ملاویږي، رزلټ په تاسو ته ملاویږي. څه قسم تاسو په بیمارو کې مبتلا یې، کاغذ زمونږ ماشومان دي، کاغذ زمونږ مشران دي، زمونږ رونا بھائی گاندھی خویندی دی، تاسو تا د صحت والے سره پریشانی وی نو بالکل تاسو په ٹینشن ناخ لای، د بڑگرام خلکو د پاره دا کا بهترین چانس ته، گولڈن چانس ته، چې داسی تجربه کار ډاکټر تاسو د پاره په بڑگرام کې موجود دی، نو تاسو هم د دې دغه موجودګۍ نه تاسو فائدہ حاصل کړئ. راشه تاسو نیو جرمن میډیکل سنټر ته او دلته نه تاسو یو کامیاب علاج اغا تر لاسه کړئ. اردن کو ډاکټر محترم مونږ سره هم پروگرام کې ناشته کوي، موجود دی را سره پروگرام کی ورته مونږه هر کله او په خیر را لې وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د تر پتا سټو لړیو من ټیم او د دې خوږی درنی پښتنې زمکه ډیسټریکټ بټګرام دې سره سومرم چې تړلې علاقې دي او دې وخت زما आवाज اوري، اک زما مشر دی، اک زما کشر دی، ټول ته ډیرا درنا پختنا مینه باندې د مینو د پولیس نډک سلام نړه نکوما ور سره لاس په دوایم چله پاتې موږ د هر پتنا د هر مصیبت نا د هر قسم مرزونو نا پامان کې اوساتی.
0: امین کې جی امین کې ډیرا مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. اوریدونکو دغه زمونږ محترم زمونږه قابل قدر سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دے چې دوی موږ سره دغه پروگرام کې موجود دي. زموږ دغه پروگرام با تر لسو بجو پوری جاری وي، تاسو به هم کال کوئ، میسج به کوئ، خو څنګه تاسو ته پته را پروگرام یو پیټرن وي پاغي باندې موږ مخې ته بوزو، نو کوشش به کوئ پاغه ټایم کې به تاسو موږ ته کال او میسج به کوئ. اوریدونکو د روزانه په شانتي نن موږ پروگرام ته بیا یو داسي اهم بیماری چې کوم دا اغا راوړی دا د ډاکټر صاحب مخې ته به یکدو ادی باندې بدوی تفصیلا خبرې اترې کوي، اینه بعد بیا موږ تاسو ته ټایم راکو. ډاکټر صاحب کوم وګورو زمونږ کلینیک ته ډیر زیات مریضان راځي د ټایفاید حواله سره جی. هر دویم دریم کس هغه دغه پښتنه کوي او زیات تر خلک دا ډیر زیات خطرناکه بیماری ګڼي جی او ډیر زیات یریږي ورنه جی. نو موږ په دغه باندې پوکای چې انسان جسم ته ولی بار بار ټایفاید چکم دی هغه کیږي جی، او بیا زموږ په جسم کې د دې سایډ افیکټ داسې څه پیدا کیږي او د دې طریقې علاج څه دی، په دغه باندې موږ تفصیلا پوښتنه
1: جی. بالکل، ټایفاید تبا کم ته چې په دې سیمه باندې غټ تبا هم ویل کیږي. ټایفاید دا یو بکټیریا ده، په کوم ځای کې وي دا اکثر داسې په گندا گوندے ابو کی وی دغ داغی خوراکی او د دینا علاوہ زمون کم واش روم دا چی وی د دې صفایان نکی گی نو دغه کی دا پیدا کی دیشی. بل منگا د خوراک کم سپئی چی ضروری دا

هغه نکونو بیا همیش مونږ ته داسې د ټایفاید لکه د لوی تبې د دې تکلیفات را مخته کیږي. اوس ګورو چې دا کله یو انسان ته وشي نو په هغه باندې څه علامات راځي. علامات د هغې دا وي چې مسلسلې تیزه تبه وي، ډېره زیات تیزه وي. بل ورسره په سر باندې درد هم محسوسوي او دې سره کمزوري هم وي. که موږ معدې ته وګورو، خېټې ته وګورو، نو اکثر د خېټې درد هم پکې راتلی شي او محسوسې کېدی شي. د ډایجسټیو سیستم چې کوم دی، لوږه بوک چې ورته وایي، لوږه کمه شي، روټه بیا زړه ته نه کیږي او الټه او زړه کچه کچه کیږي. کله نا کله پکې قبض هم راځي یا د ستونه کوم ته چې پیچس وي. دا علامات چې کوم دی، کله چې دا تکلیف د دې تبې په بلډ کې شامل شي نو بیا دا سیمټم ته ظاهر شي. اوس مخ کې ګورو چې کله دا تبه په بلډ کې موجودی، په بدن کې موجودی، نو آیا نور داسې څه تکلیفات دي چې هغه د انسان په برخه کې وي او انسان ته ملاویږي؟ که موږ وګورو داسې موږ لا ډېر زیات خویندې میندې راځي او موږ ته وایي چې یاره هډوکي مو خوږیږي، خوراک هغې ته م زړه نه کیږي، زموږ صحت مخکې ټیکو، خو دا موږ باندې به تبه راتله د هغې په وجه چې کوم دی نلو شو چې زمونږه روټۍ زړه ته نه کیږي، پنډۍ م خوږیږي، ملا م خوږیږي، سر م خوږیږي او ورسره ورسره ویښته هم زمونږه غورځیږي. موږ ډېر زیات تیلونه وغیره استعمال کړل خو ویښته چې کوم دی د ټیکېدو نوم نه اخلي. که معدې ته وګورو نو معده م همغسې ده. که نور جسم بدن ته وګورو نو هغه ساته ساته وخت سره سره چې کوم دی نو هغه کمزوري کیږي، د بلډ کمی راځي، د خوراک کمی راځي او چې یو نوړی م خورو نو په خېټه په معده باندې درد راځي. ورسره ورسره په سر باندې درد هم راتلی شي. دا تبه چې کوم دی او خاص کر د دې دا کوم جراثیم چې دي، د دې دپاره که مونږ داسې انټي بایوټیک میډیسن هغه استعمال کړو نو زه به دوی وایم چې ټیسټ هغې کې خدا نه راځي. هو دا نن سبا چې مونږ ګورو چې د تریخې کاڼي دا را پیدا کیږي په تریخې کې جوړیږي، نو که مونږ د دې مریض نه تپوس وکړو چې ته داسې غیر ضروري خوراکونو ته کې، هغوی هم دا خبره کوي چې نه بالکل مونږ خو پرهیز کوو، خو بیا هم زمونږ په تریخې کې کاڼي وي او دردیږي، درد کوي. دغه وجه ده چې دغه بکتیریا دغه جراثیم لاړ شي او په دغه تریخې کې پټ شي. چې دغلته پټ شي نو دغه تریخې چې کوم دی هغه خرابول شروع کی، هغې کې انفیکشن پیدا کی. چې کله پکې انفیکشن پیدا کی نو هغې کې پړسوب راځي. کله پکې پړسوب راشي نو دا درد را پیدا شي انسان کې، او درد سره سره چې کوم دی بیا الټه هم کوي. دا د دې د ټول نه غټ سایډ ډیفیکټ، او بیا د دې نه کوم غټ سایډ ډیفیکټ د تبې، د غټې تبې چې بیا ټایپس ته لاړ شي خبره. ټایپس څه ته وایي؟ ټایپس هغې د ماغو تبه وي. نو داسې ډېر مونږ ځوانان وینو چې د هغوی ته

0: ډیر داسې زمونږ مشران کشران زمونږ دا ینګ کل دا الله پاک ولا صحت ورکړي ځکه چې زل تراغلی ما کتلی دی عزتمند چې پینځه پینځه شپږ شپږ کاله دا انسان د ځان خبر نه دی رنگ رنگ فریادونه کوي رنگ رنگ تکلیفات روړي دا پته ورته نه لګي چاته چې یاره دا د دقې د وجه نه کیږي وجه کاز کاز به معلومه وجه به معلومه چې وجه کله ختم شي د بدن نه کم چروانی کوي نو ستا بدن به اټومیټیکلی ټیک کیږي اوس وجه معلومول پکار دي نو الحمدلله مونږ په دې انالایزر مشین باندې مونږ اول هغه معلوم کو او دا دې کې دی چې را د انسان ته دا تبه څومره مخکې شوې وه یا شته وته یا نشته وته یا د هغې سره شته یا نشته دې ته چې دا کوم تکلیف دی د انسان ته د مریض ته چې کوم تکلیف دی آیا دا څه نه دی نو ډېر زیات پکې داسې راشي چې هم نه دی تبې نه وته هغه نقصانات هغه امراض هغه وته لاحق شوي وي او هغې کې مبتلا وي نو زه خاص کر د خپلو خویندو ته ویم زنانو ته ویم ځکه چې دا په دوی باندې کورونه آباد دي سړی خو هغوی خو خپلې ډیوټۍ له لاړ شي مزدورۍ له لاړ شي هغوی هم همت کوي خو دې مرض کې زنانه ډېر زیات مبتلا کیږي نو زه دا پیغام ورکوم چې بالکل د دې علاج موږ سره 100% شته که داسې تبه چا تېره کړي وي یا داسې سیمپټم چې زمونږ ما بیان کړی دی داسې وي نور ټایم مه ورکوئ ځکه چې اور بلی او تې تماشا کې نو ډېر تاوان کې انسان هغه مبتلا کیږي ډېره تبهی کوي نو ستا صحت چې کوم دی د دې مثال له سرو زرو دی د سرو زرو نه هم زیات قیمتي دی چې ته یې نو هر څه بوي او چې ته نه اسم نشته نو بالکل ځان شته کا ځان راژوندی کا او علاج طرف ته راشه کوم علاج چې تا له فایده درکوي تا له صحت درکوي هغې طرف ته راشه نو انشاءالله انشاءالله ته به د روغ صحت مالک شي او تا نه چې کومه صحت اغیستې شوې دی د دې تبې په ذریعه نو امید د الله نه کومه چې تا ته به الله پاک هغه صحت واپس درکوي
1: ډېره زیاته مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اوریدن کو یقیناً چې ډاکټر صاحب ډېر زیاتې اهم خبرې چې کوم دی هغه موږ سره شریک کړلې یقیناً موږ د دې مخې ته ډېره زیاته ضروری بیماری یعنی اهم بیماری چې هغه ډېر زیات خلک دغه بیماری کې مبتلا دي ټایفاید کوم ته چې موږ غټه تبه یو هر دویم دریم کس کوم ګورو هغه په دغه بیمارو کې مبتلا دی او د دې علاج چې کوم دی هغه ورته بیا معلوم نه ویزي علاجونه ورله ډېر زیات کوي خو صحیح علاج اغوی ته نه ملاویږي بار بار ورته چکم دی بیا دغه بیماری نه بیا ورته کیږي د اردن کو په هومیوپیتک کې د لپاره ډیر بهترین حل چکم دی هغه شته دی بهترین هومیوپیتک کې داسې علاج موجود دی چې تاسو دغه بیماری دا به د جلد نه به ختمي چې تاسو ته به دوباره دغه بیماری بیا به نه راځي خو کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ ان شاء الله تاسو ته به بیا رزلټ به ملاویږي صحت په تاسو ته ملاویږي هغه خلک چې هغه په ټایفاید بیماری کې مبتلا وي هغه ته دغه ریکوست کوم دغه میسج ورته ورکوم چې تاسو ضرور د هومیوپیتک نه د خپل ټایفاید بیماری علاج چکم دی هغه ترلاسه کړئ ځکه په هومیوپیتک کې د دې لپاره ډېر بهترین علاج هغه موجود دی او کوالیفاید او یو ماهر ډاکټر نه تاسو خپل ټریټمنټ وکړئ خپل علاج وکړئ نو ان شاء الله تاسو به تاسو ته صحت ملاویږي او تاسو به د داسې بیمارونو بیا خلاصې مومای نوردن کو بالکل تاسو اوس راځي پروگرام کې موږ کال کوي میسج بکوي د زمون کلینیک هیلپ لاین نمبر باندې 0311 84 33 878 باندې تاسو راتل شئ پروگرام کې موږ کال کولای شئ او د میسج د لارې هم راتل شئ خپل پیغام خپل مسله هغه موږ ته میسج کې تاسو ټایپ کولای شئ او زمون دغه د کلینیک نمبر باندې تاسو موږ ته لیږلی شئ

0: طرف ته ګورو چې موږ سره څوک دي او سبب غواړي. السلام علیکم جی. بہرحال د دې لائن هغه ڈراپ شو. زوب مونږه 0311-84-33-878 باندې به ګورو چې موږ سره بل څوک دي. السلام علیکم جی. صحیح ده ماشوم ده په درد وي څومره وخت نه دغه درد دی پکې جی؟ صحیح ده. اور دې د پاره علاج وغیرہ کړی دی؟ صحیح ده. اور دا میل که فیمیل دی؟ الکته یا جنیدا؟ جنیدا شپګو کالو ده. ټیک شولا. او صدا ستبه وغیرہ ټایفاید یا داسې پیراغلی وو؟ صحیح ده جی. ټیک شو جی. ریډیو ته وکی جی ډاکټر صاحب دی باندې خبره کی جواب تاسو لرا کی ښه. اوکے جی. ڈاکٹر صاحب دغه خوراکای زموږ راغلی وه هغه وی چې یو ماشوم ده جی چې هغه پنډو کې ډیر زیات درد وی جی ډیر زیات
1: جی بالکل په داسې عمر کې چې په پنډو کې درد وی یا په ملا کې درد وی سر باندې درد وی نو اکثر یا خو چې کوم دی نو پټه تب وته وی
0: جی
1: دا د دې په دې اډوکو باندې موجود وی یا د دې کې چې کوم دی دا مختلف ویټامینز کمی راځي خاص کر په دې عمر کې د کیلشیم کمی راځي
0: جی جی
1: او کم ڈائجسٹو سسٹم چې کوم دی میدا دا خرابې دي چې روټه اړه ته نکیږي نو کمزورتیا راشي او کمزورتیا سره بیا چې کوم دی دی په پنډو باندې دردونه راځي نو دا اوس قتل غواړي چې څه داسې وجه ده داسې ډېر ماشومان را لله پاک صحت ورکړي دی که دوی راتلی شي بالکل را دي شي الله به صحت ورکړي
0: جی جی ډېره زیاته مننه جی بالکل تاسو کلینک لازمی کلینک وزٹ وکړئ زمونږ کلینک ته تاسو راشئ ادا سی ماشومان چې هغه د پندو درد یا وی نور داسي ویکنس کمزوري وی اوی د پاره چې کله هم ډاکټر سی ورته علاج شروع کړ دی علاج ورته کړ دی بشمار ماشومان هغه زمونږ د سنټر نه او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب د علاج نه الله رب العزت خ کړی دی هغه صحت مند شوی دی هغه ته بهترین رزلټ ملو شوی دی تاسو هم ضرور د کلینک وزټ وکړئ کلینک ته راشئ ان شاء الله دې ته هم الله پاک صحت ورکړي د دې دغه مسله الله پاک حل کړي زوبه مونږه نیکس کالر طرف ته السلام علیکم جی بالکل شکر جی ہمارے سو کو حکم دینا نو شہر نہ عبداللہ سے پروگرام کے ہر کلے وایو ہاں عبداللہ سے سب پختن والا رائے کمزورتیا چاہتا تھا سوتا تھا عمر دی سمر دے
2: 32 سال
0: اور وزن میں دی سم رہی
2: تقریباً
0: 75 دے اور تا تو سو کمزور تیا تھا مطلب صدر تو فیل کی بیدا سی ٹھیک شولا کمزورتیا خدا ہوتا تا س علامات دا سی س علامات در تظاہری کی جتا تا دا لگی ما تا کمزورتیا دا خپو پا سر بانی نیشی کی ناس تلے ٹھیک شو عمر دی 32 سال لے صحیح رہ جی تاسو ریڈیو تو کی دے ڈاکٹر صاحب جواب را کی خان اوکے جی ډیره مننه جی اور ایک صرف دغه روز مورا غلی نو شهرې نه هغه چیز مونږه کمزورتیا دی جی
1: جی بالکل ڈایبیلٹی کمزوری د دې مختلف قسمونه دي او د چې کم خبرو کړ چې د خپل په سر کې نه بیا سترګي توري توري کې دا بلډ سرکولیشن دی
0: جی
1: یا دا کمزور دی د وینې کمې دی یا هارت چې کم دی هغه ویک دی دا کوم اعصاب چې کم دی هغه کمزور دی دا چې کول وړي چې کومه وجه ده نو دا سړي ډیر سره راغلی دي کمزوري چې چکر یې پړو او نور هم داسې تکلیفات وته الله صحت ورکړي کدی راتلی شي بالکل را دي شي الله به صحت ورکړي
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اوریدونکو تاسو هم راتلی شئ پروگرام کې موږ ته کال کولی شئ په 0311-84-33-878 باندې برازه پروگرام کې موږ ته کال کوي پروگرام کې موږ سره خري لمحات چې کوم دی غپات دي ډیر مختصر وخت موږ سره پاتې دي نو تاسو څه قسمه تاسو سوالات وي ډاکټر صاحب نو تاسو بالکل راتل شئ. کچره تاسو کلینک ته راتل غواړئ او زموږ

افسوس منگا خلق لاول رشتی ہو کو کنا ویا خلقا تاسو ډیر درانه خلک یې ډیر خسته خلک یې ما وی چې تاسو سره رشتہ وکما او تاسو ډیر درانه خو چې کل رشتہ وکی کنا بیا وی یره وی د جنې مې ور کړی د یمې د جنې غوښتې د وی د دې د اسخرګانې را لړې د کافر نه زیات بدی شي ځکه چې بیا د ټولو نه غټ دشمنو ماغه خلک وی ی دوی چې زمو په دې ګڼو کې داسې ځلیږي رشتہ ورته ګرځي کنه وی دا مې په زړه باندې ډیر بدلېږي دا مې په سترګو ډیر بدلېږي چې دا خلک ولې راځي جنگ جگڑی ور سره ولگی نو لاون لخور پسی تتلی گرزی دی چیر تاسو ډیر درانه خلک یې ما سره رشتہ وکای چې رشتہ وکړنه اوس ورته دا خبرې کوي دا خبرې په من کې شته ها نو زه به دا وایم چې رشتہ داران مخه پکوي رشتہ دار چې دی هغه د رور په شان یو پالا چې کله تا رور په شان یو پالا نو بس تا غم درد خوشاله ته بغه ولاړی ځکه چې داستا مټی او خپی دی نو چه کله د انسان نا لاس کټ شي کنه سمره درد کوي نو چرته هم ځان نه رشتہ دار مو جدا کوي ها ته خبره تا ته طریقه خو هم رشتہ دار وسنګ رضا کوي رشتہ دار وسنګ پخلا کیږي د وس از مه خو کال ورته او کا فون ورته او کا مرګریا ډیر پریشان هم سو کوم یارا ته په الله یقینو کا غو په خوشاله نه په جامو کې نه ځایږي اب تا ته ویر پیسو ضرورت ته دس ضرورت عمرہ شا کز در شما خو منگا سکو چی منگا وایو کنا کز تا اوے منو زب دتا پاتی راشم دتا بارتاو راشم دیبا ما پوری خان دی نا نا نا دا خبری با منگا دزڑا نو باسو اے چی کل تا رشتہ اکڑا کنا خیر دے تا ور سر اخپل راز شریک کا آغا تا سر شریک کی سم نکی ځکه هغه ستا رشتہ دار دی هغه ستا دوست دی هغه ستا خپل دی خو نن سبا دور کې والله دې خلکو رشتہ داری څکه غرور ولی ختمه کړ ده مړه یو بل دشمنان شوي دي یو بل پسې خبرې کوي ته څوک وایي که نه برای کې زما کنو زما دې په توبو توبی تاسو نه سمیږئ که نه پوچنم تاسو سم شئ مینه مخبت زو که شلو زمون پا وقت که دیر خیسته و اخو مینه مخبت زو شی کلن دا موبایل دا و چه دنوار سه خداب چوی دی و دی ولوار سه خداب کری دی اگه مینه مخبت تلی دی زمون پا وقت که با یو کوتا و یو انگی تای با و دا طول با دا طولو مینه مخبتو اوسه هر یو سره تنشن که دی در یو سری کمره جدا دا یو سری سره موبایل دی الله دې خیر را پیخ کینو تا قیامت نشانی دې سرو نور بسنه مهمنو نمی نمالو گف شب پا لگو دا پروگرام تاسو تنواندی کوي صفات کاسمیٹک پاکستان لیمیٹڈ زکر چه صفات تاسو دا پر راوڈی زبردست زبردست کریمونا ستاسو دیر مننا ستاسو دا وفا ستاسو د اعتماد ستاسو د بروسی الله مو دغه سي خوشاله لرا مړی بټګرامیانو زما خو تاسو نه دومره امید نو یارا ماشاءالله نن مارکیټ کیو ګرځې تمام ډیر خسته ریزلټ هر یو دکاندار وای چې مرګریا خلک تپوس کوي خلک تپوس کوي صفات کاسمیټکس صفات هربل آئل صفات بیوٹی کریم او دغه شان مختلف سامانونه پکې اخلي ځان ته صفات شیمپو نو ستاسو ډیره مننه زما خو دومره یقین نو خو دا کوم اعتماد چې تاسو په ما وکه کنه نو ستاسو ډیره ډیره ډیره ډیره مننه الله مو خوشاله لره مینوالو تاسو د پاره راوړی منګه صفات ویټامین سی پیس واش ډیر زبردست ریزلټ ته پکې کستاسو مخ باندې ګندګي وي اضافي غوړوالې وي مخ ته سخ وي هر ټیم خولې کې وي نو ځان ته واخله صفات ویټامین سی فیس واش دې سره وستاسو مخ نرم شي ګندګي به تلری شي توروالې به تلری شي مخ به ډیر خسته وي ورسره دې سره دې صفات رایس فیس واش ډیر زبردست ریزلټ دی مینوالو دې سره دې صفات بیوټی کریم هغه خویندې رونه واخلې

د چا په مخ چې دانی وي، داغونه وي، تیر سری وي، د سترګو د لاندې حلقې وي، هغه جوړ لیونه چې راغلی وي شل کال عمر وي خو ښکاري د څلوېښت کالو، نو دا به ستاسو مخ ښایسته کړي، دانې به ختمې کړي، داغونه تیر سری به ختم کړي، چاپونه به ختم کړي، مخ به ستاسو اوار کړي، تک سپین به کړي. که مخ دې سور شوی وي کنه ډېر زیات کریمونو سره تاسو دا لوکل کریمونه لګولي وي، یا هغه خویندې چې کوم د 12-13 سالونه وړې وي هغو کریمونه لګولي مخې خراب شوی وي، نو هغه ځان ته واخلئ صفات بیوټي کریم. خو دا خبره زما یاد ساتئ، هغه خویندې بالکل ماخلئ د چا مخ چې سم وي، هغه خویندې بالکل ماخلئ د چا عمر چې 10-11 کاله وي یا 8 کاله وي، ځکه چې دا ماشومانو د پاره نه دي. تاسو له الله پاک چې کومه ښکلا را کړده نو دا هم پوره ده، ډېره ښایسته ښکلا ده. نو خپل مخونه مه خرابوئ، هغه خویندې واخلئ د چا مخ چې خراب وي. نو ځان ته واخلئ صفات بیوټي کریم. که ستاسو مخ سخ وي نو دا به تازه کړي، نرم به کړي، زبردست کوالټي ده، پکې ریزلټ ده پکې. یو ځل ضرور استعمال کړئ، ستاسو د مخ چې کوم خوبصورتي ده دا به برقراره شي. خو دې سره صفائی نیم ایمان دی. پہلا به لاسونه مینځي، مخ به مینځي، بیا به په مخ باندې کریم لګوي. که لاسونه دې ګنده وي او مخ دې ګنده وي او کریم پې لګوي نو بھائی الله، چې بیا ګرمي وي او بیا خولی وي او بیا چکر ته روانې، بیا په ټویټه کې ناسي، نو زما دې په توبو توبوي. دې سره دې صفات رائس بیوٹی کریم ډېر ښایسته ریزلټ دی. هغه خویندې واخلئ چاته چې کریمونه ریزلټ نه ورکوي، هغه ځان ته واخلئ صفات رائس بیوٹی کریم، ډېر زبردست ریزلټ دی. یو ځل ضرور واخلئ، که ریزلټ در نه کوم ورګري روپۍ واپس. مینوالو، مشرانو، کشرانو، ابایګانو، بیبیګانو، ماشوګانو، تروریانو، خویندو، حلالا، کل کاکا، ځان ته واخلئ صفات کرکټ هیل کریم. که ستاسو پوندې چاودلې وي، ستاسو پوندې تورې وي، سختې وي، نرمې نه وي، نو ځان ته واخلئ صفات کرکټ کریم. دې سره به ستاسو پوندې ښایسته شي، چمک به کوي، ډېر ښایسته ریزلټ به کې. ماسخوتن له طرفه خپې وینځئ او دا پې لګوئ. هغه خویندې واخلئ د چا پوندې چاودلې وي او بیا وینه کوي او هغې دې وجې بیا په لارې نشي تللی، نو ستاسو پوندې به نرمې شي. یاد وساتئ، یو انسان دې ډېر زیات ښایسته وي که نه، هغه هلک وي او که جینۍ وي، ډېر دې ښایسته وي. هغه دې مشران وي چې ډېر ښایسته وي، روپۍ دې ورسره وي او ډېره زبردست پرسنالټي وي، خو چې کله دا پوندې چاودلې وي که نه، پوندې تورې وي، نو خلک چې وګوري پرېږده مړوي، دا ځان له پواړ دی. نو دا پوندې چې دي نو دا خوبصورتي ده زمون ښه، د دې خیال ساتل پکار دي، ځکه وایي صفائی نیم ایمان دی. موږ اکثر چې دی صفائی نه ساتو نو خلک بیا وایي داسې دي پواړ دي. نو ځان نه اکبر بادشاه لټان مه جوړوئ، بلې صفایانې کوئ ښایسته. صفائی نیم ایمان دی. ښایسته کپڑا، ښایسته پیزار، حق اجیر وخت وینځه، تیل پې لګوه، او ګس طرف ته چې دی وېختاړه وا د چا د قستا ادو ورځې ژوند دی مړه. سټایل کوه سټایل چې دا خلک سوځي. نن سبا داسې دور دی کنه، دا خلک اور چې دی په لرګو نه اخلي، په ماچس نه اخلي، په جلن، حسد. لږ ځان خوشحاله کا، لږ ځان ښایسته کا، یو بلق بشی بلق داری کو رخلی. میرا والو دی سر دی هربل سپری سکن. استاسو مخوانی گرمکی وی، رشی وی، سپونه وی، شاک وی، زخم وی، خارخ وی، بچه ماشه دی اوچی چی پا جسم که دی بد اثرات وی، پاڑسو وی، ندا با بلکل ختم شی، سکن تا با دی حرام رسی. یو زلی ضرور و اخلی. مینوالو دې سره دې صفات شیمپو. ستاسو ویخت ریجی بسری ویخت وی، ویخت دې سخ وی، کارونو سره خراب شوی وی، گندگی سره خراب شوی وی، پسر کې دې خشکی وی،
ځان ته واخ صفات کلونجی شیمپو ډیر خسته ریزلټ دی او ډیر خسته خوشبو دی. وخته بده نرم کی سیده بکی اوه وخته بده صحت منه کی خسته بخکاری چا دا قستا هغه خویندې واخلې څوک چې بورقی اچوي د ټوپۍ والا بورقا ټوله رزو ګرځي او چې راشي بیا سر خارخ کوي ځان ته واخلې صفات کلونجی شیمپو یو ځلې ضرور استعمال کړئ چا دا قستا صحیح ده کنه مینه والو خرچی به کو ماته ویلې شي آر جی نظام صحیح ده او تاسو ته څه ویلې شي دا به تاسو مونږ ته پخپله وایې میسج به کوئ کال به کوئ زمونږ ستاسو مرګرتیا به وي ټیک یو لسو پورې وي.

0: مؤمن والو دوا ورته وکي څوک وفات شوي وي الله دې ورته جنت کې ښایسته مقام ورکي. مرګ حق لار ده، الله پاک دې وبخي، الله دې ورته مخکې سختي پوړی اسانی کی، څوک بیماراني الله دې ولا صحت ورکي. ډیره مننه ستاسو چې تاسو میسج وکړو، موږ ته ووي، موږ تاسو سره په غم کې شریک یو. بس سب وکړو، ډیره مننه ستاسو. دې نه علاوه بل میسج راغلی دی، سلام سید غنی. وعلیکم سلام سید غنی، تاسو چوپ شی، زه دا سونګ اورم. ها ها، امینه والو زکال غاړي ته سوک دی او د کوم زینه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. په خیر جوړ تازه خوشاله خیرات آباد سه.
0: ډیر مننه، خوشاله اوسې. اوسړو دا خو کیپټن صاحب راغې. په خیر په خیر، تاسو ښه حیثیت مو ښه دی
1: الحمدلله. ما خرابېږي آباد راته اوسې، څنګه له نظام صحیح ده؟
0: خیر دی، شکر دی. تاسو وایي چیرته رکوئ؟
1: نو بس دغه مشروبه خو حضیری خپله لګو، تا ما سره بېګا دوکه کړله.
0: هغه څنګه؟
1: هغه داسې چې ساتو ګینټې پروګرام وه، په ما دې زرغونه کټ کړه. ما ودر زما ته داسې پته، ما در ته تر
0: دولسو پورې پروگرام کوم، دا خو هغه وای کنه اچانک در نه قربان شم. خیر دی، دا پکې راځي، دا پکې راځي.
1: جرمانه به راکې کنه؟
0: بالکل، تبرګی اخلي.
1: نظام توری پنڈے
0: چاہتی کہ

पता फरमाएं। 0300-59-00-380 0322-918-1418 0331-500-28-39

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: 하고.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام